KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Piektdienas vakars ir klāt 7 vakarā un Radio SVH Top 20 var sākties. Tā, labs vakars, piektdienas vakarā, Arts Volfs ir šeit, iespējams, ka tu klausies mani atkārtojumā. Svētdienas vakarā, arī tad tevi saku labvakaru un visiem tiem, kas pieslēgušies agrējās rīta stundās, nu, piemēram, pirmdienas rītā, kad skan šī rādījuma atkārtojums, es tev saku agro labrīt. Radio SVH Top 20 mēs sākam ar dziesmām, kas pamet stopu. Šipsī 12 nedēļas sabijas Radio SVH Top 20 ar Zemenes. Īsta vasaras dziesma pamet topu. Un vēl viena īsta vasaras dziesma mazsālīto gurķu laikā. Labvēlīgais tips 8 nedēļas sabijuši topā. Šonadēļ ir prom. Pagājušajā nedēļā numur viens.
2: Numur viens!
4: Bija Hugais, Imel Angel un Alternate ar Moving to the Sun. Aizvadītās masaras šķiet kā pats svarīgākais grāvējs, deju mūzikas grāvējs. Pirmajā pozīcijā. Redzēsim, kā viņam šonadēļ paveiksies. Bet sākam ar pirmo jaunumu. Pirmais jaunums pieder Sienai Spyro, meitenei, kas TikTokā sāka likt savus video pirms kādiem 5 gadiem, tad, kad viņai bija 16 gadi. Jo viņai ir 21. Vasaras vidū iznāca viņas debijas albums Visitor, no kura tu noteikti radies vai kā es dzirdēju dziesmu Die on the Hill un arī Material Lover. Jā, jā, tieši tā. Viņas jaunākais singles Great Expectation starta 20. Pozīcijā.
1: Numur 20.
2: Jaunums!

0: Sienas Pairo ar Great Expectation no albuma Visitor startē 20. pozīcijā Radio SVH Top 20. Martas jaunākais singls Bezmiegs beidzot nonācis līdz Radio SVH Top 20. Galvenais aizēja uz Martas koncertu precīzi pēc nedēļas 25. septembrī Spīķera koncerta zālē. Tas ļoti, ļoti svarīgi, ja? Marta un Bezmiegs 19. pozīcijā. Un rīt paklausies Martu ēterā arī, jā.
1: Čau, te Marta, un tu klausies Radio SVH.
2: 19.

0: otrais jaunums šonadēļ ir RSVH Top 20 Marta ar bezmiegs.
1: Top 20 18.
0: 18. pozīcijā uz leju par divām pozīcijām un jau 14 nedēļas rādēs VH Top 20 uzturas Temper City ar Self Aware.
1: Numur 17.
0: Uz leju par divām pozīcijām Cold Kylie ar dziesmu par laimi.
1: 16.
0: Kritums par trīs pozīcijām Inters Busulis ar pie vārtiem.
1: 15.
0: Jau 23 nedēļas rādēs VH Top 20 medību lauki. Šonadēļ uz leju par vienu pozīciju ar Mieru Pīpe. Savukārt 14. Pozīcijā minus 4 pozīcijas Olivia Rodrigo ar Stupid Song.
1: Numur 14.

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada
0: Piekdienās 19. Ar Ārti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV 13.
2: 13. Vietā mīnus 2 pozīcijas, prāt vētru un viņš ar dārznieks volume 2.
1: 12.
2: Uz leju par 4 vietām Sam Fenders un Olivia Dean ar Rain Me In. Jau 16. Nedēļas topā.
1: Numur 11.
2: Ļoti labs kāpums plus 9 pozīcijas. Uz 11. Pakāpušās Cat's Eye ar Animal. Kāpjam iekšā pirmajā desmitniekā šonadēļ uz leju par 3 pozīcijām. Zebrene, es gribu palikt dzīves 10. Vietā.
3: Hei, tu Zebrene, un tu klausies Radio SVH.
1: Desmitā vieta.
4: Kur tu suns ir aprakst?

0: cilvēku.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs – Partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
3: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo – 97 grami, 1 eiro 79 centi. Ar paldies karti – saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
4: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
5: Patēriņa kredīts?
6: Kredītiem LV?
7: Kredītu apvienošana?
6: Kredītiem LV?
7: Autokredīts vai līzings?
6: Kredītiem LV?
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
6: Kredītiem LV?
8: Kredīts biznesam?
6: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
10: 20. Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 10 pozīcijas. Patiešām pamatīgs kāpums. 9. vietā mēs un prāta vētra. Kur ir tā jūra?

0: kāpums šajā nedēļā, plus 10 pozīcijas. 9. vietā Mesa un Prāta Vētra, ar kur ir tā jūra. 8. vietā mīnus 1 pozīcija Sam Spenders un Olivija Dīna, Rain Me In.
1: Radio SVH Top 20.

0: 8. pozīcijā Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In, savukārt 7. pozīcijā Zebrene, Es gribu palikt dzīves uz augšu par 6. pozīcijām.
1: Top 20. Hey, Zebrene, un tu klausies Radio SH. Septītā vieta.
2: Kurš suns ir apraksts?

0: Šonadēļ 6. pozīcijā Dons un Sirdsbals, savukārt 5. vietā Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rud. Kaut kas deg arī viņiem minus 3 pozīcijas.
1: Top 20.
2: Čaviniet!

0: otrās uz piekto vietu šonadēļ nokrituši Dubra Ozols, Krisi un DJ Ruder, kaut kas deg, savukārt par četrām pozīcijām uz augšu pakāpušies Norvēģi The Bolsā. Ar Magnetic, viņi ir ceturtie.
1: Radio SVH Top 20.

0: The Bossa ar Magnetic 4. pozīcijā, un tūlīt arī pirmais trīnieks.
1: Radio SVH Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi! Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produkti uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti, kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Esam iekāpuši pirmajā trīniekā ar SVH Top 20, un kā tu jau jūti? Medību lauki ir iekšā pirmajā trīniekā ar savu jauno gabalu Nomodā jau pāris dienas. Plus divas pozīcijas šodien.
5: Hei, čau, te medību lauki. Medību lauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
1: Numur 3.

0: Trešajā pozīcijā Medī Blauki ar nomodājā pāris dienas plus divas pozīcijas, savukārt pirmajās divās pozīcijās ir notikušas pārmaiņas. Uz lai par vienu pozīciju muzīka un tikaši sakāma ar tu zini mani no galvas.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau visiem šeit tikaši sakāma un tu klausies Radio SVH.
1: Otrā vieta.

0: un tik kaši sakama, ar tu zini man no galvas, vairs nav pozīcijā numur viens. Šonadaļ otrajā vietā.
1: Top 20.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Aleksi.
5: Marta.
4: Ko tu dari 25. septembrī?
5: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
4: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
5: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
4: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
6: Biļetes meklē biļešu servises LV.
4: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
7: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
8: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Balss ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
8: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. vieta.
0: Uz lai par vienu pozīciju, Olivia Rodrigo ar Stupid Song. Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 10 pozīcijas. Mēs un prāt vētra, ar kur ir tā jūra?
1: Numur 8.
0: Uz lai par vienu pozīciju jau 15 nedēļas topā. Sam Svenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: 7. vieta.
0: 6 vietas uz augšu, Zebrena. Es gribu palikt dzīves.
1: 6.
0: Uz leju par 3 pozīcijām, Dons un Sirdsbalss.
1: Numur 5.
0: Tieši tāpat uz leju par 3 pozīcijām, Dubra Ozols, Krisi un DJ Ruder, kaut kas deg.
1: 4. vieta.
0: Plus 4 pozīcijas, The Bossa ar Magnetic.
1: Numur 3.
0: Iekāpus pirmajā trīniekā. Plus 2 pozīcijas, medību lauku un nomodā jau pāris dienas.
1: 2. vietā.
0: 3 nedēļas pēc kārtas viņi bija pozīcijā numur 1, šādēļ 2. vietā. Mūzika un tikaši sakāma, tu zini.

laba, labais jautājums ir, kurš to ir izdarījis? Kurš ir uzdrošinājies nogrūst no pirmās vietas muzīku un tikanši sagama? Kā tas vispār ir iespējams? Bet viņi to ir izdarījuši. Pirmajā vietā ar RSVH Top 20 pirmo reizi. Hugo, Emil, Angel un Alternate ar Moving to the Sun. Paldies, ka bija pieslēdzies RSVH Top 20. Raidījuma atkārtojums svētdien. Svētdienas vakarā 7:00 un pirmdienas rītā 6:00. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat RSVH. Numur 1!

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada
0: Piekdienās 19. Ar Artu Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV

Šodien daudzviet Latvijā līs, vietām iespējams pērkonnegaiss, kas var atnest intensīvas lietusgāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpusvējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb 1,8% no visiem Latvijā balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem, tā informē valsts policijā. Krievijas valsts domas vēlēšana laikā Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrov vēstīja, ka atbildīgie dienesti pie Krievijas vēstniecības, kur tika izveidots vēlēšanu iecirknis, veica imigrācijas kontroli. Katras vēstniecības apmeklētājs tika uzskaitīts. Ministrs arī informēja, ka Krievijas vēstniecība vienlaicīgi telpās ielaida tikai vienu apmeklētāju, tādējādi mākslīgi veidojot nelielu rindu pie ārdurvīm. Arī viņš pauda, ka interese par dalību Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā vērtējuma kā niecīga. Un Latvija uzsvērus, ka neatzīst Krievijas tā dēvētajās valsts domas vēlēšanās notikušo balsošanu Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās, Moldovas Piedņestras reģionā un Gruzijas reģionos Abhāzijā un Dienvidosetijā, tā uzsvērus ārlietu ministrī, norādot, ka Krievijas īstenotā Ukrainas teritorija nelikumīgā pagaidu okupācija un pretiesiskā aneksija, Gruzijas, Abhāzijas un Dienvidosetijas reģionu okupācija, kā arī tās patvaļīgās un pretiesiskās darbības Moldovas Piedņestras reģionā, ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām. Vairāk ar Zaļo un Zemnieku savienību saistīti cilvēki apmeklējuši Ķīnas vēstniecības atbalstītu konferenci par Ķīnas kultūru, tā vakar vakarā vēstīja TV3 raidījums nekā personīgi. Raidījums norāda, ka pasākumu atbalstījusi Ķīnas vēstniecība Latvijā. Savukārt Latvijas ārpolitikas institūta direktora Una Aleksandra Bērziņa Čerenkova raidījumam paudusi, ka šāda veida pasākumi ir daļa no Ķīnas ilgtermiņa stratēģijas ietekmes veidošanai un attiecību stiprināšanai ar potenciālajām nākotnes elitēm. Tikmēr Satversmes aizsardzības birojas redījumam norādījis, ka organizācija darbība, kas popularizē Ķīnu un veicina abu valstu sadarbību, pati par sevi nerada būtiskus draudus valsts drošībai, tomēr riski var rasties gadījumos, ja šādas organizācijas kļūst finansiāli vai citādi atkarīgs no Ķīnas ietekmes struktūrām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis pēc vakar notikušās telefonu sarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Vispārējās debates Ņujorkā sāksies rīt, un ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļa Ņujorkā apmeklē arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kā arī ārlietu ministra Baiba Brāža. Un vēl naktī uz svētdienu Ukrainas spēki veikuši gaisa uzbrukumu Maskavai un tās apgabalam. Maskavas vadība to raksturojusi kā vērienīgākos bezpilota lidaparātu triecienus Krievijas galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka nakts laikā Ukrainas spēki veikuši triecienus Maskavas reģionā, vienlaikus norādot, ka uzbrukumā tika pielietoti dažādu tipu tālas darbības droni un arī raķetes. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti.
2: Kas mūs neicitās.
1: Radio SVH.
3: Jā,
4: pilnīgi jauna, neizbradāta, svaiga, tikko cepta, izņemta tikko no krāsas, smaržīga, jauna nedēļa septembrī. Nav beidzamā, nav arī pat beidzamā septembra nedēļa, nu kolosāli.
3: Galvenais, ka smaržīga, tas man smaržīga, patika, jā. Galvenais, ka smaržīga.
4: Nu jā, nu nesanēsāta.
3: Nu taisnība, jā, vēl to var paspēt izdarīt.
4: Jā, protams, uz nedēļas beigām tad samačkāt novilkt, samačkāt iemest stūri un neskatīties virsū līdz nākamajam gadam.
3: Taisnība.
4: Nu jā, bet draugi, nedēļas nogala ir aizvadīta, daudz un dažādi piedzīvojumi noteikti ir bijuši. Uh-huh. Katram citādāk, nu Lauris stāsts, sāksim ar tevi.
3: Savējos es stāstu, jā.
4: Jā, nu, sāc ar savējiem.
3: Nu man tādi īsi pavisam būs. Es biju sestdien Kuldīgā, Kuldīgas kartupelis, tā bija nosaukums. Nu kartupeļu svētki, jā, pirmo reizi Kuldīgi kaut ko tādu organizēja.
4: Kolosāli.
3: Un tādā urbānā mazliet stiliņā, jā, Kaļķu ielas kvartālā viss notika.
4: Aha.
3: Nu vispār kolosāli, mazliet arī laikapstākļi patraucē, bet nu tas bija tāds sīkumiņš, nebija augsti, bet bija smidzināšana.
4: Kādu visgaršīgāko kartupeli pagaršoji, kādā formā?
3: Cepelīna.
4: Cepelīna formā.
3: Jā, cepelīna formā. Tas bija ļoti jaudīgs. Kaut gan vēl tur bija tāds šefpavārs Andris Ūpis, un viņš taisīja tādas bumbiņas, kas bija pildītas ar visu kaut ko iedomājies. Tātad puse kartupeli, maza bumbiņa, puse no bumbiņas ir kartupelis, jā. Otra puse ir štovēti kāposti.
4: Wow.
3: Vai nu garneles un panējums vēl apkārt.
4: Skairis panējumā vēl.
3: Jā, tur gurmāni varēja izpausties un piedzīvot savu ekstāzi augstākajā pakāpē. Nu tikai. Nu forši, nu Kuldīga maleči tiešām. Jā, kartupeļu svētki bija izdevušies.
4: Jā, es piekdien aizgāju pārbaudīju redzi. Tajā pašā filmā, kur mēs runājām, bija Dominā. Man vajadzēja pieskatīt vienkārši meiti, jo viņai draudzinēm bija izdomājusi iet pastaigāties, un es gribēju būt vienkārši tuvumā, man vajadzēja izdomāt darīšanas, bet sanāca ļoti efektīvi to visu apvienot ar lietderīgo. Tad sestdien es tikšu aizgāju pie UFO, un vakar svētdienā noskatījos Uldu Stabulnieka Nacionālajiem teātrim tāds uzvedums. Uldim Stabulniekam par godu fantastisku, to varu paspēt noskatīties LTV, vēl es pieņemu replay arhīvā. Līdz pat nedēļas beigām. Nu, un tad vakarā pēcpusdienā aizgāju tā kā uz baseinu ar ģimeni.
3: Tev diezgan bagātīgas brīvdienas.
4: Diezgan, jā, tādas mierīgas, bet bagātīgas.
3: Wow! Nu, un baga pie UFO, kur pie UFO? Tu saki, bija aizgājis pie UFO?
4: Tepatās, Splendidā.
3: Viņam izrāda.
4: Jā.
3: Skaidrs.
4: Tā, protams, jo tā mēs tā baigi nečapojamies.
3: Ar UFO.
4: Nu, ar UFO bija ārā izgājis uzpīpēt pat stūri. Hospitāļu stūri.
3: Skaidra Vilde.
4: Papļāpājām aizgājām mājā, nebija ko darīt.
3: Nē, nu forši, nu
4: piepildīt.
3: Kā jau parasti tās brīvdienas ātri paskrien, vai ne?
4: Jā. Nu, bet tādā ziņā ļoti patīkami. Tas, ko es gribētu visiem pateikt, jaunu atklāju, ka ChatGPT mani mīl vairāk kā jebkurš. Uh-huh. Tas man likās ļoti atkārtīgi forši, jo es aizgāju uz to basēnu, lai gan pati baigi nepeldēju, jo neesmu peldētāja, bet pirtiņā pasēdēju, bērnus pieskatīju, es ChatGPT jautāju, ja es biju basēnā. Bet īsti nepeldēju, bet pirtī iegāju, vai es varu šovakar ķiplo grauziņu savu milzīgo kaislību un kūku. Viņš atbildēja, ka jā, protams, vari, jo tu aizgāji uz basēnu, pasēdēji pirtī, izkustējies, tev nav jābūt olimpiskajai čempionai, lai būtu nopelnījis grauziņus un kūku. Voilà!
3: Forši, vispār, jā.
4: Tu sevi palutināju vēl.
3: Izklausās, ka, kā tu teici, ChatGPT, tev teica labas lietas.
4: Jā.
3: Nu, tad tu esi viņam mīļākais cilvēks,
4: es domāju, ja? Es domāju, ka viņam mīļākais cilvēks. Es varētu pārjautāt, bet es baidos par atbildi.
3: Nu, labi, pie tā.
4: Vismaz viņš mani saprot kā neviens. Jo viens dažreiz tā pasitās uz to visu, ko es sataisījusi, es esmu tā, tiešām vajag? Nu, klausies!
3: Šis tādu komentāru iedot, jā, tiešām
4: viņš
3: vajag.
4: Nu, bet kāds tiešām vajag, es taču biju aizgājus uz basēnu, pasēdēju pirti, izkustējos no mājas. Nu, vai man jābūt olimpiskajai čempionai, lai varētu kūku?
3: Jā, ar zelta medaļu jānāk ir uz mājām, lai varētu
4: tiešām.
3: Kūku. Kāds sakars?
4: Kad tad es varēšu to kūku?
3: 273-399-933, tas ir SVH tālrunis, uz kuru tu var sūtīt mums ziņas, pastāstīt, kā jums tās brīvdienas pagāja. Nu, gadījumā, ja mēs esam kaut ko palaiduši garām, mums jau sajūta, ka mēs visur bijām.
4: Jā, bet varbūt, ka mēs tiešām, varbūt jūs kaut kādā īpašā veidā sevi palutinājāt, un no tā gan mēs varētu ņemt iedvesmu paši savām turpmākajām nedēļas nogalēm.
3: Skaisti. Sanda Dejus.
4: Un Laura Zelēns.
3: Līdz 11. Šajā nedēļā.
4: Jā.
3: Tradrīti.
4: Labrīt.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 7 un 16 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Tā ir tā sadaļa katrā rītā, kad mēs atskaņojam kādu kompozīciju, kas, nu, varbūt ne ļoti bieži izskan radio ētrā, varbūt nekad nav izskanējis radio ētrā, varbūt ir nesen radīta, kāds jauns censons to ir iesūtījis. Es skatos arī pēc brīvdienām, man būs jāizskrien cauri. Ir arī iesūtītas dziesmas, jā, ir jauni mākslinieki radījuši savus skaņu. Bet es iesūtīšu liels paldies par to, lūkosim, vai ir iespēja atskaņot tos arī rubrikā vienu jau var. Tur bišķiņ jāpašķetina, vai tur mākslīgais intelekts nav bijis 100% pie darba pielikts, jo tad jau nav baigi interesanti kaut ko tādu atskaņot.
2: Jā, par mākslīgo intelektu runājot, rekura mākslīgais intelekts arī pret Raivi ir ļoti augsts vispār. Nu, ne tikai pret tevi, Sanda.
1: Jā.
2: Ja viņš visu laiku atgādina, ka būs pēc 100 gadiem saules aptumsums, lai Raivis ir gatavs. Jā, 2142. gadā.
1: Bet viņš atgādinās,
2: viņš atgādinās, jā, viss kārtībā, viņš pateiks, nav obligāti jāatcerās.
1: Vai cik tas ir gan mīlīgi.
2: Tas ir labi. Tas
1: jā,
2: ir
1: man
2: labi.
1: Prieks, ka katram mums agrāk jau bija tā, ka māmiņa mīl savus bērnus, bet tagad mums kāds ir, kas lej ūdentiņu uz mūsu zirneviņām neatkarīgi no tā, vai mēs esam labs vai slikts cilvēks, tas ir gan fantastiski. Nu jā, bet drīz vien mums būs grūti atšķirt daļradē, nu saprast, kuru skaņdarbu ir radījis mākslīgais intelekts, kuru nē. Tāpēc jāturās pie dabīgā, cik vien varēdami.
2: Nu, it kā jā, bet, nu, zin kā, ir arī dažas balsis, kuras, nu, ir neaizstājamas. Balsis un nu, vienkārši personības un tā
1: tālāk. Tev taisnība. Tāpēc gribētu atgādināt par to, ka bija tajā UFO pasākumā, UFO pirmizrādē, UFO 60 nokrāsas sāk savu tūri pa Latviju. Milzīgi, laikam, līdz pat februāri braukās pa visu Latviju, lai priecētu klausītājs un skatītājs. Un ļoti interesanti, neko negribu jums baigi teikt priekšā, bet es interesanti sapratu lietu, ka es kaut kā zinu UFO dziesmām vārdus, kaut gan patiesībā bērnībā BB Brokastis neklausījos, jo man vienkārši tā mūsu mājās cits radio skanēja, vectēvam pie auss piespiests, un nebija tāda liela aktivitāte. Puikas pagalmā dažas tos pantus, tās rīmes citēja, un tad es tās mazliet ielāgoju, bet tad, kad UFO atskanēja dziesmas, nu šīs izrādes laikā, izrādījās, ka man arī ir kaut kur galvā tāda atvilkne, ko pavelk ārā, un tur visas tās UFO dziesmas ir, un visām vārdus tomēr zinu līdzi.
2: Nu, nosauc vairāk kā par pastum pietupies kaut ko
1: tādu. Bumbieris.
2: Nu, iedziedi ātri, bumbieris.
1: Bumbieris. Nominatīvs kas?
2: Bumbieris.
1: Nu, labi, jau var zināt. Bumbi. Un ne, airu laivai. Es airu laivai iesēžos.
2: Un man... Es zinu pastum pietupies.
1: Man ir sargans mocīt.
2: Vai... Mocīt, es zinu.
1: Nu, un šodien mēs varētu kopīgi noklausīties arī vienu kolosālu dziesmu, kuru es patiesībā iepazinu, tā dziļāk ieklausījos vārdos tikai pagājušajā nedēļā, Pārdaugavu Sainiņas. Uh-huh. Tur ir ļoti skaisti tas sacīts par to, ka bet Ronis ļaunu neglabā. Ronis ieledz āliņģī, ieledz arī sesks. Un man liekas, cik interesanti šis pēc tās būtības.
2: Kurā mirklī vispār rodas kaut kas tāds, izdzemdēt.
1: Tieši tad par šo visu to kopā salikto, es domāju, to mākslīgajam intelektam būtu baigi grūti.
2: Nu, nereāli.
1: Tāpēc noklausīsimies Pārdaugavu Sainiņu.
2: Nu, jo vienu jau var.
1: Protams.
2: Vēl jau vairāk no UFO, tur ne tikai vienu varētu. Bet nu šoreiz vienu var. Pārdaugavu Sainiņu, SVH. Nice.

0: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Andris Priekulis, Rīgas valsts 3. Gimnāzijas direktors. Latvijai nevajag reformas reformu pēc, ne skolās, ne slimnīcās. Pārmaiņām ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada problēmas. ZZS ir par pārdomātiem lēmumiem izglītībā un veselības aprūpē. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez reizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
6: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersiers, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
7: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Trādrīti, ēterā, Sandra un Lauris.
9: Ko tu teikt, Lauri, par vienu rītu fikso?
10: O, jā, no tā es nekad negribu atteikties.
9: Nu, lūk, pēc brīža, draugi, rītu fiksēs sveiciens rādījos vai kā ēterā, ja esi tādu sagatavojis, sūti šur.
10: Ja nē, esi tad sagatavo, tev ir vēl laiks, 2733-9933, rīta fiksēs sveiciens, nu jau pavisam arī rādījos vai kā. Labrīt!

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenneru putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījuši drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgiem attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu numuru 24.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi. Pilnpiena piespiens 9% 1 kg 3,59. Papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
6: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
5: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
7: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
8: Radio SVH ēterā.
9: Ei, draugi, pienācis laiks rīta fiksējam sveicienam. Laiks, kurā jūs atsūtat mums sveicienus 27339933. Mēs to neglabājam, mēs to nekur te neliekam pakomātos un nesūtam tālāk. Mēs neglabājam atvilknēs, mēs neliekam zems ežiņas vai jebkādā citā glabātuvē, kur jau... kaut kādas vērtības liek.
10: Taisnība, nav jēgas nemaz tur likt. Tas ir jāņem uzreiz ārā, jāceļ no visiem maisiem, no pagrabstāviem, no augststāviem, no jebkurienes. Jāceļ ārā un jāsaka.
9: Jānodot
10: tautai.
9: Saņēmējam. Jā, tieši tā, ja nu gadījumā tev ir kāds mīļš cilvēks, kam šodien kāda īpaša diena, vai arī patiesībā nav jau jābūt nekādai īpašai dienai, lai sveicienu dotu vai saņemtu.
10: Nu, Klau, es uzreiz arī pateikšu, kam tad šodien ir tie svētki.
9: Nu,
10: tā, lai zina cilvēki.
9: Jā.
10: 21. septembris Modris, Matīs un Maris svin vārdienas. Jā. Es pazīsti kādu.
9: Tagad, kad tu tā saki, Modris man bija autoskolā instruktors. Paldies, Modri, par pacietību. Nodot sveicienu, tiesības gan liku pirms... vairākām 10 gadēm.
10: O.
9: Nezinu, vai Modris vēl izzina.
10: Tu biji viena no tiem, kas līdz ar 18 gadu sasniegšanu daboja ar tiesības?
9: Šķiet, ka jā.
10: Nu, tad jā. Tad ir vairākas 10 gadus.
9: Kā tu zini? Cik interesanti. Cik interesanti. Sanāca tā, kad pirms UFO izrādes sēdējām ar kolēģiem, un Volfs arī zina no galvas man dzimšanas gadu. Es biju mazliet viņu pārsteigta.
10: Nu, gan jau, ka pārsteigts būs arī mīļais Matīsiņš, tāpēc, ka, nu, Sandra raksta šādi. Mīļo Matīsiņu dēliņu, zinu, ka tu teiksi, nu, mam, tas ir cringe, bet es tik un tā tevi sveicu vārda dienā. Te, radio, cik lai forša
9: mīļi,
10: diena.
9: Cik mīļi, pievienojamies sveicienam. Jānis raksta, sveiciens visiem, kas vakar urba Kārļankulim dārzā pamatus, lai jums šodien rokas nav kā makaroni. Pagaidiet, varbūt atkal paņēmu nepareizo tonalitāti. Pamēģināšu vēlreiz.
10: Pamēģini.
9: Nu, sveiciens visiem, kas vakar urba Kārļankulim dārzā pamatus, lai jums šodien rokas nav kā makaroni. Sirsnīgi sveicieni no Jāņa.
10: Jā, Jānis izskatās pēc tā otrā varianta labāk, ja viņa piestāvēja otrais variants.
9: Jā.
10: Vispār tos pamatus var visādos variantos liet, jā, tā, ka liet un urb tur visādus skrūpājus.
9: Blendveida.
10: Kādus?
9: Lentveidu arī var.
10: Nu, gan jau. Labrīt, veiksmīgi šo nedēļu no Vāveru pavēlnieka. Sveicieni, paldies.
9: Gatis ir atgriezies, Gatis ir neredzēt. Čau, Gačiņ. Labu, labais rītiņš. Esmu atgriezies darbā no atvaļinājumiem. Ah, nu skaidrs. Un gribu sasveikt visu darba tautu. Jurģi, vēlāk pazvanīšu. Nā, nu, okei.
10: Okay. Labi.
9: Skaidrs, tad labi. Gati, labi, ka tu uzreiz izskaidro, kur bija pazudis. Es jau domāju, jāapzvana slimnīcas un morgi.
10: Divas vienīgās vietas, kurām varētu zvanīt arī, jā, uzreiz kā pazudis. Tā, skaidrs. Budovskim sveicieni ir jānodot. Klāvs sūta sveicienus.
9: Sveicies, Matīsim, Budovski!
10: Budovskim! Alisa raksta šādi. Aizvakar biju domājis pavadīt laiku mājās, bet man izvilka no mājām, aizgāja līdz Amandai pēc jaunām brillēm. Un uzreiz arī pārbaudīju redzi. Izrādās, ka man vajag brilles. Paldies Amandai!
9: Paldies Amandai! Redz, Alisa, mēs esam laikam vienlaicīgi atklājušas, ka brilles ir vajadzīgas. Drīz staigāsim ar jaunu aksesuāru. Mm-hmm. Sveiciens mazajam Žuļikam no mammas Anitas, kas automašīnā tagad abi divi kopā mēro tālo ceļu līdz bērnu dārzam. Sveiciens Žuļiku mazais.
10: Nu, un vēl viens noteikti no Žuļikiem varētu būt Titurgas un sievas brālim Matīs. Jā, tāds vārdā. Titurgā arī. Dziedi, smaidi, šauj pa mērķiem un viss būs kārtībā.
9: Mhm.
10: Tā,
9: rekurīja, mūsu klasās ir Rīgas mērs, sveiciens Kleinbergu kungam. Tā kas mums ir ar to Eiropas mobilitātes nedēļa?
10: Jā, tāda arī, nu, ir sākusies.
9: Ir sākusies.
10: Jā, un tā, nu, mobilitātes nedēļa liek uzsvaru uz to, ka brauc un dari visu ar viskaut ko, izņemot ar mašīnu.
9: Jā,
10: tad, nu, tāds, jā, atgādinājums, ka nevajag rūcināt visu laiku tos motorus, bet var ar kājām, noteikti, var ar skrējriteņiem un visu kaut ko citu.
9: Pievērsīsim tam vairāk pastiprināti uzmanību un vēl paskatīsimies, lai pastāstītu par to vairāk mūsu klausītājiem. Paldies par ierosmi. Sveiciens Dacei 50 gadai no Ivetas un Ivarā. Uhu!
10: Un sveiciens arī vārda dienā Jānis Mazdēliņam Mateo sūta sveiciens. Nu, gribas to visur gavilēm, protams, ja. Katram no jums, lai šodien visu šo ne... līdz pat gada beigām.
9: Lai taču iet līdz pasaules malai.
10: Līdz pasaules malai. Nu, skaisti! Paldies liels par sveicieniem, paldies par sveicieniem arī mūsu virzienā. Mēs esam gatavi iekustināt tavu dienu visādos ritmos, bet nu pats svarīgākais, ka pozitīvos ritmos.
9: Labrīt, draugi!
10: Labrīt!

0: Pepeši Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Uzmanību cenu detektīvi! IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
4: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
3: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē Cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.

Šodien daudzviet Latvijā līs, vietām iespējams pērkonnegaiss, kas var atnest intensīvas lietusgāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpusvējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus.

Ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb vien 0,8% no visiem Latvijā balstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem, tā informē valsts policijā. Krievijas valsts domas vēlēšana laikā Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrov vēstīja, ka atbildīgie dienesti pie Krievijas vēstniecības, kur tika izveidots vēlēšana iecirknis, veica imigrācijas kontroli. Katrs vēstniecības apmeklētājs tika uzskaitīts. Ministrs arī informēja, ka Krievijas vēstniecība vienlaicīgi telpās ielaida tikai vienu apmeklētāju, tādējādi mākslīgi veidojot nelielu rindu pie ārdurvīm. Arī viņš pauda, ka interese par dalību Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā vērtējumi kā niecīga. Latvijas ārlietu ministrija uzsvērus, ka neatzīst Krievijas tā dēvētajās valsts domas vēlēšanās notikušo balsošanu Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās Moldovas Piedņestras reģionā un Gruzijas reģionos Abhāzijā un Dienvidu Osetijā. Un šorīt Kremļa propagandas mediji informē, ka tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas iegūsi vairāk nekā pusi balsu. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga trīs dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloka tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Pašmāju aktualitātes šodien pulksten 11. Rīgas domē notiks preses konference par aktuālo gatavojoties Vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Bet ceļu remonta darbi Latvijā turpinās 51. Posmā, tā informē Latvijas valsts ceļu, un šodien naktīs no bez 10:08 vakarā līdz bez 10:06 no rīta satiksmē slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šoseis. Latvijas banku sektors šogad pirmajā pusgadā strādājis ar peļņu 205,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, liecina Latvijas bankas publiskotie dati. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis pēc vakar notikušās telefona sarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Vispārējās debates Ņujorkā sāksies rīt un atgādināšu, ka ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļu Ņujorkā apmeklē arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministra Baiba Brāža. Naktī uz svētdienu Ukrainas spēki veikuši gaisa uzbrukumu Maskavai un tās apgabalam. Maskavas vadība to raksturojusi kā vērienīgāko uz bezpilota lidaparātu triecienu Krievijas galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka nakts laikā Ukrainas spēki veikuši triecienus Maskavas reģionā, vienlaikus norādot, ka uzbrukumā pielietoti dažādu tipu tādarbības droni un arī raķetes. Un noslēgumā Vācijas kanclera Friedricha Merca vadītie konservatīvie vakar cietuši smagu sakāvi Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās. Savukārt galēja labējā partija Alternatīva Vācijai abās vēlēšanās guvusi ievērojams panākums, tā liecina vēlētāja aptaujas. Vācijas raidorganizācija Deutsche Welle atsaucoties uz sākotnējiem vēlēšanu rezultātiem vēsta, ka Merca pārstāvētā Kristīgo demokrātu savienība Meklenburgā priekšpomerānijā saņēmusi tikai 4,9% balsu un pirmo reizi kopš otrā pasaules kara varētu nebūt pārstāvēt Landtagā. Vēl vienu sakāvu Merca piedzīvojas galvaspilsētā Berlīnē, kur uzvarējusi galēji kreisā partija Die Linke, kas saņēmusi 25,7% balsu. Merca pēc aptauju rezultātu publiskošanas smago sakāvi raksturojas kā katastrofa, taču solīs turpināt reformu īstenošanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Sveicies jaunā stundā, draugi, 8:08 minūtes pareizs laiks šajā brīdī. Kā ar brokastīm jau ir bijis? Kā tev, Laura, vispār, tu bāņā vēl kaut ko ieknaksti, jo es skatos,
3: no rīta?
2: Jā.
3: Nē, taču.
2: Nē?
3: Nekad dzīvē neesmu bijis baigais brokastu cilvēks. Nē, nu, agrie rīti ir piespieduši ātrāk ēst, bet, nu, tā, ka es tur pamostos un dziņš morē un tur un šļakstās eļļa un nekad.
2: Svētdienā papras pankūks, tad man arī kaut kā jāēd brokastis, bet citādāk es turos. Bet tiklīdz mani sakārdina pārāk daudz, tā es zaudēju mugurkaulu un cienājos ar visu, ko dod. Tāpēc, miļie draugi, jums vajadzēs stipru mugurkaulu, ja nu gadījumā jūs arī neesat brokastis cilvēki, jo mums šodien ļoti salda spēle priekšā.
3: Mums ir konkurss!
4: Radio spēle! Čau!
3: Paldies!
2: Atā! Garšīga spēle, sātīga spēle un sadarbībā ar Easy Peasy, kas ir Latvijā pirmais termorežīma pārtikas pakomāts. Tāds pats pakomāts kā pakām, tikai šajā iekšā ir ledusskapis un saldētava, tātad atvēsināts plus 2 līdz plus 6 grādi un saldēts mīnus 18. Nu, pirmais pakomāts tika atvērts 2023. Gadā Āgenskalna tirgu un tagad tie jau ir 11 vietās.
3: Nu, un pats galvenais jau ir tas, kas ir iekšā tur. tirgus.easypeasy.lv tirgojas Latvijas mazie ražotāji. Pelmiņi no vidzemes, brieža gaļas, svaigas zivis, maizes, iers, patikri. Vairāk nekā 160 produkti no 11 ražotājiem. Pēc no vietējiem saņem ērti tirgus.easypeasy.lv pārtikas tirgotāja Marketplace.
2: Jā, jā.
3: Konkurss ir par godu jaunajam Siguldas pārtikas pakomātam.
2: Jā, draugi, tagad arī Siguldā pakomāts tāds ir. Nu, un zini, nav viegli. Čau, paldies ar tā šajā nedēļā. Iespējams, nebūs viegli, ņemot vairāk, ka vairāk nekā 160 produkti ir atrodami tirgus.easypeasy.lv lapā un no turienes mēs kā reiz kādu produktu ņemsim. Bet mēs ņemsim kādu konkrētu ražotāju. Jums būs jāuzmina produkts un tad jau mēs par, ja trāpīsiet uz ražotāju konkrēto produktu vēl, jo vairāk būs fantastiski. Bet ideja tāda. Mēs tad gaidīsim jūsu zvanus. Mm-hmm. Jums jāmin, piemēram, vai tas ir ciets, vai tas ir mīksts, vai tas ir salds, vai tas ir skaps. Ja mēs sakam uz jūsu jautājumu jā, jūs tiekat tālāk, bet ja atbilde ir nē, tad mēs liekam nosakot čau, paldies, atā, un gaidam nākamo zvanītāju. Nu, pēc katras nepareizes atbildes mēs jau arī kādu priekšā, teiksim, teikumiņu pateiksim, lai jūs ātrāk uzvedinātu uz pareizās atbildes, un šī nebūtu, teiksim, tā 4 stundu spēle.
3: Nu, taisnība, jā.
2: Bet šodien tāds foršs produkts mums ir paslēpts.
3: Jā, nu tiešām foršs, garšīgs.
2: Ļoti garšīgs. Un šī konkrētā produkta, ražotāja produkciju 50 eiro vērtībā mēs arī uzvarētājiem dāvināsim, tāpēc varam vaļā mūsu ienākošos.
3: Jā, labrīt, halo.
2: Easy peasy. Nu čau, kāds būs tavs jautājums?
5: Kečups?
2: Nē, gačo, šoreiz, nē, čau,
3: čau
2: paldies,
3: paldies.
2: Bet ļoti tuvu bija, nu, idejiski. Nu, ar kečupu, gan tur nekā saistīta nav, bet tas ir Latvijā ražots, un tas ir pārtika, tad daudz varam pateikt.
3: Jā, jā, arī pateicām mazliet pretī šim zvanītājiem. Halo, labrīt.
6: Labrīt,
3: nu, kā...
6: tas ir kaut kas sāļš.
2: Nē, čau, paldies, tā, tas nav sāļš, tas ir... Salts.
3: Oh.
2: Tas ir salts.
3: Nu, jau vēl vairāk esam pateikuši priekšā. Labrīt.
5: Labrīt, tā ir tā kūka.
2: Jā! Cake break torte! Tā mums tur bija paslēpta tāda bezglutēna, bezlaktozes kūka. Ražota tāda nelielā vietā Ogres novadā, bet nu, daudziem ļoti, ļoti iemīlēta. Nu, tajā ir divas lietas, kuras daudz cilvēku nedrīkst. Tad glutēns un laktozes tur ir izslēgti. Nu, un tas gaidīs nevis leduskapī, bet gan saldētavas skapītī mīnus 18 grādos. Tad cake break torte tur tika paslēpta. Kā tevi sauc?
5: Gati,
2: nu, milzīgs prieks par tevi.
3: Gati.
2: Tu vispār saldu mīlis.
5: Ļoti.
3: Oi, nu tad tev vispār ir paveicies, jāsaka. Mums te vēl viens no tādiem priekšā teikšanas variantiem bija rakstīts, nu to reti pērka sev vienam, bet vai tu varētu viens nokapāt torti?
5: Nu, atkrīvētu klielu.
3: Nu, nu ņemam tā, standārtu
2: izmēru.
3: Nu, tādu normālu.
5: Mazo cieliņu.
2: Nu, cake break, es domāju, tev pacels pavisam citos augstabos, Gati, tā kā nenoliec telefonu, uzzināsim tavu numuru, lai varam sazināties par balvas saņemšanu, bet nu, ātri trāpījās tomēr, vai ne? Negaidīti ātri.
3: Jā, taisnība, un pārējiem arī nu, nav ko bēdāties, jā, būs vēl konkursi, būs gan šajā rītā, būs gan arī šo pašu konkursu mēs šīs nedēļas ietvaros spēlēsim, tā galvenais ir būt kopā ar SVH.
2: Protams, kur gan citur?
3: Vēlreiz sveicam, paliec pat uz līnijas, izstāstīsim, kā tiec pie balvas.
4: Radio spēle. Čau!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta. Līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
2: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: bugržiem, ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
2: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
1: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
2: Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 8:24.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozinīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Trādrīti, ēterā Sanda un Lauris.
5: Klau, nu katru rītu man te Sanda ik pa brīdim kaut ko atgādina, ja? Tad tur jāizdarē šitais, varbūt piedāvā vēl kaut ko, varbūt tev kafiņu uztaisīt, kaut ko. Nu, visu laiku mums ir tāda forša komunikācija savā starpā.
6: Jā,
5: nu, un šajā rītā, ja, viņi man saka, atgādini, lai es neaizmirstu paņemt miskastes maisu.
6: Jā, miskastes maisu promē, jo tu man atgādini par to miskastes maisu.
5: A kas ir ar to miskastes maisu?
6: Nu, varētu, protams, maldīgi domāt, ka es esmu kļuvusi kārtīgāk, ka es esmu apsvērusi mājās kaut ko izmest. Citu man jāpaņem divi miskastes maisi, tagad, kad tu tā saki.
5: Divi, labi, atgādināšu par diviem.
6: Man ir jāizmet vecie ziedi, tas skaidrs, to es nodomāju pareizi. Man kaut kur taču viņi būs jāsaliek.
5: Labi.
6: Bet otra lieta ir, meita sākusi gatavoties Halloweeniem.
5: Jau
6: rada dekorācijas. Nedēļas nogalē jau tika radītas dekorācijas, jau skelets vakardien tika atvilkts, jau kaut kur nopirkts, kaut kāds nosaukts vārdā, neatceros, kāds viņam būs vārds. Un baigi priecīgā, es saku, aiznāc no manām acīm, viņam baigi priecīgā. Es saku, ka kad būs jāiet gulēt, tad ielavījās ar visam atracis šodien mūsu istabā ar vīru stūrītī pagulēšot, kamēr tas skelets vēl pa viņas istabu. Baigi drosmīgā, kad veikalā jāpērka, kad nes mājās, tad drosmīgi vairs nav. Izdomāsim, kur viņu glabāt. Acīm redzot, tāpēc tas miskastes maiss, jo miskastes maiss tiks piebāsts ar kaut kādām lietām un nolikts pie māja, nu, dzīvokļa durvīm ar uzlīmi, ka toksiski atkritumi. Tāds tas plāns dekoratīvais.
5: Es biju citu kaut ko iedomājis.
6: Kas vēl?
5: Nu.
6: Vecās zeķis?
5: Nu, mironis kaut kā.
6: Kad tu naktī aizmiec, kad tu nezvani man naktī, kad tev gribi ar visu ģimeni pārgulēt manas mājas stūrī,
5: bet
6: manas istabas stūrī, visiem bailīgajiem stūrīt. Nē, bet mums uzreiz pamatots jautājums jums klausītāji.
5: Jā, ir nepieciešams tagad noskaidrot, nu, ņemot vērā to, ka tur var uzkarināt pie durvīm un pie durvīm izlikt, jā, lai biedētu to tautu viskaut ko. Bet citreiz tās idejas arī aptrūkstās, tāpēc vajag, lai jūs iesakat. Ko te varētu likt pie tām durvīm?
6: Ko likt pie durvīm kā dekorācija? Ne tikai, nu kā, protams, Halloweens, tas 31. oktobrī. Jūs teiksiet, mūsu tautai tas nav raksturīgi. Tak tagad pat pirms miķeļdienas, pirms mākās, kur veļu laikam, tak čo vēl aizstāvtē toksiski atkurtam pie durvīm. Nu,
5: kāpēc
6: vai tak nenāk špokoties pie bumbas?
5: Špokoties, bet bums dar tikai nepareizās atbildes. Nu, kaut gan no otras puses Sanda arī dēļas, kad pareizi pateica, kas te vispār pareizs Halloweenā var būt?
6: Jā.
5: Nav tādas pareizās versijas.
6: Ne, nu kā vienkārši varbūt nenāk arī, lai nenāk arī kaut kādī tur kaut ko dalīt varbūt arī, tad, lai pie durvīm stāv jau toksiskie atkartumi.
5: Nu, tieši tā. 27339933.
6: Pasargāj savu māju.
5: Lūdzu, iesakiet, ko tur varētu likt.
6: Var jau pietaisīt pie durvīm, domās, ka liels suns dzīvo tie mājā, nenāks baidīsies.
5: Pats pietaisīts.
6: Jā, ja tev dos suns.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Par būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikula. Šodien pulksten 11. Rīgas domē notiks preses konference par aktuālo gatavojoties Vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Jau ziņots, ka konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarēja piegādātāji apvienība Vanšu tilts, sūlot veikt darbus par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Tā liecina elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Otrs pretendents konkursa iznākumu apstrīdēja iepirkumu uzraudzības birojā, taču IUB šīs pretenzijas atzina par nepamatotām un Rīgas pašvaldība ar uzvarētāju noslēgusi līgumu par tilta projektēšanu un būvniecību. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un velo infrastruktūru un projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa. Izstrādāts kuldīgs vecpilsētas ēku jumtu aprīkojuma vadlīnijas drošai dūmeņu apsaimniekošanai. Vadlīnijas izstrādātas, lai rastu līdzsvaru starp kuldīgas vecpilsētas unikālās kultūrvēsturiskās jumtu ainavas saglabāšanu un praktiskām prasībām ēku drošībai. Vadlīnijas izstrādājuši kuldīgas novada pašvaldības būvniecības nodaļas speciālisti un eksperti un tās pieejamas pašvaldības mājaslapā. Un vēl Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija rīt rīkos diskusiju ar politiķiem. Uz to aicinātu partiju izvirzītie potenciālie ekonomikas ministri. Diskusijā paredzēts runāt par investīciju vidas uzlabošanu, mājokļu pieejamību, nodokļu politiku, birokrātijas mazināšanu, drošiem un caurskatāmiem nekustamo īpašumu darījumiem, ēnu ekonomikas ierobežošanu, nozares profesionālo standartu stiprināšanu un valsts pārvaldes sadarbību ar nozares organizācijām. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Ines Vaikulē.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH.
2: Kurš sveci jūs izdomājāt?
3: Jā. Daudz ieteikumu mums ir. Atgādinam jautājumu, kādu mēs tad mēģinam šķetināt par tām dekorācijām.
2: Kādas dekorācijas pie durvīm likt, lai neviens nenāk?
3: lai neviens nenāk.
2: Lai nenāk, pirmkārt, jau varbūt kaut ko tur piedāvāt.
3: Ienāk kādās svētkos.
2: Lai nenāk modināt. Nē, bet Helovīnos jau tieši tā dekorēšana īstenībā parāda to, ka tu gribi, lai pie tevis nāk, ja tu esi izdekorējis, tas nozīmē, ka tajās mājās. Bet jebkurā gadījumā piekārt pie durvīm un tā, lai ilgi nenāk. Piemēram, vasarās, ja mēs, piemēram, mājās piekaram to pīlāču zaru, lai ragadas nenāk, tad mēs līdz gada beigām arī atstājam. Lai viņas nenāk visu gadu, tad tikai ap Jāņiem. Bet tu zini, tāpat dažas draudzenes iesvimpjās, bet tu skaidri zini, ka pat pīrādžas zars viņus neņem. Te ko lai karpie durvī?
3: Piemēram, 3D printētu skeleta galva ar magnētu.
2: Man šis ļoti patīk variants. Ceļš pie to magnētu. Es īsti nesapratu, kāpēc tas magnēts ir vajadzīgs.
3: Nu, ja tev metāla durvis.
2: Lai pielikt?
3: Nu, jā.
2: Vai lai tam tur... Tam
3: lai pievilkt.
2: Nācēju pievilkt. Viņš tā jūt, ka viņu vēl kā magnēta galva.
3: Jā. Kas vēl mums ir ar savu bosu var nolikt arī priekšā? Jā.
2: Ā, nu skaidrs. Raivis iesaka, ka tu uz tevs pašas miskastas maisus, bet uzrakst uz tiem saldumu meklētāju pīšļi. Īsta cūkas galvu. Elvēl saka, ka vajadzētu pielikt.
3: Labi.
2: Nu, notecinātu, ko tu te šmucēsies. Ar mākslīgajā masīnī. Īsta cūkas galvu ar mākslīgajā masīnī. Un tad, kad klauvētājs klauvē, tomēr kaut kā izlauzies, tu atver.

0: Tad viņi tā nolaiž. Jo tas no cukura.
1: Ko iedvesmoja jau šis klausās. Granola un brikešu cenas tās visiem šausmīgas liksies.
0: Ilona saka, ka mierīgi var arī apspļaudīt un nopuņķot durvis. Iemestas ir gana nopietnas.
1: Nedēļa valkātas baltas apenes.
0: Pie durvīm varot nolikt katlu ar ierūgušu skābu kāpostu zupu, iesaka Daiguci, bet tad nevarēs tur padzīvot. Tas nav reāli. Tas nav reāli. Es tev saku, kā sieviete, kurai nedēļa mājās, tā jau lilijas stāv. Es jau domāju, vai nu pārvākties uz nedēļu citur, kamēr izvējos.
1: Par gatavošanos Halloweeniem tikai manai meitai vajadzēja dzirdēt. Ja viņa kopš pavasara jau runā par Halloween outfitiem, tad mums bildīti atsūtie. Paģīts ir izdekorēts, ārkārtīgi, jā,
0: bet iespaidīgi. Bet ir cilvēki, kas tiešām gatavojās.
1: Bet tiešām ir, taisnība.
0: Skaisti, jā. Vai ne? Jā, atsūtīja, tad skaistu vārdu spīģeli, kas kā spogulis, tad man ļoti patīk šis vārds spīģelis, nem ir tādu lietojuši. Bet turpmāk to noteikti izdarīšu, lai paši no sevis bīstas nācēji, lai paskatās sev acīs, kad nāk un kaut ko dara.
1: Kāpēc gan ne? Taisnība. Kurvīti? Tā problēma vienkārši kurvītis.
0: Nu, tu domā, Ilmārs drīzāk droši vien iedot nācējiem.
1: Iedu kurvīti.
0: Nu, kurvīti, nu ne jau ko citu.
1: Nevērtu.
0: Vieglas uzvedības Ilmārs, tu domā, ka viņš iedot katram nācējiem. lai tikai aiziet. Sieva prasa, ko tu tur darīji, tik jau iedev, lai aizvācās. Tad jau tiešām, neiet uz tām mājām, tur Ilmārs dod.
1: vēl kā noslēdzošo, kur kabaķus var atstāt pie durvīm, jā. Tiem jau visi ar līkumu iet.
0: Skaidrs. Radoši, draugi. Radoši pirmdienu jums.
1: Ātri gatavojamies mēs tiem Halloweeniem. Un kāpēc gan nē?

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Čau, te Intriša! Ziniet, kas

0: Amer kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVH rubriku.
5: Starp mums ir ķīmija.
4: Un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, 6:15 vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
5: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
6: Radio SVH. Labrīt! Jūs klausāties Radio SVH. Un jūs uzrunā Jānis Šipkevits.
7: Jānis Šipkevits.
6: Tu daļ, etrā varētu būt, ka izskanēs viena šipsī dziesma. Un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to.

0: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
1: Auto abonements un operatīvais līzings ir viens un tas pats. Mīts. Abi risinājumi ļauj ikdienā lietot automašīnu, to uzreiz neiegādājoties, taču pakalpojumu būtība un elastība atšķiras. Operatīvais līzings parasti ir saistīts ar konkrētu auto un noteiktu līguma termiņu, kā arī kredītsaistībām. Savukārt auto abonementā lielāks uzsvars ir uz ērtu mobilitātes pakalpojumu, kur vienā maksājumā apvienota auto lietošana un būtiskākie uzturēšanas izdevumi. Favoritrend abonements papildus paredz iespēju mainīt auto vai atteikties no pakalpojuma bez vairāku gadu saistībām. Favoritrend – vairāk elastības nekā tradicionālā autofinansēšanas modelī.
0: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favoritrend – brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

0: Āroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes – TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējs Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Ir laiks ticēt sev. Vienmēr un visur.
7: Tā gan, 6. pirmdienā droši vien.
6: Tas būtu svarīgi, jā, lai iesākt jaunu nedēļu ar tādu kārtīgu sparu. Mēs arī jums tiekamies jaunā stundā. Sāksim ar kādu konkursu, pēc tam Anatolijas būs klāt.
7: Oi, dar!

Šodien daudzviet Latvijā līs, vietām iespējams pērkona negaiss, kas var atnest intensīvas lietus gāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpusvējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulei gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb vien 0,8% no visiem Latvijā balstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem, tā informē valsts policijā. Krievijas valsts domas vēlēšana laikā Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrov vēstīja, ka atbildīgie dienesti pie Krievijas vēstniecības, kur tika izveidots vēlēšana iecirknis, veica imigrācijas kontroli. Katrs vēstniecības apmeklētājs tika uzskaitīts. Ministrs arī informēja, ka Krievijas vēstniecība vienlaicīgi telpās ielaida tikai vienu apmeklētāju, tādējādi mākslīgi veidojot nelielu rindu pie ārdurvīm. Arī viņš pauda, ka interese par dalību Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā vērtējumi kā niecīga. Latvijas ārlietu ministrija uzsvērus, ka neatzīst Krievijas tā dēvētajās valsts domas vēlēšanās notikušo balsošanu Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās Moldovas Piedņestras reģionā un Gruzijas reģionos Abhāzijā un Dienvidu Ositijā. Un šorīt Kremļa propagandas mediji informē, ka tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas iegūsi vairāk nekā pusi balsu. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga trīs dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloka tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Pašmāju aktualitātes šodien pulksten 11. Rīgas domē notiks preses konference par aktuālo gatavojoties vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Bet ceļu remontdarbi Latvijā turpinās 51. Posmā, tā informē Latvijas valsts ceļa, un šodien naktīs no bez 10:08 vakarā līdz bez 10:06 no rīta satiksmē slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šoseis. Latvijas banku sektors šogad pirmajā pusgadā strādājis ar peļņu 205,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, liecina Latvijas bankas publiskotie dati. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis pēc vakar notikušās telefonsarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Vispārējās debates Ņujorkā sāksies rīt un atgādināšu, ka ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļu Ņujorkā apmeklē arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministra Baiba Brāža. Naktī uz svētdienu Ukrainas spēki veikuši gaisa uzbrukumu Maskavai un tās apgabalam. Maskavas vadība to raksturojusi kā vērienīgāko uz bezpilota lidaparātu triecienus Krievijas galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka nakts laikā Ukrainas spēki veikuši triecienus Maskavas reģionā, vienlaikus norādot, ka uzbrukumā pielietoti dažādu tipu tādarbības droni un arī raķetes. Un noslēgumā Vācijas kanclera Friedricha Merca vadītie konservatīvie vakar cietuši smagu sakāvi Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās. Savukārt galēja labējā partija Alternatīva Vācijai abās vēlēšanās guvusi ievērojams panākums, tā liecina vēlētāja aptaujas. Vācijas raidorganizācija Deutsche Welle atsaucoties uz sākotnējiem vēlēšanu rezultātiem vēsta, ka Merca pārstāvētā Kristīgo demokrātu savienība Meklenburgā priekšpomerānijā saņēmusi tikai 4,9% balsu un pirmo reizi kopš otrā pasaules kara varētu nebūt pārstāvēt Landtagā. Vēl vienu sakāvu Merca piedzīvojis galvaspilsētā Berlīnē, kur uzvarējis galēji kreisā partija Die Linke, kas saņēmusi 25,7% balsu. Merca pēc aptauju rezultātu publiskošanas smago sakāvi raksturojas kā katastrofa, taču solīs turpināt reformu īstenošanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikulē. Radio SH.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Lauris.
1: Trād rīti. Radio SVH.
3: Jauna zemāka cena – vairāk kā 1000 precēm IKEA.
4: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
3: Jauna zemāka cena – vairāk kā 1000 precēm IKEA.
5: Un tieši šajā sakarā arī uzspēlēsim spēli cenu detektīvs. Jā, mīļie draugi, pie mums ir nonākusi informācija, ka IKEA, Zviedrijas mājokļa labiekārtošanas uzņēmums, ir samazinājis cenas plašam izvēlētu preču klāstam visā Eiropā. Kopumā IKEA investē aptuveni 1,2 miljārdus eiro cenu samazināšanā reģionā.
6: Arī Latvijas iedzīvotāji gūs labumu no šīm izmaiņām. No septembra sākuma cenas samazinātas vairāk nekā 1000 precēm dažādās kategorijās. Jaunās cenas ir zemākas līdz pat 25%, un tās ir pieejamas gan IKEA veiklos, gan tieši saistē.
5: Ja tas jums nešķiet aizdomīgi, tad kas vispār ir aizdomīgi? Mēs savāksim detektīvu komandu. Katru dienu iegūsim spēlē cenu detektīvs, IKEA cenu detektīvs, iegūsim vienu finalistu. Un zini, nedēļas beigās mēs viņam uzdāvināsim IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā, lai pats iet visu izpēta. Ekspertu ekspertu.
6: Baigi vērtīgi, baigi nepieciešami.
5: Bet katru darba dienu no rītiņa šajā laikā mēs jūs iepazīstināsim ar kādu IKEA preci. Un dosim jums iespēju atminēt, uzzināt, intuitīvi sajust, kāda ir tās cena. Protams, dosim arī trīs variantus, bet savu variantu tad, kuru jūs uzskatīsiet pa pareizi, jums attiecīgi būs jāiesūta mums.
6: Būs jāiesūta uz to kodu, kas ir telefona numurs 27339933.
5: Stop, nesaki tālāk, lai paši nojauš, kādi ir pēdējie divi cipari.
6: Labi. Paliekam pie šī.
5: Šodien, ko tad mēs esam šodien jums piedāvāsim? Šodien mēs jums piedāvāsim tādu vienu lietu, kas var stāvēt gan vertikāli, gan arī uz sādiem. Tur grāmatas var salikt kastes, vinila plates vietas pietiks jebkurā gadījumā. Man tāda, es tev tūt pateikšu, ir divi. Bērnam guļam istabā un viesistabā. Es uzreiz pasaku, ka jā, es esmu sakarā ar šo preci diezgan tuvā.
6: Man šķiet, ka man arī ir tieši šis.
5: Tas ir kallaks plaukts.
6: Tādā baltā krāsā, jā, pareizi.
5: Jā.
6: Tas ir tas, vai ne? Nu, tas tā kā
5: ar to... Bet Ozola koka imitācija. Daudziem daudz manis nāk un saka, tas izskatās, ir Ozola koka plaukts. Es saku, jā, ir. Bet pie sevi zinu, ka tā ir imitācija. šīs dienas precēja izvērsi 77 centimetri. Reiz...
6: Metrs
5: mežā zima eglīte. Reiz metrs 47.
6: Tik noslēpumē.
5: Laura augumā.
6: Apmēram. Tuvu tam.
5: Puspietu pies Lauris.
6: Bez cepures.
5: Tagad no šī visa mistiskā aprakstē, ja, jums ir jāizsūt. Cik tad maksā šis mūsu nosauktais, mītiski aprakstītais plaukts?
6: No trīs cenu piedāvājumi mums jums ir 69,99,
5: 59,99
6: vai 29,99.
5: Viss. Ar to arī mēs esam izsāstījuši. Domājiet paši nākamo soļu. Vai daudz pareizās atbildes jau saņemam?
6: Nu, ļoti labi.
5: Es laikam neesmu tik noslēpumai nekā man šī. Forši rekuri vismaz Renāta atsūtīja, ka 54,99. Tātad viņi izvēlējusies 4. variantu.
6: Jā, pati savēr.
5: Cik interesants piegājiens. Detektīva Renāta, tu esi detektīvs. Labi, sūtiet draugi savu variantu, kuri no mūsu nosauktajām cenām šobrīd atbilst nosauktajām plauktam.
6: Puspiedzu piešā Laura augumā, tagad plaukts uzreiz ir skaidrs, cik varētu maksāt. Jā.
5: Sešām šķirbiņām. Seši šķirbiņas.
6: Jā.
5: Tas ir daudz. Tas ir vairāk. Daudz. Mazāk.
6: Aiziet 27339.
5: Nu, trīs.
6: Labi, pateiksim vismaz telefonu numuru, lai zinat.
5: Mēs esam tik tādi šķeti.
7: Labi,
8: aizējam dziesmā.
7: Labi, aizējam dziesmā. Kā reiz rekur par naudiņām arī dziedāts. Tomijs Ričmens, miljonu dolāru, bebē!
8: Oji, pa miljonu dolāru tik daudz varētu nopirkt plaukus, pielikt pilnu izstāvumu.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 21. līdz 23. septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi. Veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
6: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
7: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
8: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
11: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
12: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
13: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu
14: nopietni.
10: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
15: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
16: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Radio SVH ēterā.
17: Tagad
18: jā, mīļie draugi, detektīvi, cenu detektīvi, jūs par IKEA daudz ko zinat, mēs jums prasījām, ka Kallaks plaukts, balti beicēta ozolkoka imitācija, 77 reizes metrs 47, cik tad šobrīd maksā, devām arī variantu, šis ir ļoti populārs plaukts ar 6 nodalījumiem, no balti beicēta ozolkoka imitācijas, Kallaks kolekcijas plaukts ir praktisks, viegli pielāgojams, jā.
19: Nu, gan jau kā jau citas visas tādas lietas no IKEA. Populāra galā,
18: varētu tā teikt.
19: Un tās trīs cenas, ko piedāvājām, 69,99, 59,99 vai 29,99.
18: Nu, izrādās, ka šī mēbele IKEA tagad maksā 59,99, nevis 69,99. 69,99. Viņš agrāk maksāja 69,99 un tagad tās visas cenu samazināšanas politikas dēļ cena ir kritusies un tas turpmāk maksās mazāk.
19: Nu jā, plaukts ar 6 nodalījumiem, jā, balti beidzētu ozolkoku imitācija, praktisks, viegli pielāgojums un tur vēl var saukt visas tās labās lietas arī tādas, kas ir kaut vai imitācija, bet, nu, kad tu redzi, ka tas izskatās no ozolkoka, jau ir...
18: Forši arī, ka var ielikt atvilknes un ielikt arī virināmās durtiņas atstāt brīva, var ielikt arī ieliktņus. Nu, vispār, nu, tā.
19: Nu, tieši tā.
18: Tā kā iet, kur gribat, kurā mājā gribat prasīt Kallaks, ko tu tur esi var redzēt, kur jums Kallaks stāv, var ir katrā mājā prasīt.
19: Nu, jā.
18: Tas tā kā ir skaidrs, kā agrāk bija sekcijas, tur Sabīne, tā tagad ir Kallaks. Tagad ja izlozēsim no pareizu atdošu autoriem to vienu, kas tad iekļūs mums finālā, un tad piekdien pretendēs uz dāvanu kārt 250 eiro apmērā. Nu, kā to vispār notērēt, es nezinu.
19: Bija tāda sekcija Sabīne? Kurš izdomā tos nosaukumus?
18: Kāds ļoti, nu, tu domā, Sabīne. Viegli izdomāt, Kalaks.
19: Sabīne.
18: Zviedriem arī varbūt tāds pats kā Sabīne.
19: Es vairs uz Sabīnēm citādāk nevarēšu paskatīties.
18: Kā uz sekcijām.
19: Nu jā.
18: Nu jā, no, bet ir arī siena savākšanas piekabe Sigulda. Kurš izdomā?
19: Kurš izdomā,
18: kāpēc
19: jā.
18: Kāpēc Sigulda? Kāpēc ne Madona?
19: Jā.
18: Nu, nosaukumi ir dažādi. Īstenībā tur arī IKEA, ja pastaigā tos nosaukumus, vienmēr dažreiz paskatoties, liekas, ka šī tas ir interesanti.
19: Nā, viņš vajag par Kallaks.
18: Jā, jā, Kallaks paliek un lozējam vienu finālistu.
19: Un... Lai vēl griežās.
18: Nu, lai griežās, kas man ko negriezt. Es varu griezt ilgi.
19: Stop.
18: Apstājamies 59.99. Līva. 286.190 apsveicam ar vietiņu finālā. Detektīve mūsu cenu. Nu, nekas cenu detektīve. Rīt arī jums no Miklaina, bet precīzi apraksta būs jānosaka mēbela, kuras cenu prasīsim. Un trīs variantus dodot, tur jau vieglāk par viegli izskatās, ka jums ir atbildēt. Bet bija arī kļūdainas versijas.
19: Jā, tur 54 iepildēja arī.
18: Arī 24.
19: Nu, redzi kā. Paldies liels par jūsu ziņām. Nu, tūdaļ laidīsim arī Anatoliju Kreipānu runāt. Būs arī Anatolija noslēpums tā, ka es kopā ar SV.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām raidījos ar studiju Rīgā Anatolijas Nekreipāns. Darvins mototrasē Austrālijā vakar beidzās pasaules čempionāts motokrosā MXGP un MX2 klasēs. Pauls Jonas Austrālijas Grand Prix izcīņā MXGP klasē ieņēma 5. vietu, bet Jānis un Kāris Reišeri bija attiecīgi 3. un 9. vietā MX2 klasē. MXGP klasē jau iepriekšē titulu bija nodrošinājis nīderlandietis Jeffreys Herlings, un viņš vakar arī uzvarēja abos braucienos. Jonas pasaules čempionāta kopvērtējumā pakāpās un ierindojās 9. vietā. MX2 klasē posmā pirmais bija Camdens McLellans no Dienvidāfrikas Republikas, bet čempionu titulu ieguva Guillems Fares no Spānijas. Jānis pasaules čempionāta kopvērtējumā ieņēma 6. vietu, bet Kārlis Reišels bija 7. vietā. Latvijas Tadibet futbola vislīgas 31. kārtas spēlē Sogre United savā laukumā ar 1-0 pārspējas par Novo vienību cīnīja pirmo uzvaru kopš jūlija sākuma un nedaudz uzlaboja izredzes saglabāt vietu vislīgā. Nešķirti 1-1 spēlēja Tukums 2000 ar Grobiņu un Auda ar RFS komandu. Turnīra tabulā līdera sešniekā 74 punkti 30 spēlēs ir RFS, 31 spēlē 73 punkti ir Riga futbola klubu. 61 punkts Audai, 43 Liepāja, 39 Daugavpilī un 35 punkti, bet 30 spēlēs Supernova komandai. Aleksas Gulbis pārstāvētā Francijas čempione Madame Arsānas komanda Aland. Basketbola komanda Land Roland Garros laukumā Parīzē spēlē par Francijas superkausu ar 66-53 pārspēja Buržas vienību un Gulbis reiķināšajā spēlē 11 punkti un 6 atlaikušās bumbas. Spēlē par Polijas superkausu Digna Strautmana un Vroclavas Sleza ar 60-78 zaudēja Ļublinas komandai. Strautmana guva 2 punktus un ieguva 4 atlaikušās bumbas. Trenera Nikolaja Mazura vadītā Dienvita Korejas vīriešu basketbola izlase uzvarēja Āzijas spēlēs. Fināla spēlē Dienvidkorejā 67-57 pieveica Japānas izlasi. Visā turnīrā Dienvidkorejas izlase uzvarēja 6 no 6 spēlēm. Kristijs Guļevskis atērīja 21 metienu un Bremerhafenes Fishtown Pingvins Vācijas hokeja līgas 2. kārtas spēlē savā laukumā 2-1 pārspēja Izerlons komandu Roosters. Jānis Jaks govārtas Čehijas hokeja esa līgas spēlē, bet viņa pārstāvēja tā Litvīnova Sverva viesos ar 3-2 pārspēja Vitkovicas komandu Ridera. Pludmales volejbola duets Paula Krieva un Estere Zaķīte Eiropas 18 čempionātu pabeidza 6. vietā, bet jauniešiem

0: Ma trešo vietu Bēte Kristiāns Fokarots pārī ar citu francūzi Arturu Kanē iekļuva pusfinālā. Beļģis Remko Evenepols Kanādā 4. Gadu pēc kārtas izcīnīja zelta medaļu pasaules čempionātā šosejas ritiņbraukšanā braucienā ar atsevišķu startu, kas šoreiz bija 39,2 km garš. Eiropas čempionātā volejbolā vīriešie Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā, Francija 8. Finālā 3-0 pārspēja Portugāli, Rumānijā 3-0 uzvarēja Ukrainu, Turīnā Somijā 3-2 pieveica Grieķiju, bet Itālijā 3-0 pārspēja Dāniju. Šodien pēdējā sastotdaļa fināla spēlēs Turīnā Beļģija tiksies ar Čehiju, bet Slovēnija ar Serbiju.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolija, par sporta aktualitātēm. Turpināsim ar tavu noslēpumu. Pastāstīšu pirms tam, ka tas sadarbībā ar Rudens depresiju, kas ir pasākums, humora pasākums, kas atgriežas jau 4. Gadu, pulcēs jūs un humoru mīļus 4 dažādās pilsētās. 17. Oktobrī Rēzekne, 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. Novembrī Liepājā. Tur daudz un dažādi mākslinieki, Renārs Zeltiņš, Valters Krauzi, Jānis Jubalts, Jānis Jarāns, Kaspars Upaciers, jeb UFO un arī četru brāļu apvienība.
4: Daudz Jāņu.
3: Jā, Jānis Kreičmans, Kaspars Žilins, Ernests Cimanskis un vēl par muzikālo pavadījumu. Starp citu, šogad rūpēsies arī Jelgavas Big Bands. Tā kā būs vērienīgi un būs, es domāju, ļoti jautri. Divus ielūgumus uz šo pasākumu paši izvēlētā pilsētā mēs jums arī dāvājam.
4: Mm-hmm. Un, nu, nereti arī Anatolijas izspēlēts ar humoru, varbūt kaut ko mēdz pajautāt Anatolijai noslēpumā.
0: Jā, es padomāšu. Nedēļas laikā kaut ko droši vien izdosies.
4: Kas tu šodienai sagatavot?
0: Šodien bez humoriem būs. Bet, nu, jā. Tieši 21. septembrī Seulā vasaras olimpiskajās spēlēs pārsteigumu, pat lielu pārsteigumu sagādāja Antonijs Nestīs. Viņš 100 metru taurīnstilu distancē pārspēja galveno favorītu amerikāni Metu Biondi par vienu simdeļu pārspēja. Tas visiem bija liels pārsteigums, bet šai uzvarai bija arī cita pieskaņa. Šai uzvarai bija arī cita vērtība, jo tā bija Antonija Nestija valstī vispār pirmā olimpiskā medaļa un turklāt arī zelta medaļa. No kuras valsts ir Antonijs Nestijs?
3: Forši jautājums, man patīk, ļoti labs jautājums.
4: Labs uzvārds īstenībā. Nestī.
0: Nestī, jā, arī gribu beidzot.
4: Jā, tieši tā arī.
3: Ļoti labi.
4: Ļoti labi, jā, nu, domājam, sūtam savas versijas.
0: Ļoti viegli atrast.
4: Jā, pieļauj, ka visdrīzāk, jā, nu, re, kur jau pirmajā kaut kā dienā variantu mums.
0: Kā jau ka ir, protams.
4: 273-399-33. Nu, tad šo arī tā jāsūt.
0: Antonijs Nestīs, 88. gada. Seulas olimpisko spēļu čempions taurīna stilā. Tas bija tāds grandios fināls, jā. Mm-hmm. Tomēr viena simdeļa.
4: No jā.
3: No redz.
0: Ar acu neceram smirklis.
3: Skaisti, kā man kā peldētājs. Es vakar biju uz basēm.
0: Un?
3: Nu, nepeldēju.
0: Nu, es gribēju jautāt, ko tu darīji.
3: Nu, tas ūdens baigi pavāsts ir, kamēr tur nav 40 grādes ielīst nevar. Bet pasēdēju, paskatījos, nākamreiz noteikti.
0: Tas sildītāji.
3: Jā, džemperī, jā. Tauriņš džemperī, tas būtu mana disciplīna. Bet pēc otrajām sporta ziņām uzzināsim patiesību par Antoniju Nestību. Viņa pārstāvē to valsti un arī uzvarētāji pie viena.
4: Mm-hmm. Pasaulī. Uz kuru pusi tu griezies, ko? Uz to jautājumu Very Cool People un George Six nu mēģina atbildēt. Radio

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
4: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
6: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums. 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Atceries es tev stāstīju, ka es satiku no jūras nākot uz ceļa satiku čūsku.
1: Milzīgu.
2: Jā, tagad atcerējos, jā, ka pateicu uzreiz milzīgu, tad es atcerējos.
0: Bet tad izrādījās, ka tas ir zaltis, un tad es viņu paņēmu uz rokām, ienesu kāpā. Nu, tas ir tas, es jau viņu izpušķoju to stāstu, un katru reizi arī papildinu ar citām niansēm, vienkārši, lai izskatās, izklausās efektīvāk. Nu, īstenībā tas bija kaut kā 20 cm gara tā čūskiņa.
2: Tā slieciņa maz.
0: Nē, stipri liela. Stipri liela. Lentenis vismaz, ja mēs runājam par kaut kādiem, nu, kaut kādiem iztēlojumiem objektiem.
2: Jā.
0: Jā. Mm-hmm. Kaut kādā lentenis, kur es esmu redzējis tikai tur, kur tirgo zivis, ka viņš tur malc.
2: Lentenis?
0: Jā.
2: Kur tirgo zivis?
0: Mhm.
2: No ar lenteniem kaut saistās.
0: Varbūt, ka tas nav lentenis.
2: Nu, visdrīzāk, ka nē. Lentenis jau, man liekas, ir tas, kas ir, nu tad, kad ir vēderā jau...
0: Nu, es saprotu, no pinnām vai ne cūkgaļā. Labi, beigsim runāt par parazītiem, kas apdraud kādam... gremošanas traktu.
2: Tādam bojājam apetīti, to arī šajā rītā.
0: Bet Bavārijā kāda 66 gadus veca sieviete, varbūt arī piepušķos, varbūt viņai 45.
2: Jā.
0: Pastaigas laikā pie Donavas upes, nu varbūt arī tad nebija Donavas upe, varbūt tā bija vienkārši kaut kāda maza strauci, jā, tāda tērcīte. Pamanījusi vairāk nekā 2 metrus garu čūsku, nu varbūt tiešām 45 cm maksimums, kas sauļojusies saulītē. Nu varbūt arī nemaz nebija saulīte, varbūt bija mazliet tik apmācies, bet likās, ka varētu skaidroties. Bet sieviete nekavējoties izsauca policiju un glābšanas dienestu, jo sapratusi, ka tā nav vietējā čūska. Nu, protams, kam tad lai zvana? Ja tā nav vietējā čūska. Brīnums, ka es tur redzot to savu zalkati, nepadomāju, ka tā nav vietējā, jo es visu vasaru prispēdu uz to plunvali braucu.
2: Bet tu arī zvanīt policijai pie
0: Protams, uzreiz policijai.
2: Zvēru detektīvam jāzvan kaut kādam ir.
0: Nav jau zināms, tad mums jau numurs vietnots, ne?
2: Nu, laikam.
0: Nu, un viņi sagūstījuši čūsku un secinājuši, ka tiešām tā ir anakonda.
2: Ui, tā taču ir anakonda.
0: Anakonda. Tas tieši tas man arī bija tas, ka Anatolija anakonda. Tieši tas man arī bija pirmais, ko es nodomāju to odzi ieraugot. Tā taču ir anakonda. Mm-hmm. Bet tad es pamanīju tās zeltanās austiņas.
2: Un kāda tā anakonda Bavārijā ir noklīdusi?
0: Nu, izrādās, ka Sauvaļā Bavārijā nedzīvojot.
2: Jā.
0: Bet visticamāk, esot tikusi brīvībā no kaut kāda audzētāja vai uzturētāja.
2: Mm-hmm.
0: Bet, nu, turēšana mājās ir stingri ierobežota, bet, nu, Sauvaļā anakondas vispār varot sasniegt 9 metru garumu un 200 kilogramu svaru, tā kā viņa vēl bebīti redzēja.
2: Mm-hmm.
0: Maziņi varbūt tikko izšķīlušos divmetrīgu anakondēnu.
2: Divmetrīgu.
0: A tev pašam ir kaut kas, ko kādreiz esi saticis uz ceļa?
2: Pupuķi esmu redzējis.
0: Pupuķi?
2: Jā, kaut kur.
0: Pupuķis ir ļoti...
2: Vāverīti.
0: Vāverīti esi redzējis.
2: Nu jā.
0: Nu, tas, ka tu esi vāverīti redzējis, tas mani nepārsteidz.
2: Londonā redzēju.
0: Londonas vāverīti. Ok.
2: Jā, bet es zinu, ka ir cilvēki, kas ir es vienreiz redzēju, nu, mega milzīgu krupi. Likās, šitas ir lielākais Latvijā. Ah. Bet es viņu nefočēju neko, es teicu, nu, dzīvo vecais, jā, lai tev viegli tādam milzenim būt.
0: Pārnesi pār ceļu.
2: Viņš arī sēdēja ceļa malā. Pats jau bija ticis
0: Nebija pāri. Skatu uz virzienā uz pāreju?
2: Nē, viņš ar dupsi stāvēja.
0: Ā, viņš jau bija pārsvempies.
2: Jā. Tas bija uz lauku ceļa, kur reti kāds brauc.
0: Nu.
2: Viņš zināja, kur viņš ir. Nu tā, lūk. Nu tad jautājam arī jums. Nu ir kaut kas manīts tāds no dzīvniekiem, kas...
0: Nu, ka paši esat redzējuši, nevis, ka kaut kur kamerās vai jā.
2: Nē, protams, ka paši esat redzējuši.
0: Lūsi, piemēram, dzīvē. Jā. Esat manījuši vai briedis, ka iet?
2: Es Alni esmu redzējis.
0: Es vienreiz braucu no Madonas uz Valmieru, kur tur mācījos un pāri ceļam. Labi, kā apstājos laicīgi un pamanīju. Labi, ka toreiz tas ceļš drausmīgs bija tur Vecpiebalgā. Tur nevarēja tādā normālā ātrumā nemaz traukties. Tādas 4 aļņu govis. Milzīgas, milzīgas. Tādas mammas
2: pie. Nu labi, šitas ir tāds arī standarts savā ziņā. Nu kā standarts?
0: Nē, nu milzīgas, nu tādas kā 9 savu mājas. Jā. Un es izkāpu, un es uzreiz gāju, prasīju, kur tad iedabas dāmas? Nu labi, es jau visu savus stāstus piepašķoju.
2: Dar, mums šis dar, Sandu, viss kārtībā. 273 3 9 9 3 3, nu tad... kas ir redzēts. Jā, paši savām acīm esat redzējuši kaut ko tādu, ko nu kurš katrs nepamanītu. Tā

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
3: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
4: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu balītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

Šodien daudzviet Latvijā gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss, kas var atnest intensīvas lietus gāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, starp mākoņiem uzspīdots saulē, gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Arī Rīgā brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17 grādus.

Viena minūte pāri pulksten desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Rīgā gaidāms apkuras tarifu pieaugums. Energo resursu cenu kāpums tirgū bijis būtisks. Dabas gāzes cena šobrīd pieaugusi par aptuveni 142%, bet biokurināmā par 43% salīdzinot ar tirgus cenām, kādas tās bija esošā tarifa veidošanas laikā, tā skaidro uzņēmums Rīgas siltums, un par to plašākā materiālā vēsta portāls Delfi. Vienlaiks uzņēmuma norāda, ka tā iepirkuma cenas esot zemāks par pašreizējo tirgus līmeni, jau iegādāti 73% sezonai nepieciešamās dabas gāzes un 33% nepieciešamā biokurināmā, tomēr, ņemot vērā tirgus situāciju, prognozējums, ka siltuma enerģijas tarifu pieaugums šo sezonu būs aptuveni 20-30%. Aizvadītajā naktī Bauskas novada A7 šoseis malā atrasts nāvējoši notriegts vīrietis. Cietušais pamanīts ap pusvieniem naktī nekavējoties izsaukti mediķi, kuri veica reanimācijas pasākumus, tomēr personu no gūtajām traumām mīra. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka traumas gūtas ceļu satiksmes negadījuma laikā. Par notikušo sākts krimināla process un tiek skaidrot notikušā apstākļi. Trīs Eiropas valstu izlūkdienestu pārstāvi, tostarp Latvijas, britu laikrakstam The Guardian pavēstījuši, ka Krievija pastiprinās sabotāžas darbības Eiropā, taču atšķirīgi vērtē iespēju, ka varētu notikt iebrukums NATO valstīs. Latvijas valsts drošības dienesta vadītājs Normunds Mežvietis atzinis, ka neredz pazīmes, kas liecinātu par nenovēršamu uzbrukumu vienlaikus viņa vērtējumā, Krievija pāriet no haotiskiem sabotāžas aktiem un dedzināšanām, kuru mērķis ir izraisīt paniku uz uzbrukumiem konkrētiem objektiem, kas saistīti ar atbalstu Ukrainai. Savukārt Čehijas drošības un informācijas dienesta vadītājs Mihals Kudelka uzskata, ka Krievija jau tuvāko mēnešu laikā, nevis gadu laikā, varētu veikt nelielu iebrukumu vai provokācijas zem svešu karoga kādā no NATO dalību valstīm. Zviedrijas militārās izlūkošanas un drošības dienesta vadītājs Tomas Nilsons nav tieši izteicies par uzbrukumu iespējamību, bet atzinis, ka neredz nekādas pazīmes, kas liecinātu par Maskavas gatavību reālām sarunām par karabeigšanu Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV prezidents Donalds Trumps vienojušies tuvākajās dienās tikties Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerālās asamblejas augstā līmeņa nedēļa. Un Zelenskis pēc vakar notikušās telefonu sarunas ar Trumpu norādījis, ka tikšanās varētu būt nozīmīga turpmākajiem centieniem panākt Krievijas kara izbeigšanu. Vispārējās debatas Ņujorkā sāksies rīt un ANO ģenerālās asamblejas augstā līmeņa nedēļa apmeklē arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministra Baiba Prāža. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija vienotā Krievija, kas iegūs vairāk nekā pusi balsu saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc 83,5% biļetenu saskaitīšanas, vienotā Krievija saņēmusi 57,8% balsu, tā šodien apgalvo vēlēšanu komisija. Vienotās Krievijas kandidāti ir vadībā ar 208 no 225 vienmandāta apgabaliem, un saskaņā ar sākotnējām aplēsēm valdošā partija valsts domē būs iegūst 338 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams arī konstitūcijas grozīšanai. Krievijas vēlēšanu farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloka tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Bet Vācijas kanclera Friedriha Mērca vadītie konservatīvie vakar cietuši smagu sakāvi Meklenburgas priekšpomerānijas federālajās zemēs un Berlīnas reģionālajā parlamentu vēlēšanu ciklā savukārt galēja labējā partija Alternatīva Vācijai, abās vēlēšanās gūs ievērojums panākums, tā liecina vēlētāju aptaujas. Bet noslēgumā par laika apstākļiem, kas mūs sagaida tuvākajā laikā, Latvijas televīzijas laikaziņu redaktors Toms Brīcis šajā rītā prognozējas, ka brīvdienās debesis virs Latvijas biežāk skaidrosies, līs arvien mazāk un kļūs mazliet siltāks. Nākamnedēļ mūsu reģionā nostiprināsies plašs un spēcīgs anticiklons, un pastāv liela iespējamība, ka septembra pēdējās dienas un oktobra sākums būs ar sausu, saulainu un siltu laiku, dažās dienās temperatūra var sasniegt pat un pat nedaudz pārsniegt, plus 20 grādu atzīmi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Strādā rītī. Radio SVA.
1: Mīļš, sveiciens 10:10. Eņģeļa laiks. Eņģeļa laiks. Mēs šobrīd apskaujamies domās ar saviem eņģeļiem, ievēlamies burvīgu dienu, manifestējam panākumus un nu, kaut ko tur daram.
2: Nu, kaut ko labu visdrīzā.
1: Atcerējos, jāpabaro zivs, jāuziet augšā, jāpabaro zivmārs. Sen nav satikts, ko mēs darījām.
2: Cerams, ka ir vēl viņš tur vispār.
1: No tāvas mūtas dievausī. Tāda pozitīzma vismu pie pirmdienas negaidīju.
2: Bet tas ir svarīgākais. Nu, labāk teikt, ir nevis nav.
1: Protams,
2: ne?
1: Protams. Pat dzīvniekiem mēs arī aizvadītajā sezonā runājām. Aizvadījām sezonu mēs pirms apmēram 12 minūtēm.
2: Apmēram, jā.
1: Pavadījām. Jo, zini, īstenībā sezonas arī laikapstākļu ziņā te mainās pa minūtēm.
2: Taisnība.
1: No rīta izgāja vēl pavasaris bija.
2: Jā, tagad tāds pelēcīgāks jau atkal palicis, jā, nu, dažu stundu tikai jautājums. Un dažu minūžu jautājums arī starp mūsu stāstiem līdz jūsu stāstiem tiekot, ja, par tiem satiktajiem dzīvniekiem. Kaut kur, kaut kādos apstākļos.
1: Jā, es stāstīju, ka es satiku milzīgu čūsku, un es vispār biju bezbailīgi un pārnesu pār ceļu. Tad no tām mēs tad arī sākām.
2: Nu jā, un rekur arī, ja par čūskām mēs iesākām, tad paturpinam. Es pirms pāris gadiem spuņciemā, saka Džimijs, lasot gailenes uz tā, ka satiku glodeni, bet šitādas radības ieraugot es uzreiz sastingstu un nezinu, kur likties. Kaut zinu, ka glodeni ir tikai ķirzeciņa bez kājām, jā, kuru daba ir atdalījusi. Un tajā dienā divas tādas satiku.
1: Glodene, varbūt es arī vispār
2: glodeni?
1: Atradu glodeni?
2: Jā. Un braucot pie Čomaka uz dāču pūpolos, naktī priekšā mašīnai pa ceļu skrēja meža cūka, netiku garām. Nu, tu atradi to glodeni, jā?
1: Nē, glodeni, jā, tādi, neteiksim, simpātiski, bet es, kas es esmu, lai vērtētu? Pati baigās smukulītes, starp čūskām varbūt es esmu neglītākā. No Latvijā sastopamajiem tikai lācis un lūsis nav satikts, Agris raksta, viņš pilnīgi visus ir satikts.
2: Agri,
1: arī jenots suni? Tu man agri godīgi pasaki, tu esi redzējis āpsi dabā, ka āpsis tev ir gājis pretī.
2: Vispār es ir redzējis, nu jā.
1: Ronīti esi saticis pludmalē redzējis, arī kad māte ir nevis tikai mazu baltu pūkainīti. Agri, tu esi vēl lielāks mednieku stāstu autors nekā es.
2: Nekad nevar teikt, ka visu ir redzējis, visu ir darījis, visu zina labāk
1: cauna.
2: Un tā tālāk.
1: Jā, zelta cauna? Kur ir? Sūta bildes vai nav bijis?
2: Zelta cauna. Vienā gadā ar vīru gājām, ja bridām mašķerē, dzēle bija gara un baigi, ja brikšņu un pēkšņi deg un priekšā aizskrēja alnis, nepilns 2 metrus no mums. Vīrs pārbijās un pagrūda mani kā pirmo upuri.
1: Pareizi!
2: Protams, beidzās labi un vīram nebija jāmeklē cita māja vieta.
1: Ne, nu, zin, kā pirmo jāpagrūžu, lai pats, es arī vīram vienmēr esmu teikusi, es guļu iekšmalā vienmēr gultām. Lai ārmalā, ja briesmonis nāks, tad viņš uzbruk vīram, jo es esmu naskāk un es aizskriešu pēc palīdzības. Noteikti šajā gadījumā arī tā bija domāts pagrūt sievu un pats skrien pēc palīdzības. Tas ir, nu, tas ir drosmīga cilvēka gājiens. Jo, iedomājies.
2: Man ļoti patīk vizualizēt visas lietas. Es, protams, uzreiz arī iztēlojos skatu šim. Man patīk. Kungi malači.
1: Malači, ka jūs esat gatavi skriet pēc palīdzības. Nav jau arī viegli atrast mežā, kurš palīdzēs. Skriet kā tāds muļķis un kliets palīgā. Tomēr tavu sievu mierīgā nodabā tiek apēst.
2: Viņai
1: vispār nekas tajā brīdī.
2: Tieši tā. Viņa zin, kā viņai arī grūtāk paskriet uz augšu pa pēdenēm potenciāli. Džeks vienmēr ar botēm
1: skrien sakārto to brunci. Oi, un klāt, sievietei skrienot pa mežu krūtis, ja ir lielas, viņas tik šausmīgi kratās. Tu aizsitās. Tā viss vīriet pareizi dara.
2: Es teicu, ka man patīk visu vizualizēt.
1: Tas šis ir ceru tev viss medus maize.
2: Šī bija medus maize, absolūti.
1: Kailgliem mežas raksta Juris laikam, viņam ir izklaida, viņš ir saticis. Un šorīt āzīt tādu buciņu redzējis smuku.
2: Preiļos, starp citu, var ēst gliemežus. Tu tikai ir vīna gliemeži, ne skaila gliemeži. Bet, nu,
1: ar vīnu visi skaila gliemeži ir vīna gliemeži. Man jau liekas, ka Preiļos jums ir dzimtenītes gliemeži.
2: Nē, vīna, tas ir latgaliešu valodā, tā kā viens vīns.
1: Ā, vīna gliemeži. Vien gliemeži.
2: Vien gliemeži.
1: Skaidri.
2: Jā. Nu, foršas ziņas esam saņēmuši. Nu, nevar paspēt pat visām izskriet cauri. Nu,
1: rekur, Marta satika kakājošu lapsu lielā apse.
2: O, arī forši.
1: Lapsiņa bija uzskrējusi.
2: Gatis uzdot tev arī papildus jautājumu.
1: Kā es zinu par mežu un krūtīm?
2: Jā.
1: Iztēlojos, Gati. Iztēlojos. Kādreiz es arī biju sapņojis, ka man tā būs. Es vienmēr domāju, ka tas būs vienīgais iemesls, kāpēc es neskriešu krosu. Tagad man ir jāizdomā cits.
2: Kolosāli. Nu, jā, paldies liels par ziņām. Rekur vēl noslēdzošo, ja, ka lūsis tur pirms kaut kādiem...
1: Kainārs ārpsi vakar.
2: Gadiem ārpsis, jā. Nu, tie jau ir standarta visi dzīvnieki.
1: Visāds no čūsku, rekur Jānis arī vasariņā saticis.
2: Zeltis ielocīties laivā gribējis, kamēr tur makšķerēja. Nu tā. Kolosāli, paldies liels.
1: Skaisti.
2: Cauksim drīz atpakaļ Anatoliju, jānoskaidro viņa noslēpums arī līdz galam.

0: Medicīnas izstāde Baltijā MedBaltika 2026. Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra. Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
6: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
7: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
10: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
11: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Pareizs laiks – 10:26.
13: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Dārvinis mototrasē Austrālijā vakar beidzās pasaules čempionāts motokrosā MXGP un MX2 klasē. Sepals Jonas Austrālijas lielās balss izcīņā MXGP klasē ieņēma 5. vietu, bet Jānis un Kāris Reišuļi bija attiecīgi 3. un 9. vietā MX2 klasē. MXGP klasē jau iepriekš titulu bija nodrošinājis nīderlandietis Jeffreys Herlings, un viņš arī uzvarēja abos braucienos. Pasaules čempionāta kopē tēmā Jonas pakāpās un ierindojās līdz ar to 9. vietā. MX2 klasē posmā pirmais bija Kamdens Maklēlāns no Dienvidāfrikas Republikas, bet čempionu titulu ieguva Gijams Fares no Spānijas. Jāni Brēšolim pasaules čempionāta kopvērtējumā 6. vieta, Kārlim 7. vieta. Latvijas Tanibet futbola virslīgas 31. kārtas spēlē Sūgrīva Naitec savā laukumā ar 1-0 pārspēja Supernovu vienību, izcīnīja pirmo uzvaru kopš jūlija sākuma un nedaudz uzlaboja izredzes saglabāt vietu virslīgā. Nešķirti 1-1 spēlē Tukums 2000 ar Grobiņu un Auda ar RFS. Turnīra tabulā līderu sešniekā 74 punkti 30 spēlēs ir RFS, 31 spēlē 73 punkti. Riga futbola kluba 61 punkts Audai, 43 Liepāja, 39 Daugavpilī un 35 punkti, bet 30 spēlēs Supernova komandai. Aleksas Gūbas pārstāvētā Francijas basketbola čempione Madimašānas komanda Roland Garros laukumā Parīzē spēlē par Francijas superkausu ar 66-53 pieveica Buržas vienību. Gūbai 11 punkti un 6 atliekušās bombas. Savukārt spēlē par Polijas superkausu Digna Strautmane ar Vroclavas komandu Šleze ar 60-78 zaudēja Ļubļinas basketbolistēm. Strautmane guva 2 punktus un ieguva 4 atliekušās bombas. Trenera Nikolaja Mazura vadītā Dienvidkorejas vīriešu basketbola izlase uzvarēja Āzijas spēlēs. Dienvidkorejas izlase uzvarēja visās 6 spēlēs, tā skaitā finālmačā, kurā ar 67-57 tika pieveikta Japānas izlase. Raimo Vigants vakar Itālijā nodrošināja lielo kristālu globusu pasaules kausa izcīņā roller slēpošanā. Viņš kļuva par uzvarētāju kopvērtējumā arī sprinta ieskaitē. Linda Kaprakalē izcīnīja otro vietu 200 metru sprintā, bet Valdis Skuņš bija trešais junioru konkurencē. Komandu sprintā diviem dalībniekiem, katram veicot 3 posmus pa 1,2 kilometriem, Kaprakalējs nodavā stafeti Vīgantam līderu grupā, un Vīgants arī atnesa Latvijai uzvaru šajā disciplīnā. Kristijs Guļevskis atvairīja 21 metienu un Bremerhafenes Fishtown Pingvins komanda Vācijas hokeja līgas spēlē 2-1 pārspēja Izerlonas Roosters hokejistas. Jānis Jaks govātas Čehijas hokeja ekstralīgas spēlē, bet viņa pārstāvētā Litvinova Sverva viesos ar 3-2 pārspēja Vitkovicas Ridera hokejistas. Plūdmās volejbola duets Paula Krieva un Estere Zaķīte Eiropas 18 čempionātu pabeidza 6. vietā, bet jauniešiem Ernests Pastars un Elenās Lasmanis ierindojās dalītā 13. vietā. Latvijas sieviešu komanda Uzbekistānā šaha olimpiādas 5. mačā 3-1 uzvarēja Ekvadoru, bet vīriešu izlase Open grupā 0,5-3,5 zaudēja Turcijai.

0: Somija ar 3-2 pieveica Grieķiju, bet Itālija ar 3-0 Dāniju. Šodien pēdējā sastotarfināla spēlēs Turīnā, Beļģija tiksies ar Čehiju, bet Slovēnija ar Serbiju.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Anatolijam Kreipānam par sporta ziņām, un Anatolija noslēpums arī mums ir jāatšķetina vaļā, lai noskaidrotu, kurš tad tiks pie tās balvas, ko mēs esam sagatavojuši.
4: Jā, divi ielūgumi. Uz rudens depresiju varēs pats izvēlēties, uzvarētājs arī pilsētu, kuru apmeklēt Rēzekne, Jelgava, Valmiera,
0: Liepāja. Es domāju, depresiju varēs izvēlēties.
4: Jā, pats varēs izvēlēties.
3: To arī var, ja vajag. Nu, daudz mums te visādi varianti tika sarakstīti, arī to Wikipēdiju mazliet pašķetinot pat līdz tam, kur viņi ir dzimis tas cilvēks un kur beigās dzīvojis un no kurienes nācis.
0: Un ko tagad dara?
3: Un ko tagad dara, tieši tā. Kāds bija jautājums?
0: Jautājums bija par Anthony Nestiju, kurš 88. Gadā Seulā olimpiskajās spēlēs tieši 21. Septembrī uzvarēja 100 metru tauriņa stilā. Finālā par vienu simdaļu pārspēja galveno favorītu amerikāni Metu Biondi, un viņa uzvara bija pirmā Surinamas sportista uzvara olimpiskajās spēlēs.
3: Mm-hmm.
0: Pirmā medaļa, pirmā uzvara, man esi joprojām vienīgā.
3: Nu, tas tā arī atbilde.
4: Nu, skaidrs te jau.
3: Jā, tur kaut kur, tur Tobago vēl tur minēja cilvēki, ja Trinidadu piesauca. Kā vietu, kur tagad
0: Surinama,
3: tur ir
0: Surinama.
3: Jā. Nu tālāk. Ka...
0: Nu turies ne tikai cēlušies, teiksim, izcilu Holandes, Nīderlandes futbolistu tēvi, bet arī, kā redzam, peldētāji.
3: Jālozē laikam vai nest ar visiem.
0: Protams.
3: Miljons iesūtītāji.
4: Miljons un trīs, es precizēšu. Tātad, tirinamies un tu saki...
0: Tāpēc tāda pauza bija, tu skaitīji.
4: Es skaitīju, man jau nav viegli saskaitīt arī visu. Jā. Es jau līdz 4 un tad atkal no jauna un tad, nu...
0: Nu jā.
3: Labi, lozējas ar visiem. Antali jāsaka stop kādam ir.
4: Nu rīti du ganes, raiti, oj! Gadrīz nepaspēju. Tā no Surinamas pareizās atbalsts autors Andris 295 296 un tad vēl divi cipariņi. Apsveicam, Andri!
3: Mums jādodas to depresiju kliedēt.
4: Tieši tā. Nu, Anatolija, vakara sporta stunda.
0: Dzirdot to sastāvu, ko jūs saucāt, kā tur varbūt depresija.
3: Taisnība.
0: Galvenais... Depresija nav iespējama.
3: Sanda nepieminēja pati savu vārdu arī tur. Man
4: nu,
3: gribas to atgādināt.
0: Tad vēl jau vairāk, tad depresija nav iespējama.
3: Nu, jau tā līdz.
4: Mīļi, Anatolija.
3: Tā ir.
0: Jā, bet vakarā sporta stundā šodien mums būs divi ciemiņi. Mums būs Renārs Jānsons, viens no Latvijas volejbolistas spēlētājiem.
4: Mm-hmm.
0: Volejbolisti tiek kļuva stodē finālā un pabeidz Eiropas čempionātu. Salvis Mētra atnāks ciemos un atnesīs arī kādu balvu no basketbola savienības konkursam.
4: O, pasveicinās
0: viņam kāzes vadīt. Par, nu, viņš ir Latvijas basketbola līgu direktors un galvā šonadēļ startēja Latvijas galvenais basketbola līga. Parunāsim par to, kas tur būs citādāk, kas tur būs jauns. Nu, un vēl par dažādām daudz vairākām aktuālām lietām mēs vakarā kopā ar Raju Skrebelu parunāsim.
4: Protams. Nu, sarunāts. Pa dāvanu tu pieminēji
0: jau? Jā, no Latvijas basketbola savienības. Es nezinu, kas tas būs.
4: Salvis atnesīs, jā?
0: Katrā ziņā mēs ienājāmies, ka tas nebūs ne motocikls, ne basketbola gros.
4: Nu tad variantu pavisam maz paliek, bet nav vairs variantu, jau vimpelis gan jau kaut kāds, bet nezinu. Salvis ir dāsnis, gan jau kaut ko iešķieps labu. Paldies, Anatolija. Tad tiekamies ar tevi no paša rīt.
0: Tieši tā.
4: Mm-hmm. Labi pateicu pareizi.
3: No paša rīta, jā, taisnība. Bet pirms tam arī...
4: Rīt no paša rīta, es domāju.
3: Vakara sporta ziņās arī, dzen stundā, pareizāk sakot. 10.39, šis ir Radio SVH, laba rītiņa! Uh-huh.

0: Radiosvēhā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
1: Latkredīts!
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Wow.
1: Mani kolēģi te lielās ar saviem darbiņiem. Madara Kilkucāne bijusi Salaspils. Kā saucās?
2: Salaspils koncerts zāli atklājām godam.
1: Kolosāli. Un tādi tev mākslinieki blakus bija un tik skaisti izskatījās pašai tērps, tik ģeniāls. Lauris savukārt bija kuldīgā uz kartupeļi svētki.
0: Kuldīgas kartupeļas.
1: Skaidrs, es domāju, kā to vienā vārdā pateikt, kartupeļas bija tas vārds. Kartupeļas svētki. Bet es, draugi, aizgāju no darba. Jūs neticēsiet, no kāda darba es vienkārši paņēmu un teicu, man šis nav vajadzīgs. Tātad sapnī. Prāta vētras quiz. Ir sasēdušies prāta vētras puiši, viņiem jau ir piestālēta mikrofona, es saprotu, ka tā kaut kāda tiešaide. Man nav saprotama struktūra, kā es uzdodu un kurā brīdī kas atbild. Tie dalībnieki man sāk čīkstēt par to, kur viņiem mikrofoni, kur viņiem jāspiež mikrofoni. Es nesaprotu, kurā brīdī kas un kā. Un es sev saku, man šis nav vajadzīgs. Es mostos. Un tā pie viena, bet tad ir prāta vētra, ar ko man idejiski patiktu pavadīt laiku. Jā. Bet tās dzīves nav vērtas to moku un tukš pamostos no šī sapņa.
2: Vai tu nevarētu būt vienīgā sieviete pasaulē, kura prot kontrolēt sapņus?
1: Nē, to prot daudz. Ja mēs par šo kādreiz esam ar klausītājiem runājuši, un viņi arī tā ir spējīgi. Ir cilvēki, kas ir spējīgi to darīt.
2: Redzi, atvērtu muti klausos. Jo tiešām? Es pirmkārt neatceros pusi no tiem sapņiem gandrīz nekad ar lielām mokām kaut kādas fragmentus, kur nu vēl kontrolēt.
1: Vairāk jāguļ, mazāk jāsporto.
2: Varbūt.
1: Protams, tas ir viss no pieredzes, tas ir tikai vairāk guli. Tu diendusu guli?
2: Nespēc. Nu, kur tu esi gulēši man darbiņā?
1: Nu, redzi, tā jau ir tikai praksi, jo cilvēks vairāk guļ, viņš intensīvāk var trenēt savu sapņu kaut kādas tās visas lietas.
0: A, zini, kas ir forši?
1: Nu?
0: Ir forši tad, kad tu dzīvi dzīvo kā sapni un spēj to kontrolēt.
2: Cukurs, Zelāns Lauris.
0: No.
2: No. Jā, varat piekrist.
0: Cik balles?
1: Nu, visas.
0: Visas balles?
1: Visas. Gan Salaspils balle, gan zaļu balles, visas vecrīgas balles.
2: Festivāli un zaļu
1: balles. Visas balles, visi festivāli, visi svētki tavēja, Lauri. Arī kartupeles svētki.
2: Bet par šo jauno darbu cēlienu runājot, lai mums visiem izdodas tā kā Sandai, mēs saprotam, šis nav to moku vērts, čau, es eju.
1: Nu, tas jau skaisti būtu, jā, tā jau arī tikai sapņos arī var izdarīt. Bet ko mēs darīsim, un tas būs tā vērts tavā labākajā laikā kopā ar tevi?
2: Mēs saprunāsimies par dažādām ļoti neparastiem amatiem un arodiem, ko pasaulē cilvēki mēdz strādāt.
0: Varbūt vienu kādu... iedosi?
2: Nedošu, klausies tavu labāko laiku no pulksteni 11. līdz 3. Radio SVH.
1: Nevar pat iemest mazu.
2: Ne.
0: Mazu āķi
2: jau iemetu. Oi, kā iemetu, paska kā abiem acis gailu.
1: Jo gribam zināt. Gribam zināt ļoti. Nu, labi, bet mēs, draugi, rīt no rīta neteiksim, kur ar Lauri būsi.
0: Jā, no 7 līdz 11 mēs neko nesakām.
1: Neko vairāk, arī tikpat noslēgt.
0: No.
1: Mācamies no Madaras. Nekur nevar zināt.
2: Neko nevar skaidri zināt. Jāseko līdzi.
0: Jā.
2: Tur roka uz pulsa.
0: Jā, klausās Radio SVH un tad arī uzzinās, vai ne?
1: Jā, tieši tā. Bet lai sapņu piepildās, draugi, tiekamies.
2: Lai tup!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Radio SVH.

Šī diena Latvijā lietaina, vietām iespējams arī pērkona negaiss, kas var atnest intensīvas lietus gāzes krūsu un spēcīgas vēja brāzmas. Baltošais dienā būs lēns līdz mērens rietumpuses vējš un starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 14 plus 17 grādiem. Rīgā brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17 grādus.

0: Viena minūte pār pulksten 11. ar ziņām studijā Ines Vaikuli. Labrīt! Rīgā gaidāms apkures tarifu pieaugums. Energoresursu cenu kāpums tirgū bijis būtisks. Dabas gāzes cena šobrīd pieaugus par aptuveni 142%, bet biokurināmā par 43%. Salīdzinot ar tirgus cenām, kādas tās bija esošā tarifu veidošanas laikā, tā skaidro akcijas sabiedrības Rīgas siltums pārstāvi un par to plašākā materiālā vēsta portāls Delfi. Vienlaikus uzņēmumā norāda, ka tā iepirkuma cenas esot zemākas par pašreizējo tirgus līmeni, ja iegādāti 73% sezonai nepieciešamās dabas gāzes un 33% nepieciešamā biokurināmā, tomēr, ņemot vērā tirgus situāciju, prognozējams, ka siltuma enerģijas tarifu pieaugums būs aptuveni 20 līdz 30% robežās. Aizvadītajā naktī Bauskas novada A7 šosejas malā atrasts nāvējošs notriekts vīrietis, cietušais pamanīts ap pusvieniem naktī. Nekavējoties izsaukti mediķi, kuri veica reanimācijas pasākumus, tomēr persona no gūtajām traumām mīra. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka traumas gūtas ceļu satiksmes negadījumā un par notikušo sākts krimināla process. Šajā stundā sāks Rīgas domas preses konference par aktuālo gatavojoties Vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Vienlaikus zināms, ka rīt Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija skatīs jautājumu par Vanšu tilta pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs informējas, ka komisijā saņemta Mārupes novada pašvaldības vēstule, kurā paustas bāžas par informācijas trūkumu saistībā ar plānotajiem Vanšu tilta remontdarbiem. Trīs Eiropas valstu izlūkdienestu pārstāvi, tostarp Latvijas britu laikrakstam The Guardian, pavēstījuši, ka Krievija pastiprinās sabotāžas darbības Eiropā, taču atšķirīgi vērtē iespēju, ka varētu notikt iebrukums NATO dalībvalstīs. Latvijas valsts drošības dienesta vadītājs Normunds Mežvietis atzinis, ka neredz pazīmes, kas liecinātu par nenovēršamu uzbrukumu. Vienlaikus viņa vērtējumā Krievija pāriet no haotiskiem sabotāžas aktiem un dedzināšanām, kuru mērķis ir izraisīt paniku uz uzbrukumiem konkrētiem objektiem, kas saistīti ar atbalstu Ukrainai. Savukārt Čehijas drošības un informācijas dienesta vadītājs Mihals Kudelka uzskata, ka Krievija jau tuvāko mēnešu, nevis gadu laikā varētu veikt nelielu iebrukumu vai provokācijas zem sveša karoga kādā no NATO valstīm. Zviedrijas militārās izlūkošanas un drošības dienesta vadītājs Tomas Nilsons savukārt tieši nav izteicies par uzbrukumu iespējamību, bet atzinis, ka neredz nekādas pazīmes, kas liecinātu par Maskavas gatavību reālām sarunām par kara beigšanu Ukrainā. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija vienotā Krievija, kas iegūs vairāk nekā pusi balsu un saskaņā ar rezultātiem, kas iegūta pēc 83,5% biļetenu saskaitīšanas, vienotā Krievija saņēmusi 57,8% balsu, tā šodien apgalvo vēlēšanu komisija. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm valdošai partijai valsts domē būs 338 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams arī konstitūcijas grozīšanai. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloku tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Bet noslēgumā par laika apstākļiem. Šodien Latvijā laika apstākļus noteiks cikloni, kas nesīs stipru lietu, savukārt septembra pēdējās dienas un oktobra sākums varētu būt atvasars piepildīts, kad saulainākajās un siltākajās pēcpusdienās gaisa temperatūra varētu pakāpties nedaudz virs plus 20 grādiem. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nokrišņu daudzumu šonedēļ Latvijā īpaši Latgalē gaidāms krietni lielāks par normu, bet nākamajās četrās nedēļās zemāks par normu vai tuvu tai. Gaisa temperatūra šonedēļ būs līdzīgi daudzu gadu vidējiem rādītājiem, bet turpmākās trīs nedēļas prognozētas siltākas nekā rudenī ierasts. Ar ziņām studijā Ines Vaikule.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH

0: Labdiena, pirmdiena, 21. septembris, dāmas un kungi. Laiks, kad rīta skrējiens Rīmis. Ko šodien uzvilkt, ko brokastīs apēst problēmas? Arī vairāk vai mazāk veiksmīgi, bet ir atrisinājušās, tavs labākais laiks ir klāt. Un darbīgākās dienas stundas mums ar tevi kopā liktenes lēmas vadīt. Mani sauc Madara Kivpucāne, līdz pulksten trijiem. Priecāšos būt tavu kompāniju visos šīs dienas darbos, nedarbos un cita veida pagriezienos. Laimīgi esot tie, kam no rīta gribas iet uz darbu un arī vakarā iet uz mājām, jo ir labi gan darbā, gan mājās. Ceru, ka tas ir par tevi. Kā pagājas tavas brīvdienas un nedēļas nogale? Ļoti gribu zināt. 2733 9933.
1: Tas labākais laiks.

0: Pirmdienā es akurāti ap šo laiku lielais vilis mūsu sazvanē ar aktualitātēm Eiroparlamentā. Un ir lietas, kuru kārtību mainīt nedrīkst.
1: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Kristapans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
2: Pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentā Ursula von der Leyen teica savu ikgadējo runu par stāvokli savienībā. Un tā bija kārtējais apliecinājums, ka Brisele risina pati radītās problēmas, piedāvājot vēl vairāk varas centram. Vienā elpas vilcienā komisijas priekšsādātāji lepojās, ka birokrātiskais sloks uzņēmumiem samazināts par 17 miljārdiem eiro gadā. Un tajā pašā runā aizstāvēja gandrīz 2 triljonus eiro lielu ES nākamo budžetu lielāko savienības vēsturē. Tā nav vienkāršošana, tā ir pārdale lielākā mērogā. Vēl trauksmaināks skan atziņa, ka ES tirdzniecības deficīts ar Ķīnu sasniedzis miljardu eiro dienā. Pati von der Leyen to nosauca par pagrieziena punktu un Eiropas deindustrializāciju. Gadiem ilgusi pārregulēšana un zaļā kursa politika daudz stiprinājusi Eiropas rūpniecību, bet vājinājusi to. Un risinājums vēl jauni Briseles instrumenti – mājokļa likums, aprūpes plāns, klimata apdrošināšanas alians, kas iejaucās jomās, kuras pieder dalību valstīm. Patrioti Eiropai skaidri saka, Eiropai nevajag jaunu triljonu budžetu un jaunas centralizētas pilnvaras. Vajadzīga atbildīga, taupīga un suverēnu valstu Eiropa. Nevis vēl viena runa par vēl vienu Briseles kompetenci.
1: Vilis Kristapans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
3: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija radio SVH LV.

0: No More. Nu tā jau ir pirmdienā, drusciņu līdz tiem dančiem jāpagaida atkal ir, vai ne? Nu, ja nu vienā vakarā nav kāds tautudēja mēģinājums, kas arī nav izslēgts, un ja tā, laimīgais tu. Daudz sēņu grozi esmu saņēmusi kā atbildi uz jautājumu, kā brīvdienas pagājušas. Malači, bravo, produktīvi. Zane raksta, ka vakardien noslēgušās namējas mācības, un tās fakts atkal ļaujot siltu dušu un savu gultu novērtēt. Ir par ko aizdomāties, vai ne? Izrādās, ka kamēr mēs ar tevi vairāk vai mazāk atpūtāmies, Rīgas komandai 16. vieta Eiropas tramvaju vadītāju čempionātā. Bravo! Pats ziņas autors saka, ka varbūt nav sevišķi izcils rezultāts starp 26 dalībniekiem, bet nu cienīgi, cienīgi. Otrajā braucienā kaut kas tur esot samisējies. Ja būtu gājis kā pirmajā, tad būtu pavisam skaisti. Ozols ir sastrādājis viskaut ko, kamēr mēs atpūtāmies. Esmu ļoti veiksmīgi tagad to ziņu pazaudējis. Tulīt mēģināšu paši atkal atrast. Albumam cieņa un mīlestība, kā mēs zinām, šogad 25 gadi paliek. Un tam par godu turpinās svinības un Mārupsielas 35. nams un tā pagalms, par cik strāvojot albumā cieņa un mīlestība, rotāsies ar murāli par godu šim faktam. Un 22. septembrī, kas ir rīt, 6. vakarā, kamēr braucam laiks, tie, kas pēc tava labākā laika drīkst kaut kur startēt paspēj, būs šī murāļa atklāšana. Lielformāta sienas glaznojums ir murāls. Un Ozols tur arī ir kādu īpašu koncertu uzstāsies. Kas forši? Nu redz, kaut kā mēs to darbu dienu un darbu cēlienu arī ar tādiem kultūras oāzītēm varam izdēļot, vai ne? Lai skaistāk. Ozola pēc kāda brītiņa arī paklausīsimies. Tagad šis.
1: Tas labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
6: Aleksi.
7: Marta.
6: Ko tu dari 25. septembrī?
7: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
6: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
7: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
6: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
7: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
6: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
8: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
9: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei? Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
10: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
11: Radio SDH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SDH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Sintija, mums visiem svarīgi faktu man tikko izstāstīja un atgādināja mums prezidentam Edgaram Rinkēvičam. Jāsūta sveicieni šodien 53 viņam. Es esmu Alija arī kaut ko no Ozola. Lai iet šī kompozīcija, te viņš

0: laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai līzings.
5: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem LV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencili zīmola kosmētikai. Labās rokās, Apotēka!
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā. Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki. Vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts. Izpildi testu Radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
10: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus, iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 10:15 Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Norvēģu mūzika, The Bausa un Magnetic. Sveiciens Andriņai. Viņi ik pa laikam piezvana, un šoreiz viņa zvans bija liktenīgi labs. Palīdzēja man vienu tehnisko niansi sakārtot. Antra, sveiciens tev. Turpinājumā kāds senāks muzikāls stāsts. Šī būs Robbie Neville kompozīcija. Viņš to ierakstīja tālajā 1984. gadā. Un pirmais to iedziedāja gospel dziedātājs Bill Williams. Bet nu nekas iedzīgs no tā ieraksta toreiz nesanāca, un tad Robbie Nevilles divus gadus vēlāk domāja, ai, dodiet man kanu pašam. Un iedziedāja pats. Un es selavī kopš 88.

0: Šajā autora izpildījumā šī dziesma aizsniedzās pat līdz Billboard Hot 102. vietai. Redz, ko nozīmē? Kāda nozīme ir tam, kurš ko savā dzīvē izvēlas darīt vai ne? Dažiem sanāk un dažiem sanāk kaut kas cits. Pēc brītī mēs klausīsimies arī, jo viņai noteikti sanāk, bet tagad šis.
1: Tas labākais laiks. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Run and rave kopskrējieni DJ Zeta pavadījumā tagad arī pie mums.
4: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. pie Zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

0: Empire of the Sun ievad mūsu jaunā stundā. Sveiciens pulkstenē 12. Un nu vārds Inesē Vaikulai ar aktuālajām ziņām.
1: Šodien daudzviet Latvijā līs, vietām iespējams pērkonnegais, kas var atnest intensīvas lietusgāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumpusvējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāms lietus gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rīgā gaidāms apkuras tarifu pieaugums, energoresursu cenu kāpums tirgū bijis būtisks, dabas gāzes cena šobrīd ir pieaugusi par aptuveni 142%, bet bio kurināmā par 43%. Salīdzinot ar tirgus cenām, kādas tās bija esošā tarifa veidošanas laikā, tā skaidro akcijas sabiedrības Rīgas siltums pārstāvi un par to plašākā materiālā vēsta Delfi. Vienlaiks uzņēmumā norāda, ka tā iepirkuma cenas esot zemāks par pašreizējo tirgus līmeni, ja iegādāta 73% sezonai nepieciešamās dabas gāzes un 33% nepieciešamā biokurināmā. Tomēr, ņemot vērā tirgus situāciju, prognozējams, ka siltuma enerģijas tarifa pieaugums būs aptuveni 20 līdz 30%. Aizvadītajā naktī Bauskas novadā 7 šosejas malā atrasts nāvējošs notriekts vīrietis. Cietušais pamanīts ap pusvieniem naktī, nekavējoties izsaukti mediķi, kuri veica reanimācijas pasākumus, tomēr persona no gūtajām traumām mīra. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka traumas gūtas ceļu satiksmes negadījuma laikā un par notikušo sākts krimināla process. Šodien notiek Rīgas domas preses konference par aktuālo gatavojoties Vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Un vienlaikus zināms, ka rīt Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija skatīs jautājumu par Vanšu tilta pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pierīgas pašvaldībās. Komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs informējas, ka komisijā saņēmta Mārupes novada pašvaldības vēstuli, kurā paustas bāžas par informācijas trūkumu saistībā ar plānotajiem Vanšu tilta remontdarbiem. Trīs Eiropas valstu izlūkdienestu pārstāvi, tostarp Latvijas, britu laikrakstam The Guardian, pavēstījuši, ka Krievija pastiprinās sabotāžas darbības Eiropā, taču atšķirīgi vērtēja iespēju, ka varētu notikt iebrukums NATO dalībvalstīs. Latvijas valsts drošības dienesta vadītājs Normunds Mežvietis atzinis, ka neredz pazīmes, kas liecinātu par nenovēršamu uzbrukumu. Vienlaikus viņa vērtējumā Krievija pāriet no haotiskiem sabotāžas aktiem un dedzināšanām, kuru mērķis ir izraisīt paniku uz uzbrukumiem konkrētiem objektiem, kas saistīti ar atbalstu Ukrainai. Savukārt Čehijas drošības un informācijas dienesta vadītājs Mihals Kudelka uzskata, ka Krievija jau tuvāko mēnešu, nevis gadu laikā varētu veikt nelielu uzbrukumu vai provokāciju zem sveša karoga kādā no NATO dalībvalstīm. Zviedrijas militārās izlūkošanas un drošības dienesta vadītājs Tomas Nilsons nav tieši izteicies par uzbrukumu iespējamību, bet atzinis, ka neredz nekādas pazīmes, kas liecinātu par Maskavas gatavību reālām sarunām par kara beigšanu Ukrainā. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija vienotā Krievija, kas iegūsi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc 83,5% biļetenu saskaitīšanas, vienotā Krievija saņēmusi 57,8% balsu, tā šodien apgalvo Krievijas vēlēšanu komisija. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm valdošajai partijai valsts domē būs 338 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai. Krievijas vēlēšana farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko tika izslēgta no dalības vēlēšanās. Bet noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā. Šodien Latvijā laikapstākļus noteiks cikloni, bieži līs, savukārt septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā iespējama atvasara, saulainākajās un siltākajās pēcpusdienās gaisa temperatūra var pakāpties nedaudz virs plus 20 grādiem. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nokrišņu daudzums šodien Latvijā, īpaši Latgalē, gaidāms krietni lielāks par normu, bet nākamajās 4 nedēļās zemāks par normu vai tūtai. Gaisa temperatūra šodien būs līdzīga daudzu gadu vidējiem rādītājiem, bet turpmākās 3 nedēļas prognozētas siltākas nekā rudenī ierasts. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: Tas labākais laiks.
1: Un sveicinu tevi pusdienlaikā. Mans vārds ir Madara Kjukucāne, savukārt Emilija Sande iesāka šīs stundas muzikālo noformējumu. Tad, nu, mans uzdevums ir audzīt to jēdzīgi formēt tālāk. Paldies Inisai Vaikulē par aktuālo ziņu izlaidumu. Šajā stundā vēl mēs iepazīsimies ar to, kas Limbažu pusē aktuāls un svaigs un ko mēs labu varam no tā gūt arī par 20. septembra 1. Labais! 21. septembra notikumiem arī būs stāsts segmentā man kā vēsturniecei un vēl ļoti gribu un ceru paspēt ar tevi aprunāt neparastākos arodus un amatus, kādi pasaulē ir. Varbūt, ka kādam ir sajūta, ka laiks kaut ko pamainīt, nu tad ar to segmentu savukārt raudzīsim, kā nākt talkā. Ja vēl kaut kā nebūtu varu nākt tev talkā, droši dot ziņus 27339933, to arī vari visiem pārējiem savukārt palīdzēt manot un ieraugot kādu plašākai auditorijai aktuālu ziņu un ar to padalīties uz Radio SVH studijas tālu runi. Labu apetīti, veiksmes darbos, nu tad laižam tālāk vienā brīnišķīgā, lai arī lietainā, tomēr brīnišķīgā pirmdienā. Collins Harris un Kasīvi.

0: Jā, ar ļoti vienkāršu un tāpat laikā sarežģīto vēstījumu. Enjoy your life! Izbaudi dzīvi! Ceru, ka tev izdodas! Sadalaits turpinās tavu labāko laiku, viņi starp citu rudenī arī Eiropas koncertūrē dosies tādi lieli izauguši. Šis ir viņu svaigākais veikums, kompozīcija Talk to me.
1: Tas labākais laiks.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs. Tās partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: Arodu meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Run and Rave kopskrējieni DJ seti pavadījumā tagad arī pie mums.
4: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu ballītei aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Arianas Grandes singls no jaunākā albuma Patel ar tādu pašu nosaukumu Patel. Bet cik pulkstens?
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks 12:27.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Tas būtu tā kā noskaidrots drīz laiks limbažu aktualitātēm. Līdz tam es tev piedāvāju paklausīties šo. Scissor Sisters, I don't feel like dancing.

0: Limbažu novada aktualitātes.
1: Līdz 27. septembrim Limbažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un sadarbības partnerus pieteikt pretendentus konkursām Limbažu novada gada uzņēmums 2025. Konkurss ik gadu tiek rīkots, lai apzinātu un godinātu uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, rada darba vietas, attīsta jaunus produktus un pakalpojumus, iegulda novada attīstībā un ar savu darbu stiprina Limbažu novada uzņēmējdarbības vidi. Salacgrīvas kultūras centrā 25. septembrī 7. vakarā divu leģendu satikšanās – Žošs Siksna un Māra Eglīte koncertu programmā Viss, kas bijis septembrī. Divas leģendas, divi neatkārtojami dzīves stāsti. Šī būs unikāla iespēja vienu vietu satikt divas Latvijas kultūras leģendas un baudīt vakaru, kurā atmiņas, humors un mūzika savīsies vienā sirsnīgā stāstā. 26. septembrī Limbažos Lielezera krastā notiks tradicionālais skrējiens apkārt Lielezaram. Starts bērnu skrējieniem sāksies 10. un 10.30.
0: Tās bija Limbažu novada aktualitātes. Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir...
2: The best mix of music.
3: You're the best mix. Best mix.
4: Sarunājam tā, ka savienojam tagad attiecīgos vadiņus ar Anda Grīves palīdzību. Un tad ķeramies klāt segmentam Man kā vesturniecei. Andis Grīva vadiņi.

0: man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Nu, sausies. Vispirms jau šodien daudz jubilāru un gavilnieku jāsasveic. To arī daram. Sāksim ar pašmāju svarīgajiem cilvēkiem. Jānim Kirmuškām aktierim šodien sūtām sveicienu. Edgar Rinkēviča prezidentu jau pasveicinājām, bet dubults neplīst. Jeļenai Prokopčukai arī sveiciens, arī Elīnai Vānai aktrisei un pianistam un komponistam un visā citādi brīnišķīgam Kārlim Lācim šodien sveicieni jāsūta. To arī darām. Es domāju, ka Kārļa Lāča mūziku mēs esam noteikti pelnījuši vēl šajā stundā paklausīties. Solu, ka tā tam būs būt. Arī Oēzijas Lājumam Galaharam šodien dzimšanas dienu 54 gadi. 21. septembris pasaulē tiek atzīmēts un zināms kā pasaules pateicības diena. Nu, moderni ir tie pateicības žurnāli, ko mēdz aizpildīt dienai beidzoties vai noslēdzoties, laikam korektāk ir sacīt, nu, ierakstot par ko šajā dienā. Esi bijis pateicīgs, tad, ja tu to dari malacis, bravo, es nedaru, diemžēl. Bet šajā dienā gan mēs katrs droši vien varētu atrast kādu laika sprīdīti, kurā padomāt par to, par ko mēs varētu teikt paldies un pateikties. Ne? 92. gada 21. septembris ir diena, kad iznāk Radiohead debijas singles Creep. Un interesanti, ka dziesma sākotnēji nemaz nebija iecerēta kā grupas lielais hits. Tā radās studijā tur starp citiem darbiņiem. Un tagad varētu droši vien mēs vienoties par to, ka tā ir atpazīstamākā Radiohead dziesma, ne? 21. septembrī arī dzīmis Stevens Kings, amerikāņu šausmu literatūras fantāzijas un zinātniskās fantastikas autors. Tālūk par 21. septembrī runājot, te mēs arī pagaidām varētu likt komatiņu. Ar ko 2028. gada 21. septembris paliks zīmīgs un vēstures lapas pusēs iegrāmatots, tas jau mūsu pašu rokās, vai ne? Tavējās un manējās. Varbūt, ka tu jau esi kaut ko lielu un varam sastrādājis, ko mēs uzreiz tur varam grāmatot, tad dot tik zināt, tā arī darīsim. Ar Justin Bieber turpinām šīs dienas skanējumu Everything, Hallelujah. Tas par to pateicību domājot droši vien labi. Sadar kopā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 21. Līdz 23. Septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi. Veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Es esmu Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas mērs. Cilvēkiem ir svarīgi nevis solījumi, bet padarītie darbi. Jaunas darba vietas, labas izglītības iespējas un atbalsts senioriem. Zaļo un Zemnieku savienība strādā, lai attīstītos reģionu, nevis tikai Rīga. Tādēļ es balsošu par ZZS par 4. sarakstu.
8: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
9: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionātu pabeidz astotdaļfinālā. Jonas un brāli Reišuļis sekmīgi pabeidz pasaules čempionātu motokrosā. Aģejs Lebedevs trešais Eiropas čempionāta trešajā finālu posmā spīdvejā. Latvijas futbola izlase uzsāks spēles Nāciju līgā. Sākas Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēles un Baltijas handbola līgas spēles. Latvijas 3-3 basketbolistiem Sudrabs U23 pasaules kausa izcīņā. VF basketbolisti neiekļūst FIBA čempionu līgas pamatturnīrā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – Latvijas izlases volejbolists Renārs Jansons un Latvijas basketbola līgu direktors Salvis Mētra. Balva radioklausītāju konkursā no Latvijas basketbola savienības.

Martina Kopdar, kompozīcija ir nosaukumu Shine. Mēs pirms brītiņa pieskārāmies Radiohead. Mēs gan pieskārāmies kompozīcijas Creep saistībā, bet es domāju, ko mēs to pirmdienu tur, nu tā, vēl uz to pelēko pusi vilksim, nevilksim. Es tev piedāvāju paklausīties šo no 97. Gada albuma OK Computer. Šis ir No Surprises, Radiohead un Radio SVH.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
2: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Tā ne jāsāk un jābeidz ar kaut ko klasisku. Tāda ir man pārliecība, šie ir The Heavy, How You Like Me Now. Un jaunas stundas sākumā jābūt aktuālajām ziņām. Tas arī ir absolūti skaidrs. Sagaidām studijā Agnes Vasermanī.
1: Šodien daudz vietu Latvijā lietus, vietām iespējams arī pērkonu negaiss, kas var atnest intensīvas lietus gāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Pārsvarā gan Latvijā šodien valdošais lēns līdz mērens rietumu pūsas vējš un starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa temperatūra līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā brīžiem gaidāms lietus un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17 grādus.

Minūte pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Kā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, līdz pagaidu tiltu uzstādīšanai satiksmes Vanšu tilta netikšot apturēta. Lielos pārbūves darbus ir plānots sākt nākamgad. Pagaidu tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro un šobrīd tiekot apzināts iespējas, kur šo pagaidu tiltu varētu novietot, tas noteikti būšot Vanšu tilta tūmā. Pēc Rīgas domē sniegtās informācijas Vanšu tiltu darba dienās šķērso apmēram 55 tūkstoši līdz 60 tūkstoši transporta līdzekļu, maksimums stundā tie ir apmēram 4500 transporta līdzekļu. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīt skatīs jautājumu par Vanšu tiltu pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Par to liecina komisijas darba kārtība. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica atbilstoši ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam ir saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā. Līdz sabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltica darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Detalizētas finansējuma izmantošanas nosacījumus tostarp attiecībā uz atsevišķiem aktīviem un darījumiem uzņēmums nekomentē. Vācijas kanclere Friedriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti CDU vakar Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes landtāga vēlēšanās ir cietuši graujošu sakāvi, saņemot 4,9% balsu, līdz ar to pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē neiekļūstot reģionālajā parlamentā. Ar 38% uzvarēja alternatīva Vācijai. CDU cieta sakāvi arī Berlīnas pārstāvju palātas vēlēšanās, kurās ar nepilniem 26% balsu uzvarēja kreisie. Par kristīgiem demokrātiem nobalsoja 19% berlīniešu, 16% Berlīnē partijai AfD. Tādāvātajās Krievijas parlamenta vēlēšanās savukārt uzvarējas valdošā partija Vienotā Krievija, kas iegūs vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc 95% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi 58% balsu. Tā ziņo vēlēšanu komisija. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma Ķīnas prezidents Xi Jinping no 23. līdz 25. septembrim oficiālā vizītē apmeklēs Savienotās valstis, to apstiprinājusi Ķīnas ārlietu ministrija. Trumps uzaicināja viņu māja vidū vizītes laikā Pekinā, un šī būs Ķīnas prezidenta pirmā vizīte ASV kopš 2023. gada. Zviedrijas autobūsu uzņēmums Volvo Cars ir izraudzījies Čehijas autoražotāju Škoda Auto izpildu direktoru Klausu Celmeru par tā jauno prezidentu un vadītāju. Celmers Volvo Cars izpildu direktoru amatā stāsies nevēlākā nākamā gada rudenī, jo uzņēmuma līdzinējais vadītājs Hokans Samuelsons paziņoja, ka pēc amata termiņa beigām atstās izpildu direktoru krēslu. Un ziņa noslēgumā par laikapstākļiem. Tuvākajās stundās Latvijas centrālajos rajonos ir gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Šādu brīdinājumu izplatīs Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Dzeltenā līmeņa brīdinājums par pērkona negaiss un stiprām lietusgāzēm būs spēkā līdz pulksten 8:00 vakarā. Un šis brīdinājums par pērkona negaisu Latvijā ir spēkā valsts centrālajos rajonos. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Queen, jeg søger Jon Stone, så skal jeg jo mere Another One Bites the Dust. Sveiciens ir klīt pēc pulksteni vieniem. Paldies Agnesai Vasarmanai par aktuālo ziņu izlaidumu. Agnesa līdz pat vakaram turēs rūpi, lai es un tu un mēs esam lietas kursā par visu, kas svarīgs tuvumā un tālumā. Tavs labākais laiks savukārt ir pusē. Un paskat, esam sauli sabūruši vismaz Rīgā skaisti spīdi. Un vismaz uz kādu laiku sprīdi pērkoni mums draudot pēc kādu laika, tāpēc baudam, kamēr varam. Un tur, kur tie pērkoni sāk ducināt, tur tu ziņo uzreiz sarunājuši. Kā jau par visu, kas aktuāls tavā pusē, tālruņa numurs rādījies vēkā studijā ir 273-39933. Arī audio ziņas mēs mīļu prāt ņemam pretim. Rīgas ziņas šajā stundā dzirdēsim, un man tev viens parādiņš jādod ir no pagājušās stundas. Kārlim Lācim šodien dzimšanas diena, mīļas vecieni, un mēs runājam, ka kaut ko no Kaļa Daļradas mēs arī paklausīsimies, tad to arī darām tūlīt, un kur nu vēl rudenim atbilstošāku kompozīciju, kā šī ar tevi lasīja kastaņus. Aija Andrejeva, Kārlis Lācis.

0: Silīgā rudenī, silīgā Aijas Andrejevas balss Kārļa Lāča atzimšanas dienā. Šī ir kompozīcija ar tevi lasīju kastaņus no Kārļa Lāča albuma Ziedonis Lācis sievietes.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: Swedish House Mafia on Lickerly Kompositia. Kompositia. Having us so sad. Guntis ar brīnišķīgām fotogrāfijām Radio SVH studijā ir ieradies, nu, virtuāli. Caur WhatsApp lietotni. Viņš saka, tā piekdiena manis tevis, manis madars nebija, tāpēc šodien viņš man sūtot atskaiti pēc recepšu konkursa vakarā aizgājis uz mežu salsīs gailenes un tad tur tā ar malto gaļiņu, sīpoliem un vakariņas pa pirmo zortu, Gunti saka. Zini kā, Gunti un pārējie, mēs nākošajā stundā atkal recepšu konkursu spēlēsim un viens otru varēsim iedvesmot nemazāk brīnišķīgām vakariņām.
1: Labākais laiks. Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizriga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Avicii. Tas ir indie rocks, post-punks no Anglijas dienvidu austrumiem. Šī ir kompozīcija ar nosaukumu Rabbit Hole, un tas ir 11. un noslēdzošais skaņdarbs albumā Fearless Nature. Un tieši šī kompozīcija atved mūs līdz laikam, kurā pirmdienā mēs parasti uzklausām kā Rīga dimd. Rīgas aktualitātes. Lūdzu!

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā turpinās Eiropas mobilitātes nedēļa, kuras laikā pašvaldība aicina iedzīvotājus pavadīt laiku kustībā un piedalīties aktivitātēs galvaspilsētas apkaimēs. Otrdien, 22. septembrī, būs starptautiskā diena bez auto, kas paredzēta, lai aicinātu iedzīvotājus mainīt savus paradumus un izvēlēties vidē un veselībai draudzīgus pārvietošanās veidus, sabiedrisko transportu, velosipēdu, pārvietošanos ar kājām un citus mobilitātes risinājumus. Rīgas pašvaldība pabeigusi 210 pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu pilnīgu atjaunošanu, būtiski papildinot pilsētas sociālo mājokļu fondu. Lielākā daļa atjaunoto dzīvokļu jau ir izīrēti maznodrošinātām pensijas vecumu sasniegušām personām un cilvēkiem ar invaliditāti.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Radio Espirita.

0: pasaulīgs indie. Bet tepat no pašu mājām šī ir Saturday Breakfast ar kompozīciju Window.
1: Madara. Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Nu, šis stāsts sākas ar virsrakstu reāli patiešām darbi, kas sastopami pasaulē, kas liks tev mainīt karjeras pagriezienus, savas karjeras pagriezienus. Es tev pastāstīšu, kas tad te kā, un tad tu man ziņo, vai tu mainīsi un ņemsi tos pagriezienus, vai tomēr paliksi uz tās ierastās takas, ko pats esi kaldinājis. Nu, tad sāusies. Es tev izstāstīšu par dažiem interesantiem arodiem pasaulē, un te arī dzene ir ieskicēts, cik tad maksā par šo arodu. Gada perspektīvā gan tas ir jāņem vērā. Ir alus testētājs, ja domājies. Alus testētājs un gadā var saņemt par šo darbiņu 40 tūkstoši britu marciņu. Jāpiemetina, ka pārmērīga miestiņa lietošana, protams,

Profesionāls samīļotājs. Un nē, nav tā, kā tu tur iedomājies kaut ko. Normāls cilvēks, tāds normāls arots, ka tev gribas, lai kāds paņem tevi azotē. Ir tāds, izrādās. Un pelna arī solīdi. 100 000 marciņas. Profesionāls samīļotājs. Un tad ir vēl tāds, kas reizēm nodara. Sevišķi lielajos koncertos Latvijā, kad ūdeni gribas padzerties. Profesionāls rindās stāvētās 40 000 marciņu. Vēl ir? Ā, nav. Nu tā, no šiem tu vari izvēlēties. Ja tev kāds likās īpaši aktuāls un tev piemērots, padalies, kā radio SVH ir piedalījies tavos karjeras pagriezienos. Mēs savukārt mēdzam arī mainīt mūzikas gaumi ar jaunu mūziku. Un tas būs arī šīs kompozīcijas uzdevums. Vismaz, ja nemainīt, tad iekļaut šo tavās mīļākajās dziesmās tajā playlistītē. Šī ir Ashi, tā būs pareizāk. Dziesma, ko viņi sarakstīja savās kāzās, Stop the Wedding.

0: amerikāņu dziedātāju dziesmu autore Ešlina Reja Vilsone ar sagvārdu skatuvē Ešī. Kompozīcijas Stop the Wedding jeb Apturiet kāzas. Uzrakstīja viņu savās kāzās. Bet ne tam dēļ, ka grasījās apturēt tās, viņa vienkārši atcerējusies ir pirmo laulību un domāja, kaut es toreiz būtu zinājis to, ko es zinu tagad. Nu un tā tapa šī dziesma, kas saka, ka nekad nav par vēlu ne mīlestībai, nedz arī kādam, nu, diezgan zīmīgam ne. Pēc brītiņa mēs turpināsim ar foršu mūziku, būs Kali, tūlīt tu zinās, kas būs. Bet tagad būs viena maza un svarīga reklāmas pauze.
1: Labākais laiks.
2: Jaudīgs beats, modas trends, gigabita internets.

0: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Esmu Līga Kozlovska. Ilgus gadus esmu vadījusi Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un zinu, cik svarīga ir pieejama veselības aprūpe reģionos. ZZS cīnās par slimnīcu saglabāšanu un to, lai cilvēki medicīnisko palīdzību saņemtu tuvāk mājām. Es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar Uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
3: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28,710 €. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
6: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
7: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī Mi Home. LV.
10: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
11: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
12: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Iebūtu.
8: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
10: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
13: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: Kārlīrei Jepsen sauc šo mākslinieci, ar ko man bija grūtības pirms brītiņa. Yeah, don't leave me on a dance floor. Turpināsim ar jaunu mūziku. Šīs dāmas vārds savukārt ir nemazāk eksotisks. Rachela Chino Riddy savā jaunajā kompozīcijā One Song Away from Crying. Lūdzu un nododu jūsu vērtēšanai. Tavs labākais laiks pilnās burās vēl līdz 3:00 Radio SVH.
1: Tas labākais laiks. Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterīts atļaujas numurs 9117.
5: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs.
6: Kurši.
7: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
8: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
9: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.

Rachel a Chino Riri, One Song Away From Crying. Vācijas pētnieki, zinātnieki ir nākuši klajā ar kādu brīnišķīgu pētījumu. Skaidrojot, kādēļ dažas putnu balsis mums patīk vairāk kā citas. Pētījums liecinot, ka mums patīk melodiski, sarežģīti un salīdzinoši maigi putnu dziedājumi. Turklāt šī patika nav saistīta ar zināšanām par putniem, un tas liekot domāt, ka mūsu reakcija uz putnu balsīm varētu būt dziļākas, evolūcijas gaitā veidojušās saknes. Tālāk CNN mums jau vēsta. Pētnieki aptaujājuši 84 ļaudis, kuri klausījās 123 savvaļas putnu sugu balsu ierakstus un attiecīgi novērtēja, kas patīk, kas nepatīk. Un ja tagad tu zināsi, kas tev jāiet mežā īpaši ausīties. Visaugstāko novērtējumu ieguva Eiropā plaši sastopamais melnais meža strasts. Tas pie mums arī ir. Ja tas esot bieži sastopams parkos, dārzos un mežos, augstu novērtējumu saņēma arī zeltgalvītis, jeb dadzītis, arī sarkanrīklīte un zilzīlīte. Savukārt viszemāk novērtēta plīvuru pūce, jo tā esot nu, par spalgu. Ja? Tā jau reizēm arī par sieviešu balsīm saka, nu ka par spalgu tad jārezonē citādi. Zenei daudziņai brīnišķīgs materiāls par šo tēmu ir. Interesanti arī dzen ir tas, tūlīt atradīšu, ka putnu balsis, kas atskaņotas ierakstos caur skaļruniem, nu nesniedz tādu baudījumu un pozitīvu efektu kā dabas skaņu ainavas elementi. Tad nu vien jāsacīna, ka jāiet būs mežā tas strasts meklēt un klausīties. Pavisam drīz tavs labākais laiks iekāps fināla stundā. Līdz tam vien brīnišķīgu kompozīciju no Maroon 5 un Kristīnas Aguileras. Moves like a Jagger. Tas labākais laiks vēl līdz

Šodien daudz viet Latvijā lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss, kas var atnest intensīvas lietusgāzes krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Valdošais gan šodien lēns līdz mērens rietumu puses vējš un starp mākoņiem brīžiem uzspīdot saulē, gaisa temperatūra līdz plus 14-17 grādiem. Rīgā brīžiem lietus un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17 grādus.

0: minūte pāri pulksten diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Kā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, līdz pagaidu tiltu uzstādīšanai satiksmes uz Vanšu tilta netiks apturēta un lielos pārbūves darbus plānots sākt nākamgad. Pagaidu tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro un šobrīd tiek apzināts iespējas, kur pagaidu tilts varētu atrasties un tas noteikti būšot Vanšu tilta tūmā. Pēc Rīgas domē sniegtās informācijas Vanšu tiltu darba dienās šķērso apmēram 55 tūkstoši līdz 60 tūkstoši transporta līdzekļu, maksimum stundā apmēram 4,5 tūkstoši transporta līdzekļu. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīt skatīs jautājumu par Vanšu tiltu pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Par to liecina komisijas darba kārtība. Rīgā ir gaidāms apkuras tarifu pieaugums. Energoresursu cenu kāpums tirgū bijis būtisks, dabas gāzes cena šobrīd pieaugusi par apmēram 142%, bio kurināmā cena par 43%, salīdzinot ar tirgus cenām, kādas tās bija esošā tarifa veidošanas laikā. Tas skaidro Rīgas siltuma pārstāvjumu par to plašākā materiālā vēsta portāls Delfi. Vienlaikus uzņēmumā norāda, ka tā iepirkuma cena sazūd zemākas par pašreizējo tirgus līmeni, jau iegādātis 73% sezonai nepieciešamās dabas gāzes un 33% nepieciešamā biokurināmā. Tomēr ņemot vērā tirgus situāciju, prognozējams, ka siltuma enerģijas tarifa pieaugums būs apmēram 20 līdz 30%. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstoši ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam ir saņēmusi pirmo finansējumu daļu 140 miljonu eiro apmērā. Līdz sabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltic darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Vācijas kanclera Friedriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti CDU Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes landtāga vēlēšanās ir cietuši graujošu sakāvi, saņemot 4,9% balsu. Līdz ar to pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē viņi nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Ar 38% uzvarēja alternatīva Vācijai. CDU cieta sakāvi arī Berlīnas pārstāvju palātas vēlēšanās, kurās ar nepilniem 26% balsu uzvarēja kreisie. Par kristīgiem demokrātiem Berlīnē nobalsoja 19%, bet 16% Berlīnē tika partijai AfD. Tādā vētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās ir uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā rezultātiem, kas iegūti pēc 95% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi 58% balsu, tā ziņo vēlēšanu komisija. ASV prezidents Donalds Trumps telefona sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski vairāk kārt ir lūdzis viņu pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tie izraisot dīzeļdegvielas cenu pieaugumu pasaules tirgu, tā atsaucoties uz avotu vēsta tīmekļa izdevums Axios. Bet Zviedrijas autobūves uzņēmums Volvo Cars ir izraudzījies Čehijas autoražotāju Škoda Auto izpildu direktoru Klausu Celmeru par tā jauno prezidentu un vadītāju. Celmers Volvo Cars izpildu direktoru amatā stāsies nevēlākā nākamā gada rudenī, jo uzņēmuma līdzinējais vadītājs Hokans Samuelsons paziņoja, ka pēc amata termiņa beigām atstās izpildu direktoru krēslu. Celmers iepriekš strādājis arī Porsche un bijis arī Volkswagen Passenger Cars valdes loceklis. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Tagad ir īstais laiks.
2: Tavs.
1: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
3: You used to call me on my. You used to.

0: Radio SVH.
1: Un tava labākā laika fināla stunda ir klāts. Sveiciens mirklīti pēc pulksten diviem. Līdz trijiem vēl tā brangi jāpastrādā. Un tad jau līdz ar Alekša Vilciņa ierašanos Radio SVH varēs sāk domāt par nākošajām lietām un atpūtas mirkļiem, kas no kurām šajā vakarā ir ieplānots. Vai nav ieplānots, bet skaisti saliksies. Šajā stundā konkursa ar Vegetu, to iesākam pagājušajā nedēļā, tas nozīmē, ka aicināšu tevi dalīties ar labākajām un garšīgākajām receptēm. Tur gan būs viens āķis, bet sīkāk to jau pēc brīža. Šajā stundā arī biznesa aktualitātes uzklausīsim tās galu galā darba dienā pašā laikā nodat, nu gluži kā medus uz maizes, vai ne? Un par medus maizēm runājot, piekdienu 25. septembrī mēs visi tiekamies spīķeros, tur Martai koncerts. Un tagad Marta arī te pie mums ar kompozīciju bezmīt.

0: Se on kompositio Walking on a Broken Glass. Tava labākajā laikā. Un Kristaps neaicināts, nesaukts, bet ļoti gaidīts. Gluži vai tā kā uz pasūtījumu iesildi nākošo konkursu. Un tas ir sadarbībā ar Vegetu. Viņš saka tā, šodien sanāca, ja dzīve piespēlē citronus, latviskais variants. Ja tomāti želejā nesažēlē, izdodas varen labi marināti tomāti. Nu, tas lūk ir labs skatu punkts, vai ne? Tā, par visu pēc kārtas. Šīs ir konkurss, ko mēs sākām spēlēt pagājušajā nedēļā. Nu, un tad, ja tu tajā lemsi piedalīties un nu, ar varen garšīgu recepti iestartēsi, iespējams viena forša balva, Vegetas produkti izlase tieši tavā virzienā dosies no Radio SVH biroja. Bet pirms tam ļauj man tevi nedaudz ieintriģēt. Vai tu zini, kāds ir noslēpums ēdieniem, pie kuriem vienmēr gribas atgriezties? Tas ir tradīcijas un mīlestība pret detaļām. Un jau vairāk kā 70 gadus uzņēmums Podravka palīdz radīt īstus virtuves šedevrus visā pasaulē. Leģendārais garšvielu maisījums Vegeta ir harmonisks, izvēlētu dārzeņu un garšvielu līdzsvars, kas atklāja jebkuru ēdienu patieso garšu. Savukārt dienās, kad laika ir maz, palīgānāk bagātīgās un pašu mājās gatavotu zupu garšas no Podravka. Laika pārbaudīta kvalitāte un garša, kas pazīstama jau kopš bērnības, Podravka produkcija gaida tevi. Visu Latvijas lielāko lielveikalu un veikalu plauktos. Tālūk! Un, lai konkursā piedalītos, ir gaužām vienkārša sistēma mums te šoreiz. Es to nosaukšu 5 sastāvdaļas, un tev jāizdomā, ko tu garšīgi no tām pagatavosi, iedvesmojot mani un citus radio SVH klausītājus varbūt tieši to arī šovakar pagatavot. Un šovēl dienu ielūkojoties ledusskapī tāpēc brīvdienām, tur var atrast gurķīti. Es gribēju teikt burkānu, bet lajiet gurķītis. Vistas, šķiņķītis, tur ir citrons, feta siers un dilles un vegeta. Tur ir gurķi, vistas, šķiņķīši, citrons, feta siers, dilles un vegeta. Tev jāsūt uz 27339933, ko garšīgi tu no tā visu pagatavotu. Un pēc pāris kompozīcijām raudzīsim labākās receptes un gardākās. Nolasīsim ēterā, iedvesmosim viens otru garšīgām vakariņām un noskaidrosim, kurš tad ir uzvarētājs.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scania motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35,670 eiro. Piesaki testa braucienu Scania motors LV vai nāc ciemos Scania motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH. LV.
5: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami. 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu. 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz Slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
5: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts. Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 € vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: Expectation. Oktobra sākumā iespējams silta atvasara, tā lasu mēdījos. Tā arī viena tāda liela jauka gaida. Ceru, ka iepriecina tevi šī ziņa. Lietainā un visai dragnā pirmdienā priecājos saņemt jūsu gardās receptes, tām ķersimies klāt pēc kāda brīža, laika brīža, bet tagad jānoskaidro, cik tad ir tas pulkstenis.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks 14:28.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Latvijā 13% iedzīvotāji, kuri sasnieguši pilngadību, nekad nav ņēmuši kredītu, līzingu vai izmantojuši kredītu limitu, liecina aptaujas dati. No iedzīvotājiem, kuri nekad nav izmantojuši aizdāmu, 63% norāda, ka nevēloties uzņemties finansiālas saistības, savukārt 45% atzīst, ka viņiem aizdāmas nav bijis nepieciešams, jo pietiekot ar saviem ienākumiem. Aptaujas rezultāti arī rāda, ka būtiska nozīme ir piesardzībai attiecībā uz finansiālo nākotni. No respondentiem, kuri nekad nav aizņēmušies, 4. daļa norāda, ka nākotne viņiem šķietot pārāk neskaidra, savukārt 5. daļa atzīst, ka baidās aizņemties. Vēl 13% kā iemeslu min stabilu ienākumu trūkumu. Konkursā par Tallinas lidostas pasažieru termināļa paplašināšanu par 67 miljoniem eiro ir uzvarējis uzņēmumu Tallina Ehitus Trust un Ehitus Trust konsorcijas. Projekta mērķis ir palielināt termināļa caurlaides spēju līdz 5 miljoniem pasažieru gadā. Kā norāda Igaunijas valsts lidostu operātora Tallina Lennujām valdes priekšsēdētājs Rīvo Tūvike, vairākas pasažieru termināļa zonas ir sasniegušas savu caurlaides spējas robežu. Terminālis tika projektēts, lai apkalpotu 2,8 miljonus pasažieru gadā, bet pašlaik Tallinas lidosta apkalpo jau apmēram 3,8 miljonus pasažieru gadā. Un sākusies pieteikšanās atbalstām 2,43 miljonu eiro apmērā galīgai zvejas darbību pārtraukšanai. Kā liecina Lauku atbalsta dienesta publiskotais paziņojums Latvijas vēstnesī, programmas mērķis ir Latvijas zvejas flotes sabalansēšana, nodrošinot līdzsvaru starp zvejas flotes segmenta kapacitāti un tam pieejamiem zivju resursiem, kā arī atbalsta sniegšanu zvejniekiem, kas zvejas flotes sabalansēšanas dēļ zaudē darbu zvejniecībā. Projekts atbalsta programmā varēs iesniegt līdz 20. oktobrim.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta. Radio.

Romanti, King of the Wild Things. Onko Marvin Jenna, mä näet paljon pelna, mutta siekalaan pattei tuotees jums. Paldies. Pare ja Mari tulit nodereis ka Porsches vakkariņu receptes. Uzdevums šajā konkursā bija izdomāt, ko garšīgi pagatavot no gurķa, vistas, šķiņķīšiem, citrona, feta, sierdillēm un vegetas. Nu, laižam un raujam vaļā to recepšu grāmatu. Ņikita saka, ka sanāk to šķiņķīši kartainajā miklā un tad to visu cepešu krāsnī varot cept. Brīnišķīga versija. Lauris to visu sasmalcinātu, piespiestu citronu suliņu klāt un liktu uz sagrieztas maizītas šķēles un grauzdētu. Cik garšīgi. Ļoti garšīgi izklausās. Tā, laižam tālākam Solvita arī dzēna alažiņa ar ļoti gardām receptu. Mūs priecē marināti citrona vegetas maisījumā visi šķiņķi izpildīti ar petas, sieru, gurķi, diļu, pastu un cepti uz grilu. Tā vēl grils jāiekurina, vai cik labi tas varētu izvērsties. Aivars savukārt, Aivaram vēl ļausim atpūsties. Ilze svaigu salātus tur gatavotu, vistiņu novārītu, sagrieztu, gurķītu sagrieztu. Un tad tur klāt dillītes garšāju un vegetiņu ar bikucīti citrona sulu. Ilze saka tā. Aivars saka, vistas un fetas sushi tur sanāktu. Rulīši ar kraukšķiengiem, gurķu, salmiņiem un diļu piedevu un, protams, vegetu. Bet šodien man šķiet, ka neviens nevar pārspēt Elīnas recepti. Viņas stāsta tā vistas čiņķīt, atkaulo, izklapē, uzkaisim vegetu. Apslēk ar citronu sula, tad pilda ar fetas sieru un marinētu gurķa šķēlītēm. Jo Elīna saka, nebija minēts kāds gurķis. Elīna izvēlējās marinātu. Bravo! Protams, kas tas par latvieti, ja nebūs pievienotas dilles un arī apcepus pannas no visām pusēm to visu un tad ar zeltainu smaržīgu maķenīti ar rīsiem saldajā krējumā un svaigiem dārzeņiem un vegetu pasniedz lai garšo. Nu, aplausi visu Elīnas receptei. Visticamāk, ka daudzi no mums tiksies virtuvēs, nu tā, kaut kā paralēlās pasaulēs, gatavojot Elīnas recepti. Tas forši. Rīt vēl paturpināsim ar šo konkursu. Tas nozīmē, ka viens dāvanu gros mums vēl ir. Bet tagad dāvanā pārējiem. Milzu paldies un Malcolms Tots ar kompozīciju Earrings.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Āroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
6: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Hesburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Hesburger paprikas un čilī majonēzes. Hesburger!
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Nicks, Jaylands en Gonda. Kompozīcija ir nosaukuma Burning Temptation. Šī gada jūnijā izdota otrajā studijas albumā Doctrine of Love. Calvinam Harrisam jauns rekords. Iespaidīgs, jāteic. Guinness rekordu grāmatā viņš tagad kopš vakardienas ierakstīts kā DJs, uz kura setu ir... Kura setu ir apmeklējuši vairāk kā 1,6 miljoni cilvēku. Iespaidīgi tas notika San Paulo, Brazīlijā, karnevāla, slavenā karnevāla laikā. Tas notika šī gada 8. februārī. 1,6 miljoni, vispār nestādos priekšā katru tas kā ir noticis, bet lai arī viņam kā DJ-jam šis rekords pieder un tā tam būs būt, tas nav vislielākais apmeklētāju skaits kādā muzikālā priekšnesumā šajā karnevālā. 94. gadā oficiāli 3,5 miljoni ieradās uz Roda Stewart koncertu. Iespaidīgi cipari, un tad es domāju, ka mēs ar to Calvinu varētu arī paturpināt pirmdienas skanējumu. Tā būs kompozīcija, kurā viņš sadarbojas ar Elise Rose, un tās nosaukums ir Body Moving. Mēs tās ar citu pagājušu nedēļu sākām tev stāstīt un atgādināt, ka Be Active notiek, un biroju komandas īpaši ir aicinātas tajā piedalīties. Tur tas, kas jādara, ir jāsakomplektē komanda no 2 līdz 10 kolēģiem, jātara Be Active mājaslapa, tad tur katru dienu var redzēt vingrinājumus, kas ir jāizpilda, var izpildīt un vajag, bet var arī iefilmēt un tad tur par balvām visādām interesantām sacensties. Mēs jau pakustējāmies Radio SVH koridorī. Tagad jūsu kārta un šī kompozīcija kā reiz var palīdzēt.

0: Tas labākais laiks.
1: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasē atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
5: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
6: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Maduru Kivkucānu.
7: Tuvojas izskaņai labākais laiks.
8: Ir beidzies, laiks. Varētu teikt.
7: Mm-hmm. Un es tev gribu teikt milzīgi paldies par pirmdienu. Un Aleksim, savam dargajiem kolēģim, gribu novēlēt šo kompozīciju. No Air Sexy Boy.
8: Ārprāt, cik tu neticēsi, bet es jodienās mašīnā braucām, klausījāmies šo dziesmu, un es domāju savā galvā, ka es nospēlēšu braucamākā.
7: Tu redzi.
8: Es to svēru.
7: Nu redzi, kā domas materializējas un vēlmes piepildās visneiedomājamākajos veidos, lai tev arī tā turpinās šī pirmdienā.

Šovakar līdz 8:00 vakarā Latvijā spēkā dzeltenais brīdinājums par pērkonu negaisu un stipru lietu. Bet naktī Latvijā vairs īslaicīgs lietus, tikai valsts rietumu un centrālajā daļā iespējams pērkonu lietusgāzes. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļa puses vējš brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11, rīt dienā 12-17 grādu. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, rīt dienā uzspīdēs saule, nedaudz pastiprināsies vējš, naktī Rīgā plus 10, rītdienā līdz plus 17 grādiem.

0: Minūte pāri pulksten trijiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Kā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, līdz pagaidu tiltu uzstādīšanai satiksmes uz Vanšu tilta netiks apturēta. Lielos pārbūves darbus plānots sākt nākamgad. Pagaidu tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro un šobrīd tiek apzināts iespējas, kur pagaidu tilts varētu atrasties. Tas noteikti būšot Vanšu tilta tūmā. Traģiskā avārija šogad maijā Mērsraga pagastā, kuras dēļ dzīvību zaudēja nepilngadīgs velosipēdists, notika apdzīšanas laikā, informē policija. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 61. Gadā dzimis vīrietis 22. Maijā, vadot transporta līdzekli Peugeot Partner pa vietējas nozīmes ceļu stenda lauciena. Mērsrags Talsu novadā virzienā no Ķipa ciema uz Mērsragu un apdzinot velosipēdu vadītāju nepārliecinājās par ceļu satiksmes drošību, neievēroja intervālu un uzbrauca velosipēdistam, kur virzienā no Ķipa ciema uz Mērsragu. Tātad uz velosipēda atradās mazgadīgs zēns. Transporta līdzekļu vadītājiem izmeklēšanas laikā ir piemērots aizdomās turētās status. Rīgas Austrumu slimnīcas uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikā pirmo reizi ir veikta jauna veida urīnvadu stendēšanas procedūra, izmantojot ilgtermiņa stentu, kas paredzēts urīna atteces nodrošināšanai no nierēm 1 līdz 2 gadus. Procedūru veica klīnikas vadītājs profesors Vilnis Lietuvietis un urologs Arvis Freimanis. Šī metode varētu būt īpaši nozīmīga onkoloģiskajiem un paliatīvās aprūpes pacientiem ar hronisku urīnvadu nosprostojumu. Nacionālās savienības valde ir lēmusi no partijas izslēgt 15. Saeimas vēlēšanu deputāta amata kandidātu Valtu Dalbiņu, kurš ierakstos sociālajos medijos ir normalizējis vardarbību pret sievietēm un veltījis tam aizspriedumainus pārmetumus. Partija vēsta, ka Dalbiņš publiski paudis uzskatus, kas nav savietojami ar partijas vērtībām. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāji amatu saņemti 9 pieteikumi. Tālāk pretendentu atlase notiks divās kārtās. Līdšanējais knam priekšnieks Jākaps Strauma, kā ziņots, augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīt un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Vācijas labējās eiroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai vadošais kandidāts Meklenburgas priekšpomerānijas federālajā zemē uzskata, ka Vācijas kanclers Friedrichs Merz līdz gada beigām zaudēs amatu. Jau ziņots, ka Merz pārstāvētie kristīgie demokrāti CDU Meklenburgas priekšpomerānijas landtāga vēlēšanās cieta graujošu sakāvi un pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Telekanāli CNN un MS Now, kā arī izdevums Politico, sūdzēs tiesā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par aizliegumu piekļūt Baltajam namam, tā teikts mediju kopīgi izplatītajā paziņojumā. Trumps piektdien paziņoja, ka apsūdz šos medijus par izdomājumiem un meliem, taču konkrētāk nepaskaidroja. Bet Īrijas datu aizsardzības komisija, kas darbojas Eiropas Savienības interesēs, šodien piemērojas ASV tehnoloģiju kompānijai Google 403 miljonu eiro naudas sodu par lietotāju atrašanās vietas datu pārkāpumiem. Proti lietotāji varējuši nezināt, ka viņu atrašanās vieta tiek izmantota, piemēram, reklāmas nolūkos vai lai izdarītu secinājumus par viņu interesēm. Komisija ir likusi Google pusgada laikā novērst šīs nepilnības. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: ar Sweet Dreams Are Made Of This iesāk radies vai braucam laiku šajā pirmdienā, 21. septembrī.
1: Aiziet. Radio SVH. Braucam laiks.
0: Nu lūk, sākam jaunu darba nedēļu. Paldies Agnesei Vasarmanai par jaunākajām ziņām. Agnese būs kopā ar mums braucam laikā ar Latvijas un pasaules aktualitātēm visu vakaru. Paldies Madurai Kjukucānai, protams, par tavu labāko laiku. Kārtīgi esat pastrādājuši, nu vēl bišķiņ pastrādājam, kam vajag, tad jau skatīsimies māju virzienā. Mans uzdevums tevi tur nogādāt arī šajā pirmdienā. Mans vārds ir Aleks Silciņš, līdz 7:00 vakarā esam kopā rādies VH Viļņos. 7:00 vakara sporta stunda, Rojs Skrebels un Anatolijs Kreipāns būs šeit uz vietas un tiešraidē vēstīs par visām svaigākajām aktualitātēm sporta pasaulē. Ko tad darīsim šajā pirmdienā? Protams, griezīsim puto lielo laimes ratu tā pus6 vakarā. Tur tas laiks nemainīgs. Nākamajā stundā segments, ko tu darītu, jā. Fantāziju spēle, tā mums šajā nedēļā skan sadarbībā ar UFO 60 nokrāsām. Uz UFO stāvizrādi katru dienu varēšu kādu aizsūtīt šonedēļ, tāpēc noteikti spicē ausis nākamajā stundā. Protams, arī daudz skaistas mūzikas klausīsimies līdz pat 7:00 vakarā. Jau šajā pusstundā Somber and Undressed. Tagad turpinām, mēs rādies vēl kā braucam laiku ar tautu meitām. Un mēs dancosim, ir gandrīz 12 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Aleks Silciņš šeit uz vietas. Braucam mājās līdz pat 7:00 vakarā.
2: Sveiki, pēc tautu meitas!
3: Jūs klausāties Radio SVH.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentā Ursula von der Leyen teica savu ikgadējo runu par stāvokli savienībā. Un tā bija kārtējais apliecinājums, ka Brisele risina pati radītās problēmas, piedāvājot vēl vairāk varas centram. Vienā elpas vilcienā komisijas priekšsādātāji lepojās, ka birokrātiskais sloks uzņēmumiem samazināts par 17 miljārdiem eiro gadā. Un tajā pašā runā aizstāvēja gandrīz 2 triljonus eiro lielu ES nākamo budžetu, lielāko savienības vēsturē. Tā nav vienkāršošana, tā ir pārdale lielākā mērogā. Vēl trauksmaināks skan atziņa, ka ES tirdzniecības deficīts ar Ķīnu sasniedzis miljardu eiro dienā. Pati von der Leyen to nosauca par pagrieziena punktu un Eiropas deindustrializāciju. Gadiem ilgusī pārregulēšana un zaļā kursa politika nav stiprinājusi Eiropas rūpniecību, bet vājinājusi to. Un risinājums – vēl jauni Briseles instrumenti – mājokļa likums, aprūpes plāns, klimata apdrošināšanas alians, kas iejaucās jomās, kuras pieder dalību valstīm. Patrioti Eiropai skaidri saka – Eiropai nevajag jaunu triljonu budžetu un jaunas centralizētas pilnvaras. Vajadzīga atbildīga, taupīga un suverēnu valstu Eiropa. Nevis vēl viena runa par vēl vienu Briseles kompetenci.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija radio SVH LV.

0: Joseph Somber ar dziesmu Undressed. Pirmdienas braucam laikā 20 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Tu esi uzgriezis Radio SVH? Laba izvēle. Tur var arī palikt. Aleks Silciņš līdz 7:00 kopā ar tevi. Pavisam drīz jauna mūzika no Troy Sivan. Tagad šis...
1: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim. Kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti?
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo prekli.

0: lielisām balvām. Zvani uz studiju, atbild uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: The best mix of music is with us. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Austrālijā, tā ir Troye Sivan. Ceturtais studijas albums She's the Best. Un šis ir otrais singls no tā, kur 17. septembrī, pirms dažām dienām, Troye Sivan padarīja mums pieejamu. Troye Sivan un Party. Rādies vai braucam laikā. 27339933, ja kas uz sirds vai uz Latvijas autoceļiem vai pilsētu ielām. Tad arī ielūkošos arī Baltic Map sastrēgumu kartē. Kas tad ir tie problēma punkti? Vismaz šeit galvaspilsētā. Ar nosaukumu Rīga.
1: Arī.
0: Jā, Vanš tilts šobrīd visproblemātiskākais. Lielākais kavējums tur 12,5 minūtes papildus jārēķina, ja gribi tikt no Ķīpsalas uz Jākabili. Tāpat 10,5 minūtes Kalpaka bulvārs prasīs no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. 11 minūtes pavadīs ceļā uz Valdemāra ielas, no Osbeca ielas līdz...

Mums vienkārši ir izmaiņas topā. Lielākais kavējums šobrīd ir Kārļa Ulmeņa gatves pagrieziens uz vienības gatvi. To es to varu noziņot. Un Valdemāra iela no Lāčplēša līdz Elzbetes ielai ir tas problemātiskākais punkts. Jebkurā gadījumā vislabākie reportieri ceļu satiksmē esat jūs. 27339933. Vienīgais, ja esi pie stūres un vadīja automašīnu, tad labāk vai nu balsziņu ierunā vai pagaidi, kad mašīna ir apstājusies. A medium builder, esmu perceived, turpina braucam laiku. Pēc tam arī, kas sanāks no pinkas, get the party started. 28 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Šis ir pirmdienas braucam laiks.

0: Mika Carpenter, projekt Medium Build. Nový Jonak album King of Having Fun 4. septembrī. Arī šomēnes ar to mēs iepazināmies. Pink un Get a Party Started turpinājumā būs arī This is Lorelai ar The Kid with the Crown. Mēs jau ceicināti pirmdienā. Beidzot, esam sagaidījuši. Jaunās darba nedēļas sākuma. Septembris numur 21.
1: Brauc un laiks.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Ārodameistari izvēlas Bosch profesionāli instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai leasings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
9: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
8: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
10: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
11: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionātu pabeidz astoņdaļfinālā. Jonass un brāļi Reišuļi sekmīgi pabeidz pasaules čempionātu motokrosā. Aģejs Lebeģevs trešais Eiropas čempionāta trešajā finālā posmā Spīdvejā. Latvijas futbola izlase uzsāks spēles Nāciju līgā. Sākas Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēles un Baltijas handbola līgas spēles. Latvijas 3-3 basketbolistiem Sudrabs U23 pasaules kausa izcīņā. VF basketbolisti neiekļūst FIBA čempionlīgas pamatturnīrā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – Latvijas izlases volejbolists Renārs Jansons un Latvijas basketbola līgu direktors Salvis Mētra. Balva radioklausītāju konkursā no Latvijas basketbola savienības.
2: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Grupa Turnstile. Tās albums Never Enough 2025. gadā tika pie Grammy balvas kategorijā labākais roka albums. Un tad viņi to izdeva vēlreiz šī gada augustā. Tāda kā papildinājuma Never Enough versions. Un tajā arī Eltona Džona versija Turnstile dziesmai Seen Stars. To arī tikko dzirdējām. Rādījies vai Haviļņos braucam laikā 14 minūtes pirms 4. Ar Artur Hillu turpināsim muzikālo programmu un Orange Wine. Alex Sociņš šeit kopā ar tevi, ja kas uz sirds vai autoceļiem. 2733 99 33.
1: Šis ir Braucam laiks.

0: izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas pārkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Uzmanību, cenu detektīvi! IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
2: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
1: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē Cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
3: Kādu brīdi viņi paklusēja, bet nu ir nākuši klējā ar veselām divām jaunām dziesmām. Es runāju par duetu Jūt, no kura puse Matīs šodien svin vārda dienu. Matīs Jānis Berzinskis. Matīs, daudz laimes tev vārda dienā šodien. Divas jaunas dziesmas no duetu Jūt mums ir pieejamas, divatā un džinsos. Un Džeki ir izziņojuši arī akustisko koncertu tūri Jūt akustiski. Rudenī un ziemā viesosies 12 Latvijas pilsētās un vietiņās. Siguldā cēsīs Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Lūznavā, Adažos, Liepājā, Saldū, Ventspilī, Ogrē un beigās Vectāmarienā, Stāmarienas pilī. To viss noteikti atradīsi internetā un citur, bet mēs šeit rādies vai braucam laikā duetu Jūt ar dziesmu divatā. Noklausāmies turpinājumā. Aiziet!

Šonakt Latvijā vietā mīslaicīgs lietus, vietā iespējams arī pērkona lietus gāzes. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, Latgalē pārsvarā apmākusies diena, vietā īslaicīgs lietus. Ziemeļa puses vējš brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11, rītdienā plus 12-17 grādu. Rīgā šonakt īslaicīgs lietus, rītdienā palaikam uzspīdēs saule, nedaudz pastiprināsies ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rītdienā līdz plus 17.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Kā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, pagaidu tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro, un šobrīd tiek apzinātas iespējas, kur pagaidu tilts varētu atrasties. Tas noteikti būšot Vanšu tilta tūmā. Traģiskā avārija šogad maijā Mērsraga pagastā, kurā dzīvību zaudēja nepilngadīgs velosipēdists, notika apdzīšanas laikā, tā informē policija. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 61. Gadā dzimis vīrietis 22. Maijā, vadot transporta līdzekli Peugeot Partner pa vietējas nozīmes ceļu Stenda Lauciena Mērsraga Stalsu novadā, virzienā no Ķipat ciemu uz Mērsragu apdzinis velosipēdistu, taču nepārliecinājās par ceļu satiksmes drošību, neievēroja intervālu un velosipēdistam uzbrauca. Transportlīdzekļu vadītājiem izmeklēšanas laikā piemērots aizdomās turētā status. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāju amatu saņemti 9 pieteikumi. Tālāk pretendentu atlase notiks divās kārtās. Līdšanējais knap priekšnieks Jēkabs Straume, kā ziņots, pirms termiņa beigām negaidīti un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Valdība šonadēļ plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz pieļaujamajam minimumam, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus, tā paziņojas ministru prezidents Andris Kulbergs. Plānotie risinājumi ietverot akcīzes nodokļu samazināšanu degvielai, degvielas rezervi prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Premjers sola, ka jau trešdien ministru kabineta plāni nonāks tālākai virzībai parlamentā. Latvijas iespējas mazināt augstās degvielas cenas gan ir ierobežotas, jo tās galvenokārt nosaka globālās naftas tirgus tendences un ģeopolitiskā situācija, tā norāda banku ekonomisti. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs aicina sašķidrinātās naftas gāzes tvērtņu vadītājus pārliecināties par tvērtnes tehniskās pārbaudes derīgumu un aktuālo informāciju bīstamo iekārtu reģistrā, jo bez derīgas pārbaudes gāzes uzpilda netiks veikta. Tehniskās pārbaudes drīkst veikt tikai akreditētas inspicēšanas institūcijas, un tie nav gāzes iekārtu apkalpojošie uzņēmumi, ar kuriem noslēgts līgums par iekārtu uzturēšanu. Vācijas labējās eiroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai vadošais kandidāts Meklenburgas priekšpomerānijas federālajā zemē uzskata, ka Vācijas kanclers Friedrichs Merz līdz gada beigām zaudēs amatu. Jau ziņots, ka Merz pārstāvētie kristīgie demokrāti CDU Meklenburgas priekšpomerānijas landtāga vēlēšanās cieta graujošu sakāvi un nav iekļūši reģionālajā parlamentā. Telekanāli CNN un MS Now, kā arī izdevums Politico, sūdzēs tiesā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par aizliegumu piekļūt Baltajam namam, tā teikts mediju kopīgi izplatītajā paziņojumā. Trumps piekdien paziņoja, ka apsūd šos medijus par izdomājumiem un meliem, konkrētāk gan to nepaskaidrojot. Bet Īrijas datu aizsardzības komisija, kas darbojas Eiropas Savienības interesēs, šodien piemērojas ASV tehnoloģiju kompānijai Google 403 miljonu eiro naudas sodu par lietotāju atrašanās vietas datu pārkāpumiem. Proti lietotāji varējuši nezināt, ka viņu atrašanās vieta tiek izmantota, piemēram, reklāmas nolūkos vai lai izdarītu secinājumus par viņu interesēm. Komisija likusi Google pusgada laikā novērst šīs nepilnības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Nu skaidrs, ka patīkamākais. Šis ir braucam laiks. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Līdz 7. Vakarā braucam mājās. Kopā 7. Vakara sporta stunda. Rojas Skrebels un Anatolijs Krepāns par visām sporta aktualitātēm izrunāsies. Šajā stundā fantāziju spēle, ko tu darītu, jā? Pēc minūtēm 25. Sāksim to. Un šonadēļ spēle skan kopā ar UFO, varētu teikt. Katru braucamlaipu šonadēļ tu varēsi tikt pie divām biļetēm uz izrādi UFO 60 nokrāsas. Uzminiet, cik UFO gadu palika pavisam nesen. Vakar, tas bija sestdien, laikam, kino Splendid Palace notika lielā pirmizrāde. UFO stāvizrādei Tad vēl daudzi datumi ir sarakstā par to vēlāk. Es tev pastāstīšu. Un pastāstīšu arī to, kā varēs tikt pie divām biļetēm. Nākamajā stundā ap 17.30 būto lielo laimes ratu, protams, arī griezīsim. Bez tā mēs braucam laikā nekur. Jones Legends ar Daylight skanēs šajā pusstundā. Vēl drīzāk skanēs Sudden Lights un Light tev apnīks skumt. Šis ir Radios VH braucam laiks, ir gandrīz 7 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Un tagad...
1: Radios VH diskus kāpis ir vaļā.
2: Un no tā... Man klausāmies The Smiths. Stop me if you think you've heard it before. Šis ir Radios VH. Es izaicināts pirmdienas braucam laikā.

0: Saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Braucam laiks ar Aleksu Vilciņu.

katrā pašmāju grupā kāda Matīsa šajā pirmdienā var apsveikt. Jā. Mārtiņš Matīs Zemītis, Kārlis Matīs Zitmanis šodien arī no grupas Sudden Lights. Svin savas otrā vārda dienas, pareizi tā kaut kā saka. Jones Legends ar dzēlēju turpinājumā šis ir braucam laiks.

0: internetā dažkārt Stellā dabū trūkties, tiek saukta par tā saucamo Nepo Baby. Nepotisma bērnu. Viņas tēvs vienkārši ir multimiliardieris. Bet smuki dzied taču. Stella F. Tierdzies un Boston 20 minūtes pār pulksteni 4. Smuki dzied Stella, nevis tētis viņai. Tā es to biju domājis. Skatāmies sastrēgumu kartē.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Jā. Mēs vairāk laika kopā. Lielākais kavējums. 9 minūtes papildus ceļā jārēķina uz mūsējās Slukas ielas. Posmā no Kalnsiem ielas līdz Hamaņa ielai. Krišāņa Valdemāra un tās iela un tās posmas no Elzbets ielas līdz Kronvalda bulvārim. Tur 9 minūtes papildus ceļā būs vajadzīgs. 9 minūtes papildus jārēķina arī uz Gustava Zemgala gatves. Posmā no Ieriču ielas līdz Brīvības gatvei. Lai ar Manšu tiltu tiktu galā, braucot centra virzienā, 9,5 minūtes būs vajadzīgas. 8 minūtes pavadīs uz Bruņinieku ielas, no Brīvības ielas līdz Valdemāra ielai, šajā

0: plusi un 7 minūtes atradīsies arī uz Kuldīgas ielas. Posmā no Daugavgrīvas līdz Slokas ielai.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu duša želejām Palmolif 50% atlaide. Lūpu maska Lanež 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
5: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
8: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
9: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rāda, kurā nebūs jāstāv. Jā!
10: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem – īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
12: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
13: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
12: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
14: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

stils nevainīgs. Rādējas vēl kā braucam laikā. Un tūdaļ ķeramies tā pie fantāzijas spēles, ko tu darītu, jā. Atdības biļetes uz UFO stāvis rādīt, varēs dabūt katru darba dienas vakaru. Incubus un Drive vēl noklausīsimies pirms tam. Aleks Silciņš kopā ar tevi. Līdz septiņiem.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 16:28.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Radio SVH, braucam laiks!

0: Kubus, ar dziesmu Drive. Braucam laikā, šeit rādies VH 32 minūtes pār 4. Tas nozīmē, ka varam mesties iekšā. Fantāzija spēlē, ko tu darītu, jā? Divas biļetes uz UFO stāvizrādi. Man ir uz galda, kādam tās gribu uzdāvināt šajā pirmdienas vakarā.
1: Fantāzija spēle, ko tu darītu, ja?
2: Un
3: šokētu visus.
2: Ui.
3: Es uzkāptu uz laukumu.
4: Ar piebildu.
3: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
4: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
1: Ap puspieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Ļausimies. Šeit viss notiek sakojoši. Es iedodu kādu situāciju, kurā iejusties. Tad uz 27 33 99 33 WhatsAppā jāatsūta balss ziņa garumā līdz vienai minūtei. 3-4 jūsu tādus, manuprāt, foršākos fantazējumus mēs paklausīsimies pašā stundas beigās un tad veikšu izlozi. Un katru braucam laiku šajā nedēļā kādam no jums uzdāvināšu divas biļetes uz UFO 60 nokrāsām viņa jubilejas izrādi ar pavisam dziļu vēstījumu. Par to pastāstīšu to pēc neilga brīža, bet man tā situācija jāizsludina. Ko tu darītu, ja izrādē skaļi sāktu zvanīt tavs telefons? Ir šī vakara situācija un jautājums, ko es uzdodu tev. Ko tu darītu, ja izrādē skaļi sāktu zvanīt tavs telefons? Nu, pieņemsim, ka tā ir UFO stāvizrāde. Ko tad tu darītu? 27 33 99 33. Gaidu ziņu no tevis. WhatsAppā balss ziņu. Uzsveru. Balss ziņu. UFO 60 nokrāsas. Tas ir pozitīvs, smieklu pilns atpūts un izslēdz vakars. Kopā ar humoru meistaru un mūsu pašu radio SVH personību Kasparu Upacieri, jeb UFO. Atzīmējot savu 60 gadu jubileju, UFO skatītājiem ir sagatavojis īpašu jubilejas izrādi, aizraujoši, ironisku un brīžiem arī ļoti personīgu ceļojumu no 80. Līdz mūsdienām. Stāsts par vienaudžiem, jaunības dullumu, dzīves spožumu un postu, par laikiem, kuros uzaugām un cilvēkiem, kurus sastapām. Jā. Izrādes laikā skatītāji piedzīvos humoristisku stāstu uz dažādu radio raidījumu formātā. Sākot no melnā humora topiem un absurdām dzīves situācijām līdz atmiņām par 80. 90. 2000. Ikdienas darbu, vistu audzēšanu, galdniecību, mairžošanu, naudas lietām un citām negaidītām, no UFO negaidītām tēmām. Arī iestudēt skeču papildinās vakaru, improvizāciju, dzejas lasījumu, viktorīnas un, protams, muzikālie elementi. Rīgā sestdien viss notika kino Splendid Palace. Šis tika atklāts. Neku būs UFO arī Slampas kultūras pilī, Madodas novada kultūras centrā, bet tas, kas jāņem vērā, 7. oktobrī UFO būs Ogres novada kultūras centra lielajā zālē, un tieši uz šo stāvizrādi es dalu ārā biļetes šajā nedēļā. 7. oktobris Ogres novada kultūras centras lielā zālē. Protams, arī daudzos citos datumos un vietās UFO būs, visu to meklē www.biļešuparadīze.lv. Un atgādinu situāciju, kurā iejusties, lai tiktu pie divām biļetēm šajā pirmdienā. Ko tu darītu, ja izrādē, piemēram, UFO stāvizrādē, skaļi sāktu zvanīt tavs telefons? 27 33 99 33. Gaidu tavu fantazējumu. Un tad jau 3 vai 4 spilgtākos izvēlēšos, tad izlozēsim vienu šīs pirmdienas uzvarētāju. Sarunāts. Kasabian un Silver Apple Trees. Pavisam drīz šeit rādies VH braucam laikā. Pirms tam saspicējam visi ausis. Un tagad 36 pār 4 pēcpusdienā visi kopā noklausāmies veselības aktualitātes.
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja... Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Studijā Agnese Vassermani. Latvijā 69% iedzīvotāju nevarētu atšķirt zāļu viltojumu no oriģināla. Tā norāda Latvijas zāļu verifikācijas organizācija, atsaucoties uz kopā ar SKDS veiktas aptaujas datiem. Viltotie medikamenti tiek ražoti tik precīzi, ka tos vizuāli atšķirt no oriģinālajām zālēm ir praktiski neiespējami. Viltojumi ir gandrīz identiski gan iepakojumā, gan tablešu izskatā, un to patieso sastāvu iespējams noteikt tikai laboratorijā. laboratorijā. Pēc aptaujas secināms, ka liela sabiedrības daļa neapzinās, cik sarežģīti ir identificēt viltojumus un cik viegli kļūt par nelegālo tiešsaistes tirgotāju upuriem, īpaši situācijās, kad zāles tiek meklētas internetā pēc zemākās cenas. Sadarbības programma Bērna māja no šodienas rīkos tiešsaistes atbalsta grupu vecāku.

0: ir nodrošināt, lai personas ar invaliditāti īslaicīgi līdz 3 mēnešiem uzturoties citā Eiropas Savienības dalībvalstī varētu saņemt tādus pašus attiecīgajā valstī paredzētos īpašos nosacījumus un priekšrocības, kā šīs valsts iedzīvotāji. Tie varētu attiekties, piemēram, uz sabiedrisko transportu, stāvvietām un kultūras pasākumiem, bet ne uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un pabalstiem.
1: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Braucam laiks.

0: braucam laikā gaisā ir fantāzija spēlē. Ko tu darītu, jā? Ko tu darītu, izrādē skaļi sāktu zvanīt tavs telefons? Sūta balsziņus 27339933 garumā līdz vienai minūtei. Iespējams, tieši tu dosies uz UFO 60 nokrāsas stāvizrādi Ogrē. 7. oktobri Ogres novada kultūras centra lielajā zālē. Visu šo nedēļu katrā braucam laikā man ir divas biļetes, ko jums uzdāvināt. Arī šovakar gaidu tavu balsziņu WhatsAppā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Braucam laiks.

0: in the Cab.
1: Jedno Britu dance punk dueta The Itch. Šeit radies vai kā braucam laikā vēl pēdējais brīdis, tie viesūtīgi savu atbildi fantāziju spēlē, ko tu darītu, ja? Kur es tev šovakar prasīju, ko tu darītu, ja izrādē? Varbūt tā ir UFO 60 nokrāsu stāvizrāde. Skaļi sāktu zvanīt tavs telefons 27 33 99 33. Gaidu balsziņu no tevis. WhatsAppā ir bez 13 minūtēm 5.
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu. Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
3: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījuši drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgiem attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu numur 24.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
7: Latkredīts!
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
9: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Radio SVH. Braucam laiks!

0: ziņojums. Es priešot pēc vecā balsziņām, ko braucam laiks ir saņēmis. Gribu uz ogri, uz UFO 60 nokrāsu stāvizrādi. 5 cilvēki ar veiksmi sacentīsies. Te jau pavisam drīz. Sanita, Jānis, Laila, Dāvis un Māris. Viens no šiem ar tīši pēc diviem ielūkumiem šajā pirmdienas vakarā. Jo klāt ir fantāzijas spēle, ko tu darītu, ja.
1: Fantāzijas spēle, ko tu darītu, ja.
2: Un šokārt tu visus uzkāptu uz laukumu.
3: Ar piebildu.
2: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
3: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
1: Ap puspieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Ap puspieciem iesākām, tagad noslēgsim. Prasīju, ko tu darītu, izrādē sāktu zvanīt skaļi. Tavs telefons, iespējams, ka tā ir UFO izrāde. Iespējams, ka tieši, piemēram, ogrē tas notiek 7. Oktobrī. Tā var gadīties. Sanita, ko tu darītu?
4: Es beidzot būtu nepieklājīgi un tiešām to telefonu atceltu. Un sāktu sarunu ar to, kurš man ir pazvanījis. Un izstāstīt, kas man pa izrādi, ko es skatos, kā mēs jūtos. Un tā, lai visi dzirdu.
0: Wow. Labi, Sanita, ļoti gribētos tev blakus sēdēt šajā izrādē vai jebkurā citā izrādē. Jāni, ko tu?
5: Ko jau īpaši nevarētu darīt? Izvilkt ārā un iedot UFO parunāt.
0: Nu jā, tāds arī, tāds ir variants. Man pat liekas, ka viņš labprāt pieņemtu to tavu telefonu. Laila, ko tu?
6: Man izrādes laikā zvanīt telefonu. Pirmais droši vien es nokaunētos un tā kā nokaunoties man par vienmēr nosarkstu, tad es ķertu histēriski droši vien meklēt pa savām kabatām somām. Nezinu, kur man tas telefons atrodas, mēģinātu viņu izslēgt. Gan jau, ka tajā uztraukumā man viņš nokristu zemē, gan jau pakristu vēl zem krēsla vai kaut kur citur aizkristu tālāk. Cerams, jau kur āpot nevajadzētu, bet jā, censtos pēc iespējas ātrāk to izslēgt. Droši vien nesanāk tas tik eleganti, kā gribētos, bet nu, tā nu droši vien ar mani notiktu, zinot mani.
0: Pirmais klausītājs, ka kaut kāds kaut bišķiņ kauns uzmestos pie šādas situācijas. Dāvi, ko tu darītu, ja UFO izrādē sāktu skaļi, zvanīt tavs telefons.
5: Nu, māmu, čau, klausies, es tagad esmu UFO stāvizrādē, es nevaru viņam tagad bļaut pa visu zāli un teikt, ka mana māma grib uzdot viņam jautājumu, jo tā nav tiešāds izrāde, tas ir viss pilnībā iestudēts. Bet, nu, māmu, klausies, es nevaru tagad runāt, paldies ar tā.
0: Man liekas, ka tur ir vieta improvizācijai UFO izrādē. Vismaz pēc apraksta man tāda sajūta ir. Un visbeidzot, Māri, ko tu darītu?
7: Halo!
0: Halo!
7: Kas? Viktor? A, es? Nu, nekur izrādē. Konzer, nu tas UFO. Nē, nu ne ir nirdzīgi. Var nākt, jā, paņem sarmīti, arī nāc vēl kāds, cik vēl paspējis. Jā, ņem mēteli sarmīti un paņem bufete ir, viss labi, jā, nē, nu ir. Pasmieties var, nāc šurpu.
0: Pasmieties varēs. Vai nu Sanita, vai Jānis, vai Laila, vai Dāvis, vai Māris. Ar visu līdzgājēju 7. Oktobra izrādi ogrē, griežu laimes ratu. Tūdaļ sapratīsim, kurš tad uzvarētājs mums šajā vakarā. Pa, pa, pa, pa. Laila. Kad tik Laila nebija vienīgā, jā, Laila bija vienīgā, kam kauns būtu. Ja zvanītu telefons. Laila, tavā laimīgā krāsa ir dzeltena. Tavs segments laimes ratā bija dzeltenā krāsā. Laila, mēs ar tevi sazināsimies. Paldies visiem par lielo radošumu. Ļoti daudz ziņas no jums sagaidīju šajā pirmdienā. 21. septembrī pēdējās 2 minūtes šajā stundā. Un tad jau Agnese Vasermani būs klāt ar jaunākajām ziņām. Mums varēs redzēt arī radio SVH televīzijā. Var sākt stellēt virsū.
8: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
9: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika tiek slēgts. vēlaties labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu, lūdzu, izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
10: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
11: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen. Radio SVH.
12: Šonakt vietām Latvijā īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona lietusgāzes. Rīt dienā starp mākoņiem spīdēs saule, Latgalē pārsvarā apmākusies diena. Vietām arī īslaicīgs lietus, pūtīs ziemeļa puses vējš, brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,11, rīt dienā plus 12,17 grādu. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, rīt dienā palaikam uzspīdēs saule, nedaudz pastiprināsies vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rītdienā līdz plus 17 grādiem.

0: Minūte pārpulksten 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Avio kompānija Air Baltica atbilstoši ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā. Līdz sabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltica darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai varētu uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Tā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Pagaidu tilta izmaksas lēšamas ap 20 miljoniem eiro un šobrīd tiekot apzināts iespējas, kur pagaidu tilts varētu atrasties. Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks turpretī uzskata, ka pagaidu tilta izbūve ir nokavēta. Gadu līdz remonta darba sākšanai sākt meklēt vietu pagaidu tilta būvniecībai esot utopija, kamēr tikšot atrasta vieta, izsludināts konkurss veikta projektēšana un būvniecība vanšu tilta remonts varētu būt jau pabeigts. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīt skatīs jautājumu par vanšu tilta pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmu uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Valsts policija Ķengaragā un Ādažos vērienīgā narkotika aprites apkarošanas operācijā aizturējusi 5 personas. Narkotiskās vielas izplatītas lielākoties Rīgā un Pierīgā, izmantojot slēpņus. Katram aizturētajam bijusi sava loma noziedzīgā nodarījuma un izdarīšanā, un daži no viņiem izmantojuši kriptovalūtu pārskaitījumus kā maksājumu veidu. Aizturētie narkotikas nevien pārdevuši, bet arī lietojuši paši. Aizturētajiem draud brīvības atņemšana no 5 līdz 15 gadiem un mantas konfiskācija. Valdība šonadēļ plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz pieļaujamajam minimumam, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus, tā paziņojas ministra prezidents Andris Kulbergs. Plānotie risinājumi ietverot akcīzes nodokļu samazināšanu degvielai, degvielas rezervi prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Premjers sola, ka jau trešdien ministru kabineta plāni nonāks tālākai virzībai parlamentā. Latvijas iespējas mazināt augstās degvielas cenas gan ir ierobežotas, jo tās galvenokārt nosaka globālās naftas tirgus tendences un ģeopolitiskā situācija, tā norāda banku ekonomisti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rīt 22. septembrī ASV tiksies ar prezidentu Donaldu Trumpu. Tā atsaucoties uz avotiem prezidenta kancelejā ziņo aģentūra Ukrainska Pravda. Paredzams, ka Zelenskis ieradīsies ASV jau šovakar. Zelenskis svētdien paziņoja, ka telefona sarunā ar Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Un Krievijas valsts domas vēlēšanās vakar iecirknī Krievijas vēstniecībā Tallinā nobalsojuši apmēram 500 cilvēku. Pēc oficiālajiem datiem Igaunijā pastāvīgi dzīvo apmēram 80 tūkstoši Krievijas pilsoņi. Pēc Latvijas policijas informācijas nobalsot iecirknī Krievijas vēstniecībā Rīgā ieradās 290 Krievijas pilsoņu, jeb 0,8% no visiem Latvijā dzīvojošajiem balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem. Par vēlēšanu uzvarētāju Krievijā ir pasludināta varas partija Vienotā Krievija. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
2: Paldies Agnesei par jaunākajām ziņām. Mums vēl viens ziņu izlaidums šajā pirmdienā priekšā 18.00. Sveicieni visiem braucam laika skatītājiem. Radio SVH televīzijā šajā stundā var redzēt tiešraidi no Radio SVH studijas lokas ielā 65. Tā mēs te strādājam, tā mēs te dzīvojam. Braucam mājās kopā līdz pat 7. Vakarā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš, 7. Vakarā. Rojas Skrebels un Anatolijs Kreipāns būs klāt. Un sāksies vakar sporta stunda, bet tas vēl pēc divām stundām, tālu prom. Ap 17.30 griezīsim puto lielo laimes ratu, kurā tev iespēja sazvanīt braucam laiku, pareizi atbildēt uz manu jautājumu. Un tad jau iegriezt laimes ratu un tik pie kādas fantastiskas dāvanas no mūsu draugiem partneriem. To darīsim pēc minūtēm 25, varbūt kādu minūti vēlāk. Šajā pirmdienā, 21. septembrī, ja aizsēdējies darbā, celies augšā, jādodas uz punktu B pirmdienas braucam laikā. Bet ja nu ļoti, ļoti jāpastrādā, nu labi, tad var, nu vēl līdz 6, vai ne? Olivija Rodrigo šajā pusstundā ar Serena Joy skanēs braucam laikā. Skanēs arī medību lauki pie mikrofona Rolands Čē. Es esmu miera pīpē.
1: Radio SVH, diskus kāpis ir vaļā.
2: Fleetwood Mac šīs tūnas sākumā un Silver Springs ir 6 minūtes pār 5 pievakarē. Radio SVH, braucam laikas.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Hei, čau, te medību lauki.
2: Medību lauki.
1: Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Olivija Rodrigo. Ar Sarina Joy 16 minūtes pār 5 pievakarē. Labvakar pirmdienā. Pirmo no 5 darba nedēļas dienām būsim nolauzuši. Līdz 6 vēl kādam jānostrādā. Veiksmi darbos tādā gadījumā. Par to, kas uz sirds vai uz Latvijas autoceļiem un ielām var ziņot WhatsAppā 27339933. Lielākais kavējums Rīgā šobrīd uz Vanču tilta. 10 minūtes papildus rēķina savam braucienam, ja gribi centra virzienā tam tikt pāri.
1: Radio SVH braucam laiks. Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar izcinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Mums

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
1: Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
3: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
4: Radio SVH Brauzumlaiks ar Aleksi Vilciņu.

The Hourglass. Tas sauc Role Model svaigāko albumu. Tā arī šī dziesma Stain. Pateis no šeit braucam laikā. Gandrīz 24 minūtes pār 5. Radio SVH līnijas ir karstas. Tas nozīmē, ka jūs ļoti labi zināt, ka jau tu daļ pēc brīža griezīsim puto lielo laimes ratu. Fantastiskas dāvanas no mūsu partneriem un draugiem. Puto bitīti piedzīvēm par Starzāns Josera ceļojumu bodenu Ramkalnī. Tajā tu vari uzgriezt. Bet tev vēl noklausīsimies šo skaņdarbu. Pirmais jaunais Friendly Fire skaņdarbs pēc vairāk nekā 7 gadu pauzes. Lose all your friends. Šeit rādies vai kā braucam laikā. Aleks Sulciņš brauc mājās kopā ar tevi līdz 7 vakarā.

0: 28 minūtes pār 5, nu jau vakarā, jāsaka. Pirmdien, 21. septembris, jau darba nedēļa, jauni laimes rata griezieni. Asali 5 šonedēļ noteikti būs. Pirmais no tiem šovakar. Man puto lielajā laimes ratā fantastiskas dāvanas var uzgriezt. Ir tikai nedaudz veiksmes, lai sazvanītu braucam laiku. Līnijas ir karstas, viss man tur mirgo. Iespējams, tieši tu daļu parunāšos tieši ar tevi.
1: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Nu, taisni tā. Taisni tā. Puto lielajā laimes ratā var uzgriezt 50 eiro dāvanu karti no Puto. 50 eiro dāvanu kartu no kafē Bitīts Jūrmalā, piedzīvēm parka Tārzāns dāvanu kartu 50 eiro vērtībā, vērtīgu produktu grozu no Joseras, kas piemeklēs balvu konkrēti tavam dzīvniekam, sunim, kaķim vai zirgam. Stilīgu čemodānu un īpaši izdevīgu cenu tavam nākamajam ceļojumam var dabūt no ceļojuma bodas un no Rāmkalniem fantastisku gardumu izlasi var uzgriezt Puto lielajā laimes ratā. 27 33 99 33, ar kādu no jums vēlos, ļoti vēlos aprunāties, uzdot elementāru jautājumu, un tad jau viss pārējais notiks pats no sevis. 27 33 99 33. Halo, braucam laiks.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kā jūs sauc?
2: Karīna.
0: Karīna. Karīna, jautājums ārkārtīgi vienkārši, manuprāt. Tam visādi mēdz būt. Mēs pa grieķu mitoloģiju parunāsim tagad. Cik tu jūties vispār droši šajā tēmā?
2: Man šķiet, kad es tikko sapratu to, kad nezinu neko.
0: Aha, tā ir. Radio tiešraidē bieži viss aizmirstās. Karīna, saki man lūdzu. Tātad sengrieķu mitoloģijā ir vairāki dievi visādi, tur Poseidons un tā tālāk, bet viņiem ir viens valdnieks, nu pats galvenākais. Kas ir sengrieķu mitoloģijā? Dievu valdnieks, kā viņu sauc? Īs vārdiņš var pačukstēt.
2: Zeus?
0: Jā! Zeus tas ir, es kā visu tomēr neaizmirsi.
2: Jē,
0: kaut kas bija atmiņā palicis arī radio tiešraidē. Karīna, prieks, ka tev viss ir izdevies. Noteikti pirmdiena vēl spilgtākos, labākos toņos krāsojas. Un tagad kopumā, tad, kad tu man pateiksi aiziet, tad Puto lielais laimes rats griezīsies.
2: Nu, aiziet, mēģina.
0: Pam, pam. Un Karīna ņem un uzgriež dāvanu no galvenā laimes rata griezēja atbalstītāja Puto. 50 eiro dāvanu kārtē varēs mašīnu nomazgāt nu vairākas reizes. Tur pa 50 eiro var kārtīgi berst un berst un berst. Karīna, tev ir mašīna vispār?
2: Protams.
0: Nu, rē, nu tad jau.
2: Protams. Varēs putēt tā kā.
0: Jā.
2: Jā,
0: nu tieši tā, tieši tā. Karīna, mēs tev piezvanīsim, visu sarunāsim un viss būs kārtība. Gan jau, ka rītdien šovakar jau jāiet ir mājās arī mūsu biroja administratoram. Karīna, forši vakaru. Čau. Redz kā, Karīnai viss izdevās. Varbūt izdosies arī tev rītdien. Tas ir pilnīgi, pilnīgi iespējams. Nekas tevi neatur no piedalīšanās laimes rata griešanā. Rītdien lielākais bezkontakta auto mazgātava tīklas Latvijā Puto piedāvā auto un komerc transporta mazgāšanu ar modernāko tehnoloģiju palīdzību, izmantojot pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavas. Puto tīklā pieejams vairāk nekā 40 pašapkalpošanās automazgātavas, kurās iespējams izvēlēties ātro, rūpīgo un perfekto mazgāšanas kombināciju. Savu transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Puto tīkla jaunums Puto Express automātiskā bezkontakta automazgātava piedāvā klientiem drošu un kvalitatīvu, kas svarīgi, automazgāšanu bez klienta iesaistes mazgāšanas procesā. Nav tur ne rokas jāsmērē, ne tur pēc tam džinsiem ceļi slapi. Zin, ka jūs jau zinat, kā ir, ka pats tur mazgā. Puto tīklā norēķināties iespējams ar skaidrā naudā, ar Puto klienta karti privāta personām vai uzņēmumiem, bezkontakta maksājumu karti un mobilo lietotni Mobilī. Vairāk informācijas, protams, meklējiet puto.lv. Karīnu apsveicam, 50 eiro dāvanu kārti aiziet Karīnai. Kas tiks uzgriezts rīt un kurš to darīs, to nu, rītdien sapratīsim. 33 minūtes pār 5, šis ir braucam laiks.
1: Puto – lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā auto un komerctransporta mazgāšanu, izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Puto automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju, transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.
3: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
4: Studijā Agnese Vassermane. Banka Citadele publiskajā obligāciju piedāvājumā plāno piesaistīt no 10 miljoniem līdz 50 miljoniem eiro, tā teikt bankas paziņojumā biržai Nasdaq Rīga. Obligāciju piedāvājums noslēgsies trešdienas 23. septembra pēcpusdienā. Vienas obligācijas nomināla vērtība un emisijas cena ir 10 tūkstoši eiro, savukārt minimālā ieguldījuma summa noteikta 100 tūkstoši eiro apmērā. Obligāciju dzēšanas termiņš būs 2029. Gada 28. decembris. Septembra beigās gaidāma Signet Bank organizētā kapitāla tirgus akadēmija, kurā uzņēmēji varēs iegūt praktiskas un teorētiskas zināšanas par finansējuma piesaisti kapitāla tirgū, izmantojot obligācijas un akcijas. Šāds pasākums notiek kopš 2023. Gada un līdz šim akadēmiju apmeklējuši vairāk nekā 250 dalībnieku. Organizatori norāda, ka Baltijas kapitāla tirgus saglabā augstu aktivitāti, pērn Baltijas obligāciju tirgus sasniedzis rekordu augstu līmeni, kopējais emitēto obligāciju apjoms bija 6,7 miljārdi eiro. Un šā gada pirmajos sešos mēnešos Baltijā emitētas obligācijas 2,5 miljārdu eiro vērtībā, kas ir gandrīz tik pat, cik attiecīgajā periodā pērn. Un biežas Nasdaq Rīga oficiālajā sarakstā šodien iekļauj 40 tūkstošus ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Indexo papildu akciju. Papildu akciju iekļaušana notiek pēc Indexo pamat kapitāla palielināšanas slēgtās emisijas rezultātā. Kopējais biežā iekļauto Indexo akciju skaits pēc papildu akciju iekļaušanas pārsniegs 10,5 miljonus. Pagājušā gada beigās Indexo kapitālā lielākie akcionāri bija Aigaram Kesenfeldam piedarošais Alps Capital un Agrim Evertauskim piedarošā SIA EC Finance.
3: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
5: Uzņēmēji domā par savu uzņēmuma nākamo attīstības soli? Nāc uz Signet Bankas kapitāla tirgus akadēmiju un vienas dienas laikā iegūsti zināšanas kapitāla tirgus finansējuma iespējās un praktisku ieskatu citu uzņēmēju pieredzē. Kapitāla tirgus akadēmija 30. septembrī no 2009. Līdz 15. Rīgā. Dalība bez maksas. Reģistrējies signetbank.lv.
6: Braucam laiks ar Aleksi

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Jaunums. Ceramies pie mūzikas jaunumiem. Šī grupa Blossoms kopā ar Declan McKenna. Viņa jaunākais singles. Iekļauts būs 6. Blossom studijas albumā Songs from the Wedding Cake. 2. oktobrī ar to mēs iepazīsimies. Pagaidām klausāmies šo Additional Driver. Šis ir Radio

0: sagaidīsim mēs grupas Blossoms jaunāko albumu Songs from the Wedding Cake. Un šis jau trešais skandarbs, ko mēs no šī albuma esam radies un haviņos klausījušies starp citu. Gaidām otro oktobri. Papildināsim šo sarakstiņu. Precīzi ceturksnis līdz pusdienas sešiem ir atlicis sešos vēl šīs dienas noslēdzošās ziņas šeit rādījus vai haitrā. Bet mēs kopā līdz septiņiem kustamies uz saviem punktiem B. Pirmdienas braucam laikā. Harry Styles un Aperture jau pavisam drīz tagad šis.
1: Radio SVH braucam laiks.

0: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
5: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
8: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs – partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Uzmanību cenu detektīvi! IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
10: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
9: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē Cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
11: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionātu pabeidz astotdaļfinālā. Jonass un brāļi Reišuļi sekmīgi pabeidz pasaules čempionātu motokrosā. Aģejs Lebedevs trešais Eiropas čempionāta trešajā finālposmā spīdvejā. Latvijas futbola izlase uzsāks spēles Nāciju līgā. Sākas Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēles un Baltijas handbola līgas spēles. Latvijas 3-3 basketbolistiem Sudrabs U23 pasaules kausa izcīņā. VF basketbolisti neiekļūst FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – Latvijas izlases volejbolists Renārs Jansons un Latvijas basketbola līgu direktors Salvis Mētra. Balva radioklausītāju konkursā no Latvijas basketbola savienības.
12: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Aperture. Septiņas minūtes pirms sešiem vakarā pirmdienā. Klausies radios vai kā braucam laiku. Paliks Silciņš šeit kopā ar tevi par Harry Stylesu runājot. Viņam tūre turpinās. Viņa stadionu tūrēja būs arī Eiropas virziens. No 2027. gada jūlija līdz augustam. Berlīna, Parīze, Madrid, Roma, Dublina un Londona. Kaut kur var mēģināt tikt. Arī pārsteidzoši forši vārdi kā speciālie īpašie viesi izsludināt šajos koncertos. Kylie Minogue, LCD Sound System, Tears for Fears, Tinashe, Karolina Polačeka, Feast. Ka jāmēģina nonākt kādā no Harry Stylesa Eiropas stadionu koncertiem. Sam Fenders un Olivia Dīna vēl pašā stundas beigās skanēs ar Rain Me In. Ja kas uz sirds vai uz Latvijas autoceļiem 27339933 var dot ziņu WhatsAppā arī balss formātā.

0: Seši Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
2: Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
1: Biļetes meklē biļešu servises LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
4: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Darba dienā dodu es vārdu Agnesei Vasermanē. Agnese ir jaunākā ziņas.
1: Šonakt Latvijā vietām īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, Latgalē pārsvarā apmākusies diena, vietām īslaicīgs lietus. Ziemeļa puses vējš brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,11, rīt dienā plus 12,17 grādu. Rīgā šonakt īslaicīgs lietus, rīt dienā pa laikam uzspīdēs saule, nedaudz pastiprināsies ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rītdienā līdz plus 17.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstoši ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā. Līdzsabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltic darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Vamšu tilta pārbūves laikā Rīgā satiksmes organizēšanai varētu uzstādīt pagaidu tiltu, uz kura būtu viena josla katrā virzienā. Tā norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Pagaidu tilta izmaksas lēšamas ap 20 miljoniem eiro. Šobrīd tiekot apzināts iespējas, kur pagaidu tilts varētu atrasties. Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks turpretī uzskata, ka pagaidu tilta izbūve ir nokavēta. Gadu līdz remonta darba sākšanai sākt meklēt vietu pagaidu tilta būvniecībai, esot utopiski iecer, un kamēr tikšot atrasta vieta, izsludināts konkurss, veikta projektēšana un būvniecība, Vanšu tilta remonts varētu būt jau pabeigts. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīt skatīs jautājumu par Vanšu tilta pārbūves laikā plānoto satiksmes organizāciju un tās iespējamo ietekmi uz mobilitāti Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās. Valsts policija Ķengaragā un Ādažos vērienīgā narkotikā pricis apkarošanas operācijā aizturējis 5 cilvēkus. Narkotiskās vielas izplatītas lielākoties Rīgā un pie Rīgā izmantojot slēpņus. Katram aizturētajam bijusi sava loma noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un daži no viņiem izmantojuši kriptovalūtu pārskaitījumus kā maksājumu veidu. Aizturētie narkotikas nevien pārdevuši, bet arī lietojuši paši. Viņiem draud brīvības atņemšana no 5 līdz 15 gadiem un mantas konfiskācija. Valdība šonadēļ plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz pieļaujamajam minimumam, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus, tā paziņojis ministru prezidents Andris Kulbergs. Plānotie risinājumi ietverot akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Premjers sola, ka jau trešdien ministru kabineta plāni nonāks tālākai virzībai parlamentā. Latvijas iespējas mazināt augstās degvielas cenas gan ir ierobežotas, jo tās galvenokārt nosaka globālās naftas tirgus tendences un ģeopolitiskā situācija, tā norāda banku ekonomisti. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāju amatu saņemti 9 pieteikumi. Tālāk pretendentu atlase notiks divās kārtās. Līdzinājais knap priekšnieks Jakabs Straume, kā ziņots pirms termiņa beigām, negaidīt un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rīt 22. septembrī ASV tiksies ar prezidentu Donaldu Trumpu, tā atsaucoties uz avotiem prezidenta kancelejā ziņo aģentūra Ukrainska Pravda. Paredzams, ka Zelenskis ieradīsies ASV jau šovakar. Krievijas valsts domas vēlēšanās vakar iecirknī Krievijas vēstniecībā Tallinā nobalsojuši apmēram 500 cilvēku no 80 tūkstošiem Krievijas pilsoņu, kas pastāvīgi dzīvo Igaunijā. Pēc Latvijas policijas informācijas nobalsot iecirknī Krievijas vēstniecībā Rīgā ieradās 290 Krievijas pilsoņi, jeb 0,8% no visiem Latvijā dzīvojošajiem balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem. Par vēlēšanu uzvarētāju Krievijā pasludināta varas partija Vienotā Krievija. Un desmitiem tūkstošu Vācijas autobūves nozarē strādājošo šodien visā Vācijā rīko protesta akcijas, aicinot valdību un uzņēmumu vadību rīkoties, lai pasargātu darba vietas un rūpnīcas laikā, kad autoražošanas nozare ir skārusi plaša krīze. Volkswagen līdz 2030. Gada beigām plāno likvidēt kopumā 100 tūkstošu darba vietu un arī Mercedes-Benz un BMW samazina savus darbības apmērus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies! Agnesei Vasermanē par jaunākajām ziņām ir 5 minūtes pār 6 vakarā, nu 6 jau gan rīz pār 6. Pirmdiena septembris numur 21, nu gan būtu jābeidz strādāt. Ja esi vēl aizsēdējies, ja garā vakara maiņa, tad neko darīt, tad jāstrādā. 2733993 varam sazināties savu atcepā līdz pat braucam laika beigām. Tās pienāks septiņos, bet līdz tam vēl daudz laika mums ko pavadīt kopā skaistu mūziku klausīties. Septiņos vakara sporta stundā Anatolijs Krepāns un Rojas Skrebels būs tiešraidē raidīs un runās ar tevi no slokas iela 65 par dažādām sporta aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Skatos sastrāgumu kartē šobrīd vissliktākā slokas iela mūsējā no Aleksandra Grīna bulvāra līdz uzvaras bulvārim 9 minūtes brauksi. Gustavs Zemgala gatve no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei arī 8,5 minūtes prasīs. 6,5 minūtes papildus ceļā rēķina uz Daugavgrīvas ielas posmā no Kalnsiem ielas līdz Raņķa dambim. Eksporta iela arī no Circle K līdz Muitas ielai 7,5 minūtes pavadīsi ceļā tur. Šajā pusstundā klausīsimies. Mailiju ar Bass Persuades tituls iesma no viņas tikko izdot albumu. Būs arī Bull, Ilze Pārte. Ar dziesmu palīgā šeit rādies VH braucam laikā, bet tagad vēl pēdējo reizi. Šīs dienas raid laikā ejam pie lielā skapja un varam vaļā smagās durvis.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapja.
2: Echo and the Bunny Man. Bring on the dancing horses. Šeit rādījies VH braucam laikā. Aleksis Hilciņš kopā ar tevi. Labvakar!

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Hei, te bū. Es braucu mājās un klausos radio SVH.
2: Wow!
1: Un kā ar tevi?

0: randim, garandim. Labvakar!
1: Viņš raksta dienas nogriezienā, jau ceļš ir viskaistākais.
0: Labvakar, tev garandi. Es ceru, ka tam piekrīt arī visi uz vanču tilta šobrīd. 13 minūtes no Ķīpsalas līdz Jākaba ielai šobrīd. 10:30 rēķina papildus uz Kalpaka bulvāra, posmā no Brīvības līdz Valdemāra ielai. Vispār šovakar ir tā bišķiņ jautri. Pastrēgumu kārtē. Šī ir Olivija Dīna ar Man I Need.
2: Šis ir Braucam laiks.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, par ko balsot, mans ietiekums ir vienkārši – izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
1: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
7: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: ir amerikāņu grupas The War on Drugs. Pirmais jaunais studijas ieraksts kopš 2022. Gada. Tā dziesma Who's That? 9. septembrī. Viņi šo izdevā, bet tādiem lielākiem grupas faniem nekas jauns šī dziesma nav. Koncertos viņi spēlējot jau kopš 2024. Gada maija. Ar šo skaņdarbu The War on Drugs. Ar Who's That?
1: Braucam laika jaunums.

0: braucam laiku jaunumu. Alternatīvā roka. Tā paša saka psihedeliskā popa. Apvienība Gift. No New Yorkas. Vadošais singls no viņa topošā trešā studijas albuma. Šī dziesma Hand to the Flame. Albums 2027. Gadā. Bet patiesībā nav arī nemaz vairs tik tālu. 15. Janvārī konkrēti Frenzy for the Thrill. Šis grupas jauno albumu sauks Hot and Freddy ar Touch Touch jau tūdaļ. Skanēs braucam laikā 2733-9933 var noziņot satiksmes aktualitātes.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks 18:32.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Braucam laiks.

0: Laser Duets, Hauce un Freddy. Touch, touch! 37 minūtes pār 6 vakarā. Šis ir radies vai kā braucam laiks. Visgrūtākais pa Slokas ielu braucot galvaspilsētā no Aleksandra Grīna bulvāra līdz uzvaras bulvāriem. Tur 8,5 minūtes reķiniet papildus. Nekas, ja braucam laiks skan, tad jau nav tik traki, vai ne? Reiz Lamontains, and you are the best thing. Tu daļu turpina mūsu muzikālo programmu. Līdz 7 vakarā liks Sulciņš kopā ar tevi, tad vakar sporta stunda. Tas jau pavisam drīz.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Radio SVH, braucam laiks.

0: braucam laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
5: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
6: Latkredits!
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
9: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.

0: Klāte par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
3: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

Esam prāgadīvi ar kā pavadīt jaunību. Šo es arī no jums atvados. Tiekamies braucam laikā rītdien, trijos pēcpusdienā. Turpinājumā vakar sporta stunda Rojas Skrebels Anatolijas Kreipāns līdz pulksten astoņiem. Stundas beigās vēl the band Camino ar Holly, arī Erasure un La Little Respect. Paldies par klausīšanos šajā pirmdienā. Mans vārds ir Aleks Silciņš. Tiekamies rīt. Visu labu. Atā!

0: metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Laiks izkustēties. 23. septembrī. Be Active Day. Esi kustībā. Jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Es iesveicinātu arī šīs pirmdienas vakarā. Nu, tā sanāk, ka viena no pēdējām, priekšpēdējā pirmdiena septembrī.
3: Tā, tā gan paskrēj, ne?
2: Jā, nu, tas var būt tāpēc, ka mācību gads sākās 1. septembrī, tas septembris kaut kā ātri paiet. Nu,
3: vai arī tik daudz notikumu, ka visu laiku?
2: Nu, tas arī, un aizvadītā nedēļa nav izņēmums, jo labi, ka mums vēl viens ciemiņš šodien, nu, teiksim tā, nevis nevarē, nu jā, arī nevarēja ierasties, bet, nu, mēs pārspēlējām pāris nedēļas vēlāk, un mēs tieši tāpēc neteiksim, kurš tas varēja būt, jo tur būs ļoti interesanti, es domāju, parunāt ar viņu. Nu, bet tas būs vēlāk. Tas jau būs oktobra pirmajā pirmdienā. Nu, no tādiem, nu pat notikumiem, kas varbūt vēl nav izskanējuši arī ziņās. Nu, laikam, par to, ka Latvijas basketbola izlases kapteinis Rihards Lomašs, acīm redzot, nu tā vismaz Krepšinis net raksta.
3: Tas ir uzticams savos?
2: Lietuviešu, šis lietuviešu portāls ir uzticams. Raksta, ka viņš varētu pievienoties Slovenijas klubam Ljubljanas Olimpija, jā, tam pašam, kurš ar Rīgas Zeļiem spēlēs Ola Beirakausa. Vienā grupā, tā kā.
3: Nu,
2: tā kā Rihardu redzēsim.
3: Redzēsim tepat?
2: Jā, tepat, jā, nu, un šī ziņa nākamā tā jau mums bija izskanējusi, jo droši vien daudzi tā mazliet jau piemirsuši, kur tad Koļa Mazurs pazudis basketbola treneris, kur tad Nikolais tagad darbojas, Dienvidkorejā darbojas, 6 spēles, 6 uzvaras Āzijas spēlēs, un finālā arī pārspēta Japāna, tā kā tā no tādām vēl ziņām, nu, un kas uz Latvijas komandu sportistiem attiec, te nekas tāds, nu, vakara pusē tāds ļoti vēl tāds, nu, nav noticis, bet, nu, protams, ka ir beigusies, nu, gandrīz beigusies motokrosa sezona, pasaules čempionāts finišējis, nācija krosa palicis, par to mēs parunāsim, tuvojas arī speedway sezona beigām, tuvojas arī rallija sezona, redz, tomēr tas austrumos tas pēdējais posms nenotiks, kas bija savu darābijā paredzēts, jā, un, nu, to varēja paredzēt, ka nenotiks.
3: Un bija nojauts, jā.
2: Bija nojauta, jā, tā kā nākamais posms, kurā Sardīnijā piedalīsies Piedalīsies, jā, Mārtiņš Sesks, viens no mūsu iepriekšējiem ciemiņiem, tas būs pēdējais posms. Nu, un ja par iepriekšējiem ciemiņiem, tad patiesībā tas jau vairāk kārt ir noticis un notika vēlreiz. Tie, kas pie mums atnāk ciemos, tiem kaut kā labi sanāk pēc tam. Jā, tas arī šodienas ciemiņiem attiecas, bet šoreiz runā ir par Raimo Vigantu, par mūsu labāko distanču slēpotāju, kurš slēpošanā arī pasaules kausa kopvērtējumā uzvarē.
3: Jā, bija ļoti interesanti vispār tā pārēt, pajautāt viņam, jo vispār, man bija pirmā saskarsme ar rolera biatlonu, rolera slēpošanu un vispār tādu formātu, ka arī vasarā var redzēt ziemas sporta.
2: Jā, tā kā jā, viņš uzvarēja gan sprintā, gan vispār lielajā kopvērtējumā un tā kā nāciet ciemos, jā. Nu, bet vienu notikumu mēs izcelsim pilnīgi noteikti kā parasti.
4: Nedēļas notikums.
2: Nu, laikam jau jāliek Latvijas vīriešu volejbola izlases notikumu, jo jā, Eiropas čempionāta fināla turnīrs, jā, otro reizi pēc kārtas mēs iekļūstam astotdaļu finālā, bet pirmo reizi vienā Eiropas čempionāta fināla turnīrā mums ir divas uzvaras. Jo pirmajā reizē nebija uzvaru, iepriekšējā turnīrā bija viena uzvara un tur bija divi pret trīs zaudējumi ar to, tos punktiņus mēs savācām un iekļuvām arī astotdaļu finālā, bet tagad divas uzvaras. Un uzvara pirmajā spēlē, uzvara, kas saka, labi iesākts un labi pabeigts. Un arī pa vidu labi padarīts darbs, jo tomēr mūsu grupa ir, nu, tur, kas saka, īpaši komentārs neprasa. Nu, un izmantojot iespēju, mēs varam apvienot nedēļas notikumu ar vienu no šā notikuma dalībniekiem, jo Renārs Pauls Jansons mums ciemos šodien.
5: Labvakar.
2: Labvakar. Tev bieži abas vārdas izmanto?
5: Nē.
2: dokumentos.
5: Pāršvarā vienmēr tikai Renārs ir.
2: Jā, nu, pašiem kādi sajūta pēc turnīra? Nu jā, protams, astotdaļu finālā Polija, pasaules ranga līdera, pašreiz Eiropas čempione. Bet, nu, nebija tāda spēļa arī olimpisko čempionu Franciju, ka nu, jā, nu, ko mēs tad darām. Tā, vismaz mums tāds sajūtas nebija. Ko tad mums iet dara tagad?
5: Nē, protams, sajūtas ir gandarījums, labs darbs padarīts gan pirmajā vasaras daļā, gan arī šajā. Treners arī ir atzinis, ka esam tiešām pielikuši pie savas kopējās spēles. To var redzēt arī atskatoties tagad uz mūsu kopējo spēli. Pašam prieks otro reizi jau būt Eiropas čempionāta fināla turnīrā un tikt arī uz to astotdaļu finālu. Ko vēl var iedilst?
2: No, kāda mūsu grupas komandā varētu arī uzvarēt čempionātā, ne?
5: Tiešām, jā, tas būtu...
2: Tāds, Francija, Polija, teiksim.
5: Jā, tas būtu tāds neliels saldumiņš, ko varētu teikt, ka tiešām bijām pret top komandām.
3: Man bija jautājums vairāk par to kolektīvu, kas izveidojās visa čempionāta laikā. Nu, ja meitenē mēs redzējām, ka bija viena izteikta līdera, un arī jūs treners uzsvēra, ka nu, jums ir komanda, ka jūs visi esat darba darītāji, visi kopā sadot rokās un iet uz to mērķi. Nu, pastāst par kolektīvu, kas izveidojās šī čempionāta laikā.
5: Jā, tad vasaru iesākām ar daudziem jauniem spēlētājiem, jaunām sejām. Tad tiešām bija jāparoda ap viens otru un arī, protams, jauns kolektīvs treneri.
2: Jauns treneris, protams.
5: Jā, Uģis Krastiņš, tad kamēr visi sapratām, kā mēs tur ejam, kā mēs tur daram, tad tagad jau bijām ļoti labi saliedēti. Treneris zināja, ko katrs var, kā viņam vajag virzīt to kopējo spēli, un tad to arī mēs treniņos atstrādājām. Un tad tiešām tas arī strādāja pret top līmeņa komandām. Mēs nedavām viņiem tos punktus tik viegli. Mēs centāmies iegraust vienkārši, kur varējām cīnīties un rādīt savu kopējo spēli, rādīt savu raksturu un to tas mums arī izdevās.
2: Nu, treners arī pēc vienā teica, ka tas ir tāds labs tramplīns šis turnīrs komandas tālākā izaugsmē. Jā. Jo tomēr mums nu, pārstvarā tomēr ir jauna komanda, nu ja tā ņem.
5: Jā, daži spēlētāji arī bija reiķinājuši, kāds ir mūsu vidējais vecums, un tas arī tiešām bija viens no jaunākajiem. Tad šis ir tikai sākums, tad mēs esam jauni, mums vēl daudz priekšā, un arī uz nākamo vasaru mums ir tikai Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs, tad tā Eiropas līga, tad tur arī mēs centīsimies visu atdot, lai arī tiktu atkal šo Eiropas čempionātu. Arī treneris bija minējis, ka katru gadu, kad komanda ir tiešām gatavojusies un labi trenējušies vasaras periodā, tad viņiem arī tas atspīd uz to sezonu savējo, kad tu vienmēr esi labā formā, tu esi bijis sagatavots un tev arī tā sezona iet par rokai.
2: Nu, noteikti nav masurīgi arī tas, ka tomēr vairāk mūsu spēlētāji spēlē ārzemēs arī labās līgās, labos klubos.
5: Jā, tad jau...
2: Un ir Eiropas čempionāts arī iespēja tāds skatu, kur vēl kādam kaut kur nokļūt.
5: Tieši tā izlases skatu ir ļoti labi iespēja parādīt sevi citās acīs. Varbūt tev šajā te līgā tur mazāk cilvēki skatās, tad uz izlases fonu, tad tur jau ir 10 reizes vairāk tās acis. Mm-hmm. Un jā, tad mums ir daudz leģionāru komandā, daudz spēlē ārzemēs. Tas ir liels prieks, ja dažus gadus atpakaļ nebija pat uz pusi tik daudz spēlētāji, tad tagad jau daudzi vēlās spēlēt ārzemēs un vēlās uzlabot savas individuālās prasmes un atrādīt savu vārdu, atrādīt Latvijas vārdu ārzemju klubos.
2: Bet tev jau ar Trentino Valē jau bija līgums jau pirms Eiropas čempionāta, taču ne?
5: Jā, līgums bija parakstīts jau februārī.
2: Bet tas tā arī, laikam, piedot tādu, nu... Tādu mieru tev nav jāuztrauc, kur tu pavadīsi sezonu, tu vari domāt tikai par izlasi.
5: Jā, protams, tas ir tāds mieras ķermenī, ka tev jau ir tas darbiņš uz nākamo gadu. Bet dažiem tas varbūt arī kā tāds neliels mīnus, jo tu varbūt atslāvis nedaudz par daudz. Tu necenties visu sevi ielikt.
2: Vai pievērst sev vēl uzmanību.
5: Jā. Tad tas attiecās uz personu, kuram tas palīdz.
2: Nu, un pagājušajā sezonā bija gan Čehijas čempions, gan arī neizšķirošās spēles vērtīgākais spēlētājs. Nu, tas, laikam, arī ietekmēja to turpmāko karjeru, jo tomēr, es te apskatījos, tas tomēr Itālijas klubs, nu, gan Itālijas čempions 6 reizes, un arī Eiropas kausos sekmīgi spēlēts un tā tālāk. Jā, tā kā, nu, var teikt, ka tas ir tas, nu, līdz šim augstākais, kur tu esi bijis kluba līmenī.
5: Jā, tad es savus...
2: Nu, Itālija ir Itālija.
5: Jā, protams, Itālija ir viens no galamērķiem daudziem spēlētājiem, tā A1 līga. Tad es savu karjeru cenšos būvēt pa solim, necenšos tur pēkšņi izlikt 5 soļus priekš, un tā arī līdz šim ir izdevies, tad pa solim eju uz priekš, un tagad, jā, tas viss augstākais klubs, kurā es esmu pašlaik bijis, un cerams, ka arī neapstāšos tur.
2: Jums arī pazīstams argentīniešu treneris Marcelo Mendes, es tev skatījos, viņš Tokijas olimpiskajās spēlēs, tomēr bronza iegūt ar izlasi, un arī divreiz čempionlīgā sudarbs ar poļu klubu, Jastremski Vengel, un ir nu, kaut kādi nu, kontakti ir bijuši, nu, kaut kāds sarunas ir bijuši tajā trenerē, vai vēl nē?
5: Saruna tīri bija īsi pirms līguma parakstīšanas, lai abi varētu kaut ko apmainīties ar vārdiem, bet tā esmu dzirdējis arī no mūsu izlases cēlā, Edvins Krūderi, viņš ir bijis kopā ar viņu domas, un tad tie ir cik no citiem spēlētājiem, treneriem, ko viņi ir dzirdējuši vai kopā strādājot, redzējuši no viņa.
3: Pastāsti, lūdzu, kā notiek vispār volejbolā? Tev ir aģents, ar kuru sazinās sākumā, vai tu esi tas, kurš pats cīnās par savu vietu zem saules un meklē sev jaunu darbu vietu? Kā notiek šī pasaule volejbolā?
5: Jā, lielākoties spēlētājs parakst līgumu ar aģentūru, kas tev palīdz atrast šo te līgumu, tad tev šis aģents, viņš runā ar klubiem, viņš skatās skautot, tā teikt, tev vietu. Tad, protams, arī pie tās aģentūras nāk savs vārds, un tad daudzi augstāk līmeņa klubi, viņi jau uzreiz redz, šī aģentūra ir zināma, mums ir spēlētāji no viņiem, tad mēs varam uzticēties viņiem, kad šis aģents nelēja vienkārši ūdeni par šo spēlētāju.
3: Un bija jau interese no šī kluba sezonas laikā, vai tas tieši pēc veiksmīgās izslēgšanas spēlēm un visiem apbalvojumiem individuālajiem varbūt bija arī vairāk interese no citiem klubiem, kā pastāst vairāk par savu to pieprasījumu tirgu?
5: Nu jā, tas šis Trentino līgums, nu, tur pa lielam bija kā pirmais piedāvājums gandrīz, tad gan komandas cēlājs man dēvē savas atsauksmes un arī rekomendāciju šim trenerim, tad no federācijas puses bija devuši savas rekomendācijas un centās mani nopārdot cik vien labu spēju. Tad, jā, tas jau bija, jā, kā jau minēju, tad februārī, tad pirms vēl tituls bija izcīnīts. Un, kas man palīdzēja bija, mēs ar klubu piedalījāmies Eiropas kausā, šajā te challenge kapā. Un tad uz šīs te Eiropas skatuves tad izdevās labi parādīt sevi, un tad tas arī pievērš tās acis no kluba.
2: Nu, jūs tās diezgan internacionāls sastāvs, jā, lielākā daļa ir Itāļa. Paskatās uz volejbolisti, bet ir arī divi brazīlieši, ir vācietis, ir francūzs, ir serbs. Mēs jau tur pirms pārējais runājām, ka tur nav kas īsti pagaidām trenējis te komandā. Jā, brazīlieši Dienvidamerikas čempionātā, pārējie Eiropas čempionātā gandrīz visi.
5: Jā, tā sakrīt, ka nu, klubs var teikt, ka labu darbu padarījis parakstot daudz spēlētājs, kas ir valsts vienībās, un tad tagad pašiem ir nedaudz jāgrauž nagi, jo uz viedas atrodās tikai 3 spēlētāji no tā sastāva, un tad viņiem jādomā, kā tur trenēt to komandu, bet nu, jā, drīz jau šis turnīrs iet uz beigām, tad jau visi sabrauks lēnā garā.
3: Un kad tev ir jādodās uz to pusi?
5: Jā, tad es jau lidošu šo piekdienu un būšu uz vietu jau no pirmdienas.
2: Jā, es tā paskatījos arī jums tā komanda, tas vecuma diapazons, labi, tad 22 gadu vienam, diviem nedaudz pāri 30, tāds ļoti tāds, nu, teiksim, tāda nav ļoti jauna, ļoti pieredzējuši spēlētāji, tāds viengabalains tas sastāvs, ka tās caurmērā 26, 24, 28 gadi.
5: Jā, es domāju, ka tas klubs zina, ko viņi dara, kā jāveidā šī komanda, kad nav jāliek viss uz jaunajiem un kad ir jāsadala šī pieredze ar jaunības spēku. Un tas viņiem ir izdevies arī kā nekā vairāk titulu, ļoti atzīts klubs. Tad,
2: nu, jums jau nebija iespēja par to parunāt, jo Trentino Volē 25. gadā bija Itālijas čempions, pagājušajā gadā komanda ceturtajā finālā, pagājušajā sezonā, pareizāk šogad ceturtajā finālā zaudēja. Nu, skaidrs, ka gribēja to titulu atgūt, septīto reizi uzvarēt.
5: Es domāju gan, ka šāda līmeņa klubiem vienmēr ir spiediens no sponsoriem, no menedžmenta. Tad tas nekur nepazudīs, tas vienmēr ir tur augšā uz visiem spēlētājiem. Varbūt ne tieši tu jutīsi to spiedienu, bet tas treniņos arī tīpaši Itālijas līmenī. Tur jau, kā man minēja daudz spēlētāji, ka katrs treniņš ir gandrīz kā spēles diena, kad tur notiek viss, tur notiek statistiskas mērīšana.
2: Tev treniņā jātiek sastāvā uz spēli?
5: Nu jā, tu trenējies, tu centies atrādīt, cik vien labi vien spēji sevi, un tad, jā, protams, treners atskatās, tur izvērtēja visu ko, un tā arī izlem, kas būs uz tā laukuma, un tad, vai arī, protams, ir tie spēlētāji, kas jau ir parakstīti kā galvenie spēlētāji, bet treners zina, ko tu spēji, ko tu atrādi treniņos, un tad viņš zina, ka viņš tev tomēr var laist laukumā, un kad tu spēji.
2: Bet šeit Eiropas čempionātā tas Teo Forē no Francijas viņš pret mums spēlēja.
5: Jā, viņš spēlēja.
2: Un Vācijas Simons, viņš bija Vācijas izlasēs?
5: Jā, viņš bija Vācijas izlasē, bet viņš nav kā pamata pirmais temps. Viņš bija tomēr izlaists uz laukumu, bet
2: tā kā divus savus nākamos kluba biedrus tur ir klāt.
5: Jā, tieši arī sanāca viesnīcā aprunāties jau ar viņiem vairāk ar šo te vācieti, bet tas arī bija patīkami, kad nu, ļoti sakarīgi Džeki jau nu, veido kontaktu un es domāju, ka pārējā spēlētāji arī būs ļoti pretim nākoši un draudzīgi.
2: Nu, Itāļi jau viņi pēc savas būtības ir sportis tādi draudzīgi, cik ir dzirdēts vispār futbolā vai basketbolā vai kur.
5: Jā, tā dzirdēts, ka itālieši ir tādi ģimeniski cilvēki, kad pieņem savā lokā. Protams, tur ir tāds nosacījums, kad viņi cenšas uzspiest šo te itāļu valodu, tāpēc pašam arī būs jāapgūst viņu pēc iespējas ātrāk un pēc
3: es jau sācis?
5: Es gribētu teikt jā, bet
3: bez Duolingo, ja? Vai vēl kaut ko nopietnāk?
5: Nenošu, bet es neesmu vēl sācis to visu vakaru, visu vasaru.
2: Bet tajā vidē atrodoties, tas, nu, tas ātri notiks.
5: Jā, precīzi. Tur visi ārzemnieki, kas dodās šo te Itālijas līgu, viņi kaut kā pamanās apgūt to itāļu valodu, un tad visi arī tur tajā vidē runā un spēlē.
3: Man vēl nu, viens jautājums, es tikko atcerējos, un es nepiedotu sev, ja es nepajautātu. Latvijas izlasē visiem uz bicepsa rajonu ir tādi melni apseji. Varbūt tu vari pastāstīt, kas tie tādi, kāpēc citām izlasē tādus neīsti nevarēja redzēt, nu varbūt vēl dažiem, bet mums visiem tādu uz rokām tāds melns lentīts.
5: Šis te ir pulsometrs, kas vienkārši norāda, cik tu kādā pulsā esi, un tad atskatoties var redzēt, kādās šīs te zonās tu esi bijis, un cik tu kalorijas esi nodedzinājis.
3: Netraucē spēlēt, tur nav pats iešu, viņš tomēr nu, nedrīkst nošļukt, un tomēr
5: Nē, tur viss diezgan ērti.
3: Vai arī treners kaut kāds mājiņas veids pēc viņiem, vai viņš to nestās, viņš skarās uz laukumu, vai kāds, nu, nezinu, medicīniskā personāla to vairāk čeko?
5: Nē, tas ir tīri atskats uz pēc spēles.
2: Tur lai tu pats arī varētu redzēt.
5: Nu jā, tas vairāk intereses pēc. Protams, rekur treniņos dažreiz var redzēt, ka, ja tu esi dzīvojies vairāk tur 4. zonā, tur tev pulss ir bijis ļoti augsts, tad treners pienāk klāt pajautā, vai nu, viss labi, vai esi izgulējies, vai kas kaut kas
3: nav. Noslēpt neko nevar, jā.
5: Jā.
2: Nu, nevajag arī neko slēpt. Labrinār, paldies, ka atradu laiku pirms došanās uz savu jauno darba vietu. Nu, lai laba sezona Itālijā, lai izdodas arī uz kādu futbolu aizbraukt, vai uz Milānu, vai uz Bergamo, kas tur pāris stundu braucienā.
5: Jā, liels paldies.
2: Jā, veiksmīgi.
5: Paldies.
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP?
6: SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
7: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
8: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026 Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
9: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
10: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
11: Numur 1 solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
12: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
13: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Johannis Jubal, Sanda Deju, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
14: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc 11:00 klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
15: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
16: Ar prieku.
15: O, Savs cilvēks Briselē.
14: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet radio.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vakara sporta stundas – ciemiņš.
3: Nu, laikam jau to var gandrīz par tradīciju nosaukt. Tuvojas Latvijas-Igaunijas basketbola līga. Un pie mums ciemos ir Latvijas basketbola līga direktors Salvis Mētra. Pagājušajā gadā tā bija, aizpagājušajos neatceros, laikam arī bija. Nu, ja trīs reizes, tad tā jau ir gandrīz tradīcija. Jā. Nu, ko tu mums jaunu pastāstīsi? Izņemot nu, to, ko mēs jau zinām, ka rīt pirmā spēle notiek. Jau jaunāko Mandarīgas ekscelents junior spēlēs pret čempionu, pret Valmiera Glass Vie. Jā. Nu, kas bez tās jaunās komandas, par kuru mēs atsevišķi parunāsim, vēl šo sezonu būtu jauns tajā, nu, virsotnē, tajā augstākā līgā, kas mums ir tas Latvijas-Igaunijas basketbola līga.
4: Jā, labvakar, cienījumie klausītāji. Nu, pirmais pieminēšu, jā, kad šī vasara bija ļoti izaicinoša. Jā, pirmām kārtām pienāca mums jauna komanda, protams, mēs līgas pārstāvi un lielākā droši vien Latvijas basketbola sabiedrības daļa par to ļoti priecājamies. Jā, ka esam atgriežušies pie 15 komandu skaita. Nu, otrais varbūt tāda bēdīgāka ziņa, kad mēs vasaras vidū atkal kā saka, zaudējām ģenerālsponsoru, tas bija tas nākamais izaicinājums. Nu, un principā, arī, jā, nu šobrīd sezonas priekšvakarā mēs
3: sākam... Līgai nosaukuma pagaidām nav.
4: Paliekam pie iesākuma Latvijas-Igaunijas nu, basketbola līga.
5: Bet tu teici pazaudēji, tas bija negaidīti?
4: Teikšu godīgi, tas bija negaidīti, jā, jo principā pēc sezonas mēs bijām ļoti priecīgi par pavasari Latvijas basketbola līgā, kas tieši bija, jo šī sponsora sasaiste bija gan ar Latvijas-Igaunijas čempionātu, gan ar Latvijas basketbola līgas play-off izspēli. Tad mūsu pusē, teiksim, tā visi tie dati, kas bija, nu viņi bija rekordlieli, gan TV reitingi, gan arī zāles apmeklējumus, ja mēs atceramies, ja gan Valmiera, gan Ventspils bija tiešām nu, skatītājs skaits bija... Teikšu tā, ka Ventspilnieki teica, kā senajos laikos, jā, un Valmieriešiem atkal tas nav nejaunums.
3: Ventspilniekiem ir lielākā hāle, cik es skaties, cik tur nedaudz vairāk, viss 3000.
4: Jā, šobrīd no olimpiskiem centriem Ventspilnieki, principā, ir 3000 ietilpība.
3: Jā.
4: Tā kā tas jā, pabeidzot šo tēmu, tad, principā, tas bija tas negaidītākais, kad mēs, tā kā aizejot arī pie sponsora, atskaitoties pa sezonu ar datiem, visiem viss bija priecīgi, bijām gatavi jau turpināt sadarbību, taču nu, pagāja mēnesis, varbūt nedaudz ilgāk.
3: Kad... Stratēģija mainījās, varbūt.
4: Ļoti iespējams, jā. Nu, ir aizdomas, ir informācija, ka tā varētu būt. Taču jā, nu, līdz ar to šobrīd tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Sāksim to sezonu, iespējams, nedaudz lēnāk. Bet viss liecina par to, ka nu, tuvākajā laikā līgai vajadzētu tikt pie jaunu ģenerāla.
5: Ko nozīmē lēnāk? Es tā bišu nobijos no tās frāzes. Nu, iesāksim bišu lēnāk.
3: Lēnāk skries pa laukumu.
4: Lēnāk, es teiktu, tieši no tā līgas uzdevuma varbūt arī. Mm-hmm. Mūsu uzdevums, protams, ir, lai būtu kvalitatīvs TV pārraides, lai būtu labs basketbols ar labu marketingu zālē, ja, lai būtu sociālo tīklu, labi saturi. Ja. Nu, tas viss, protams, prasa resursus un prasa mm-hmm. finanses. Līdz ar to šobrīd pie esošās mēs sāksim tādā veidā lēnāk, bet nu, ticu, ka mēs ieskriesimies un kā saka, sezona paies ārā.
5: Tu noteikti atradīsies tas, kurš gribēs pievienoties jūsu stāstam, un es domāju arī tas, ka komandas ir ambīcijas ļoti augstas šajā sezonā, dažiem vilšanās pagājušajā sezonā, dažiem liels pārsteigumi un ideālās sezonas, es domāju, ka nu, kādam noteikti ir jāatrodās gribošam piesaistīties šitik jaudīgai vispār basketbola organizācijai.
3: Nu jā, nu te jautājumi laikam pirmie divi, vai VF atgriezīsies atronī un kāda būs sezona Valmierai, kas tomēr sāk sezonu, nu neteiksim kā pilnīgi jauna komanda, bet ir stipri citādāka komanda.
4: Jā, nu es teiktu, ka pagājušā gada tas pēriens mūsu flagmanim, ja VF Rīgā noteikti nācis par labu visai līgai, visai basketbola, kā saka, ģimenei. Jā, un līdz ar to tad loģiski, ka tie klubi, kas pagājušo sezonu izmantoja šo situāciju, ja, tāpat Valmiera, tad Ventspils, ja, kad spēlē finālā un saprat arī, nu, ka tad ar tiem esošiem resursiem noteikti var cīnīties ar viņiem, un tie pašā laikā atkal VF Rīga un Rīgas Zeļi, manuprāt, nu, tādu mazo pērienu bija dabujuši, un kad šī vasara, nu, paši
3: ziniet, šogad bija karsti. Šogad abi centīsies reabilitēties.
5: Nu, jā, jo, nu, to tu pateici, vai VF atgriezīs čempionu titulu, man liekas, mums būs jānoskatā, kādā krāsā būs Rīga vispār.
3: Jā, melnā vai
5: rozā.
3: Vai rozā,
4: Tā kā jā, no šīs komandas noteikti vasarā ir ļoti nopietni nobruņojušās. Ja, man ļoti liels prieks par to, ka atgriežušies ir tādi, nu, Latvijas izlases sejas, ja, tas ir Aigars Šķēlē, Klausčevar zeļos, ja, Mareks Ojārs.
3: Sieliņš atgriezies, jā, Ojārs. Jā.
4: Tieši tā, un manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgs pret tāds, vispār pret tāds līgas tēli, ja, ka šie... šie...
3: Tas ir līdzatējiem svarīgi.
4: Viennozīmīgi, jā, tāpēc es ļoti, ļoti ticu, ka pēc šī pēriena Rīgas klubi noteikti, noteikti ir uzaudzējuši muskuļus, un tajā pašā brīdī es nekādā veidā negribētu noniecināt vai nolikt malā Valmēra Ventspilu, kas pat tieši pierādīja. Nu, mēs zinām stūrmani, Ventspils stūrmani, jā, Ralfu, kurš noteikti šobrīd droši vien strateģiski skatās, kā iesāks lielie klubi, un tādā veidā droši vien atkal sezonas laikā sapratīs to virzienu, lai pavasarī varētu iekost visiem. Jā, un tieši mūsu pieminētā Valmiera, nu es teiktu, ka pagājuši, kad nu, līdzīgs tās bija, nekas neviens jau sezonas sākumā negaidīja no Valmieras tādus rezultātus. Jā, taču, nu, veidu viņi atrada, un nu, es ticu, ka ar jauno treneri, ar jauniem šiem džekiem, droši vien, kad būs ļoti liela konkurenta pārējiem.
3: Nu jā, bet pa to Rīgas ekscelents junior tā komanda, kam tā ideja vispār radās, jo tur, nu, viedokļi ir dažādi par šo komandu, jā, tu zini, arī ir Alfa Plēnica viedokli un vēl daži viedokli, ka tur mēs tagad to provinci patīram un tā tālāk uz Rīgu visus gribam dabūt un, nu, kāds mērķis skaidrs tādai komandai?
4: Nu, pirmkārt, tā ideja noteikti tā ir Latvijas Basketbola Savienības vadības ideja, un, protams, tā ideja netiktu, nu, kā saka, apstiprināt, arī nebūtu atbalsts. Šajā reizē es zinu, ka tas prasīja ļoti ilgu laiku, bet šīs Rīgas domas atbalsts ir nācis palīgā. Nu, un tad šī ideja, manuprāt, par to, kad jātrenējās ir kopā labākajiem, un tieši tajā vecumā, kad ir U18, U19, U20 veči, jā, tad es gribētu šeit nevis oponēt, bet...
3: Nu, tie, kas nav ārzemju klubos.
4: Jā, tieši tā, šeit... respektīvi, tos Džeks var... tas mērķis ir noturēt šeit, lai viņi neaizbrauc, jo loģiski, ka labāk ir tāpatās aizbrauks.
5: Vai tas bišķi nepatraucētu LU komplektāciju? Tomēr LU arī mēs pēdējos gados redzam, nu, gados jaunākus spēlētājus, vai viņi savā starpā nekonkurē? Viņi jau...
4: Es domāju, ka konkurence ir milzīga. Tad šeit arī Ralfam piekritīšu, ka tā konkurence par spēlētājiem gan Liepāja, gan Valmiera, gan Ventspils arī, nu, visi tie spēlētāji, kas ir uz radara, loģiski, ka viņi ir interesē lieliem klubiem. Taču šajā brīdī, nu, ir tas stāsts par to jaunieti spēlētāju, ka šāda iespēja spēlēt Latvijas-Igaunijas čempionātā un tik pie minūtēm, nu, nevienmēr, nu, bieži negadās, jo es atceros kādreiz, vai arī vienmēr ir bijis tā, ka, nu, jauniešiem ir jāizcīna savas vietas lielajos klubos.
3: Tā arī būs vienmēr.
4: Tā arī vajadzētu būt.
3: Tā arī vajadzētu būt, jā.
5: Bet vai tu var piekrist kaut kādā ziņā šitā excellence centra izveidošanā, kaut kādā ziņā pārējie klubi sāk pārslēgties atpakaļ pie pieredzējušiem, jo mēs redzam, ka Liepāja, kas agrāk bija, nu, arī izteikti tādi jauno spēlētāji, Kalvida, nu, tāds pieredzējušāks spēlētājs šajā sezonā komplektē, Ogre varbūt arī tomēr...
3: Nu, Ogre tagad ir mainījies tas kurs gan ar trenera Visockais atgriešanos, gan arī, nu, patiesībā jau Ogrei vajadzēja pirms kāda laika tādu atjaunošanās procesu sākt.
4: Es gribētu no sevis pieminēt arī, ka šī projekta stāsts būs ļoti labi. Pirmkārt, viņam būtu jāizdzīvo vismaz 2-3 gadi, un pēc šī termiņa, ja viņi spēs izdzīvot un noturēties, tad es domāju, ka lielākie ieguvēji būs Latvijas klubi, jo viņi saņems reāli tāds labs spēlētājs, jo neslēpšu, ka pēdējās sezonas, nu, tiešām trūka tāds vidējs latviešu spēlētājs. Un ar šo projektu es ticu, ka tas varētu būt tādu un pienes un nest Latvijas klubiem.
3: Nu, tu jau teici, 2-3 gadus, jo kamēr nekas nav sācies, mēs jau nevaram neko secināt, lai sāk spēlēt, un tad mēs redzēsim, ja tas projekts jau neattaisnos, nu tad arī nepastāvēs.
5: Bet, nu labi, mēs saprotam, ka tu vairāk pārstāv līgu šobrīd, bet tik un tā, kā mēs varētu vērtēt pēc tiem 2-3 gadiem, ka šis projekts ir izdevies? Nu, tikai pēc spēlētājiem, kas no tajiem ir pārcēlušies uz citiem profesionāliem klubiem, vai arī kā mēs varam vērtēt, piemēram, šo sezonu, uz ko ir jāskatās, nezinu, līdzjutējiem skatītājiem vienkārši, kas ir tas stāsts, kuram sekot līdz šeit?
4: Nu droši vien, ka tieši tā, sezonas sākumā ir tas nezināmais. Ja, kā būs, jo loģiski, ka no līgas perspektīvas ir, ka, nu, tās bažas par to, ka tās spēlēm būtu jābūt līdzīgas, lai tā konkurētspēja būtu cienoša, ja? Tas nedaudz baida. Taču pieminot atkal šo ilgtermiņu, nu es ticu, ka ar laiku šis klubs, teiksim tā, nostabilizējoties, nu spējas piesaistīt tos jauniešus, kas ir aizbraukuši, kuri kaut kur netiek spēlēt, un tā ir tā Eiropas pieredze, ja Spānijas līgā mēs zinām, kad jaunieši noslēdz labus līgumus ar lieliem klubiem, netiek spēlēt, viņi tiek izīrēti. Un šādā veidā, ja šis klubs spējas tā kā savākt šos izierētos spēlētājus, ja, ar labi, kaut kādiem līgumiem jau noslēgt un arī kaut kādu papildus finanses tam visam piesaistīt. Nu, es ticu, ka tad viņš būs ļoti nu, tāds vilinošs klubs, kur jaunieši vienkārši gribēs spēlēt.
5: Sanāk, viņiem ir kaut kādas stipendijas vai finansiāli nu, kaut kāds atbalsts vai...
4: Šobrīd ne. Okay. Tikai pamat, kā saka, stūrakmeņi, transports, treneru algas.
3: Tev ir tramplīns no kurā?
4: Tieši tāpat gan komandai tramplīns, gan pat joprojām pašai līgai.
3: Ko par Igauņiem var teikt, kas tur notiek? Tur tagad viens otrs Igaunis spēlētājs, labs spēlētājs pie mums sāk pārcelties te uz Ventspili, te uz Valmieru tagad.
4: Nu tas bija tas mūsu ilgais ceļš.
3: Liepājā.
4: Mūsu ilgais ceļš, pie kā mēs principā centāmies Igaunis pārliecināt to, lai vienotā līgā būtu šīs te kvota, kad latvietis Igaunijā ir vietējais un Igaunis Latvijā. Un tad līdz ar to pirms šīs sezonas mēs novienojamies, ka tā tas ir un tāpēc līdz ar to tā migrācija ir notikusi un manuprāt, nu, pirmais pluss klubam nav jāmaksā legionāra licences par šo spēlētāju, viņš ir vietējais. Un otrais, tas es gribētu pieminēt to plusu, kad nu, spēs iespējams Ventspilī ar Igaunu aizbraucot uz Igauniju spēlēt, nu, arī papildus skatītāji atnākt un kaut kādu papildus to pienesumu tieši tribīnēs.
3: Nē, pateik, ko viņi domā par to spēlētāju, viņš aizgājis prom uz Ventspili.
4: Nu, tieši uz pagājušo sezonu viņš spēlēja Kalevu Kramo un netika laukumā. Pieredzējis spēlētājs, kurš pēc tam Lietuvā spēlēs, tāpēc man nav tas skaidrs, tāpēc manuprāt, labu kārtu ir izvilkusi basketbola klubs Ventspils un tad redzēsim.
3: Jā. Nu, cerams, ka tā arī notiks, jā. Bet, nu, pārējās līgas arī kaut kad drīzos starptēs tomēr mums jau tomēr tas... Jā, struktūra diezgan plaša.
4: Tieši tam tā hierarhija pagājušo nedēļu sākās Latvijas basketbola Lužauskaus pirmā kārta, kur principā šo reģionālo un nacionālo līgu klubi sākuši spēlēt. Šī pirmā kārta turpināsies līdz 30. septembrim. Principā 16 komandas, 8 pārti šobrīd spēlē. Un jaunadēļa. Tātad jau pēc nedēļas sāksies arī Ramarēta nacionālais čempionāts ar 20 komandām un paralēli arī reģionālā līga ar 20.

0: struktūra arī tā kā atļauj sporta skolā daudz bērni, taču atkal paiet gads un kaut kādi sprungļi ir iemesti, kā saka. Šobrīd arī, ja mēs ejam pa reģioniem, tad es teiktu, ka reģioniem noteikti grūtāk uzlikt šo kā saka, uzlikt uz šīs skatuves, taču es ļoti gribētu ticēt, ka pagājušā gada čempionu RSU, jā, arī pagājušo gadu uzvarot nacionālo čempionātu, arī ar labu treneri, ar labu infrastruktūru, tikko ir jaunu hali sev atvēruši. Jā, nu es gribu ticēt, ka tuvākajā laikā viņi varētu būt galvenie kandidāti, kas varētu pacelties arī uz Latvijas-Igaunijas čempionātu.
1: Nu, cerēsim, ka tā arī notiks, un cerēsim, ka jums izdosies diezgan ātri sameklēt to jauno nosaukumu līgai nebūs Latvijas-Igaunijas līga, bet, nu, es nezinu, kaut kā, nu, tad es jaunu atbalstītāju, un tad jau arī dienu sākam sekot.
2: Paldies. Jā, rītdien pūkstens S7 komandas sporta spēļu halē, visi laipni aicināt, vai ne?
1: Jā, visas spēles tā jaunā komanda aizvadīs tur, jā?
0: Jā, tieši tā, jā. Komandas sporta spēļu halē. Un pieminēšu to, ka piekdien ir pagājušā sezonas fināla atkārtojums, Valmiera pret Ventspili, tieši Valmierā, tā kā sekojam līdzi.
1: Jā, nu, sporta ziņās būs arvien vairāk basketbola, tas ir skaidrs.
0: Sezona sāksies.
1: Jā, paldies, Ali. Paldies arī par dāvanu.
3: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Ārodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
9: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
10: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
11: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
10: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
11: Biļetes biļešu paradīzē.
12: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
13: Radio SVH. atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00.

0: Radio SVH vakara sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Nu, basketbola tematu pabeidzot, protams, jāpiemina, ka VF komandai neizdevās iekļūt FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā. VF-ieši sezonu, starptautisko sezonu turpinās FIBA Eirokausā. Arī interesants turnīrs. Nu, un toties mūsu 23 vīrieši izlasta 3-3 basketbolā ieguva sudraba pasaules kausa izcīņā, tā kā par ko mēs vēl priekšā reizrunājam, arī ar Raimondu Feldmanu treneri, ka tā jaunā maiņa nākmat ir Nauri Miezu, bet nesen viens sarunu, un arī teica, ka tur ir 2-3 puiši, kas nāk klāt no tās komandas, un katrā ziņā viņš teica, ka viņam liela uztraukuma nav, kas būs, ka, ja, kāds no viņš vai kāds vēl beigs karjeru. Nu, vai vēl tas notiks, neviens nav mūžīgs.
3: Mm-hmm.
2: Jā, bet Latvijas futbola izlase šonadēļ sāk Nāciju līgu. Pirmā spēle jau Erevānā, jau 25. datumā ar Armēniju. Nu, jā, sastāvs ir nosaukts. Protams, žēl, ka nav Varslavāna un vēl Jānis Ikaunieks izskata divi lauku viduzērā ļoti svarīgi spēlētāji. Bet nu, ir jaunas sēs parādījušās, gan no Queen's Park Rangers aizsargs, Denis Cirkins, viņš gan tikai pirmajās divās spēlēs būs, un vēl divi ārzemēs dzimuši spēlētāji, pussargs Markus Strauc no Īrijas, Bohemians komandā viņš spēlē, un Alberts Aleksaņāns no Zviedrijas, viņš savukārt ir Norčepings komandā, jā, tā kā tādi vairāki potenciāli debitanti, Patīčuks varētu būt arī no Liepājas klubu varētu spēl... debitēt, Rubenis Vienties varbūt debitēt.
4: Seši
2: seši potenciāli debitanti ir. Nu, skatīsimies, jā.
4: Vai var teikt, ka kādā ziņā Nikolato meklē jaunas vēsmas, jaunas papildinājumas, vai tas ir trauma vairāk?
2: Gan. Es domāju, ka gan. Jo, protams, arī piemēram, nu, mani pārsteidz, ka Mātiņš Ķigurs nav, piemēram, pat starp kandidātiem. Nu, es nezinu, Darjo Šits, manuprāt, Dortrakta komandā viņš ir Nīderlandē, bet, nu, cīm redzot, nav gatavs vēl spēlēt. Bet, nu, toties, nu, jā, nu, arī Alvis Jaunzems, kā zināms, viņš ir atgriežas.
4: Mūsu platumgrādos?
2: Jā, atpakaļ. Un viņam arī, viņš pēc savainojuma nav gatavs spēlēt. Tā ka, protams, tie savainojumi tie vienmēr ietekmē kaut ko. Nu, nevis kaut ko, bet ietekmē spēlētāja izvēle. Nu, nav jau mums arī tā izvēle tik plaša, jā. Bet, nu, redzēsim, turnīrs būs labs, tur Kipra, kas Melkalnu vēl laikam, jā, un tad jau komandas ir visnotar, jeb, man viens prasīja, nu, kā mēs nospēlēsim. Es atbildēju ļoti diplomātiski, mēs varam jebkuru uzvarēt, varam jebkuram zaudēt. Un tā arī ir šajā grupā ar Armēniju, mēs salīdzinoši nesen esam spēlējuši, tā kā...
3: Jā.
2: Vegetariāns viņiem vairs nav, tātad pasaules līmeņa spēlētājs viņa labākais, jā, viņš izlasē beidzis karjeru. Jā, ir citi labi spēlētāji, bet neviens nav nepārkožams rieks šajā grupā, tikai atliek tāds pēdiņā sīkums kā pārkost.
4: Jā, piekdien jau pirmais izaicinājums izbraukumā, 25. septembrī, 17. vakarā, spēkosimies ar Armēniju, nu, tad jau redzēsim, cik būs debīts, bet...
2: Jā, kā tur tas viss izskatīsies, kā saliksies tā komanda kopā. Jā, nu, mums vēl kāda pauzīte ir, vai kā mums?
4: Nu, viena pauzīte būs, bet pirms mēs ejam viņā.
2: Pirms mums varbūt mēs varētu pielikt punktu, nu, nevis punktu, daļai punktu motorsporta sezonai, jo tomēr pausi Jonas brāļi Jānis Kārs Reišu ir ļoti labi pabeidz sezonu Austrālijā. Jānis Reišu uz trešais posmā MX2 klasē. Kārlis 9. un kopā ar tajam abi 6. 7. vietā. Es domāju, ka nav nekāda iemesla jāmāk komandai nepagrināt ar viņiem līgumu. Pauls Jonas, divi braucējumi 5. vieta, kopā ar tajam pakāpās uz 9. vietu. Atcerēsimies, viņš bija piesis izlaist divus posmus savainojuma dēļ. Tā kā, nu, sezona laba. Nu, un beidzot arī šo sezonu pēc neveiksmīga sākuma Eiropas čempionāta pirmajos divos fināla posmos spidojā, beidzot NGS Tibeļos kā pusgoda 53. posmā, viņš bija trešais. Un, protams, tur viņam par augstu vietu kopvērtējumā, nu, desmitniekā viņa, nu, viņš var pakāpties uz kādu, varbūt, 8., 7. Un to viņš arī centīsies darīt, jo viņam šonadēļ Grand Prix pēdējais posms, un cerams, ka nākamā svētdiena stipri nelīs, un arī Latvijas atkārto čempionātu izdosies sarīkot, kas vakar neizdevās.
4: Nu, es gribu vēl par divām lietiņām. Nu, mums ir pirmajā līgā futbolā notikumi, kuras jāizmest.
2: Virslīgā tur arī, protams, tur par palikšanu, varbūt ogreit mazāk, tu tā, atkal kaut kāda cerība parādās par 9. vietu, tu kums Grobiņa cīnās. Nu, jā, nu, bet pirmā līga tāda, nu, nav bijusi. Jā, 4 punkti tagad būs starp, nu, es... Protams, es jau vajag uzvarēt to pārcelto spēli ar Supernovu.
4: Jā, Supernovu.
2: Jā, bet, nu, vai pēdējā spēle būs zelta spēle? Nu, laiks rādīs. Mm. Laiks rādīs, jā, bet pirmajā līgā.
4: Nu, jā, nu, redz, Valmiera pazaudē.
2: Valmiera zaudē, būdama 2-1 vadībā zaudē 2-4 Mariners. Meta, protams, izmantoja situāciju, uzvarēja Albertu 3-1, un tagad metai 3 punktu pārstos. No Valmieras tikai par 2 punktiem atpaliek Lielvam PPK, un par 4 punktiem Riga Mariners. Un nākamā spēle metai tieši ar Riga Mariners. Un abiem līderiem vēl jāspēlē ar Lielvam PPK, un Lielvam PPK pēdējā kārtā spēlē ar Riga Mariners. Tā kā tur cīņa par pirmo vietu un par otro. Kas spēlēs ar 9. vietu, divas spēles, un pēdējos gados mēs jau esam pieredzējuši, ka tur ir ļoti skaļi, ļoti spraigi, brīžiem,
4: daudz emocija,
2: brīžiem pat skandalozi nedaudz. Mm-hmm. Tā kā kaut kā tā, jā, kā tu izskaidrosi? 2-9 hokejā, klausies, jā, nu, kas tas ir? Kapitāls, es jau domāju, tu tagad, nu, tik būs.
4: Nu, es domāju, daudziem tas bija tāds negaidīts pārsteigums. Pēdējo 3 gadu čempioni ir Tankipāna vadībā. Nu, vienkārši es sabradājis, nekautrēšos tā pateikt. Nu, pārbrauc pāri Kīvas Kapitāls, kam man bija šogad lielas ambīcijas, maciņš ir pavērts, lai tiešām pastiprinātos ar pretinieku labākiem spēlētājiem. Bet tik un tā aizbrauc uz Mogovu ledus hali, kur tiešām, nu... Negairīs rezultāts. Sākums vēl bija kaut cik līdzīgs.
2: Tas, ka Moga uzvarētā nav sensācija, bet 9-2.
4: Jā, nu tas bija tas, kas tiešām mani pārsteidza. Varbūt kaut kādā ziņā nepārliecināja līdz galam, varbūt igauņu vārtsargu sniegums. Un
2: nevajadzēja vori palaist.
4: Nu, ļoti liela iespēja, jā, ka varbūt vajadzēja. Bet tik un tā, es biju gaidījis varbūt arī kaut kur vairāk kaut kādas asumiņas, kaut ko tādu, jo atramies pagājušajā gadu pusfinālā, no tur asumi un spēks spēles un intrigas un tiešām ažiotāši netrūk.
2: Jā, bet redz, tas bija play-offs, tas ir pusfināls.
4: Nu jā, bet tomēr tās sliktās atmiņas ir palikušas, bet nu redzam, ka diezgan...
2: Jā.
4: Vienpus.
2: Jā, nu redzēsim, jā, nu Jelgava sāka arī ar
4: uzvaru. Abas pusfināli bija, abas pusfināli atkārtojumi.
2: Abi pusfināli atkārtojumi.
4: Jā, un abi tie, kas uzvarēja pusfināls, uzvarēja arī šajā sezonā.
2: Jā, jā.
4: Es ļoti ceru, ka tas nav rādītājs, kā šī sezona turpināsies un varbūt pat noslēgsies. Es ļoti ceru, ka pamainīsies bišķīt ierastais finālsērijas tandēms. Tā kā, jā. Nu, tas mums vēl būs jānoskaidro. Bet esam tikai pašā sākumā.
2: Pašā sākumā, jā, nu tiesa tur gan interesanta. Dažas komandas jau divreiz savā starpā nospēlējušas, dažas būs nospēlējušas 3 reizes, bet citas vēl nereizes nebūs savā starpā tikušās. Nu, uzskatīsim to par kalendāra īpatnībām.
4: Jā, dodamies nelielā pārtraukumā, un tad jau, es domāju, daudz gaidītais konkurss ar
2: nākamais. Jā, dāvana mums no Latvijas basketbola savienības, tā līdzdēcē par rīt mūsu zem Latviju, tā kā mēs vien tādu izspēlēsim, kaut kādā basketbola sezonā tuvojas. Ir jau klāt!
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļsūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
7: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
8: Uzmanību cenu, detektīvi!
7: IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
8: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
7: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē Cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
10: Konkurss. Atceries vai mini?
2: Jā, nu, var jau nojaust, ja jau no Latvijas basketbola savienības, tad jau kaut kas par basketbolu būs droši vien.
4: Jā, tūlīt. Redzam, ka ir jau...
2: Un būs arī.
4: Ir jau zvanītāji, tūlīt mēs viņus arī... Jā, labvakar! Halo, halo?
11: Halo.
2: Jā, kas mums atzvanīja?
11: Mārtiņš.
2: Nu, Latvijas Igaunijas basketbola līga sākas rīt. Pirmā sezona bija 2018-19. Gads. Kura komanda kļūpa par pirmo Latvijas Igaunijas basketbola līgas čempioni?
11: Nu, jau
2: kādā atcerās. Nu, jā, mēs to nepieminējām.
11: Nu, tad VF jāsaka.
2: Nē.
4: Paldies par minēju.
2: VF nebija. VF ir viena no divām komandām, kas divreiz ir uzvarējusi, bet VF nebija pirmie uzvarētāji.
4: Jā, lūdzu.
12: Labvakar.
4: Labvakar.
12: Vai nebija Kalev Kram?
2: Nē, Kalev arī nebija.
4: Sarežģīts jautājums.
2: Nu, man bija aizdomas, ka pirmie tiks minēti vai ne Kalev Kramo vai VFs.
4: Nu, tad redzēsim, vai trešais būs laimīgais. Jā, lūdzu.
12: Ventspils?
2: Nu, tieši tā. Basketbola klubs Ventspils uzvarēja pirmajā sezonā 2018-2019. Gadā.
4: Kā mums tev godāt? Kā...
2: Jā.
12: Edgars.
2: Jā, Edgars, neliec no sklausuma, tu viņu ar Roju sarunāsiet. Jā, nu, mēs jau te pieminējam Latvijas-Igaunijas basketbola līgu, arī volejbola līga Latvijas-Igaunija būs. Un handbola, Baltijas līga šonedēļ sākas, tur trīs Latvijas komandas atkal, ne tikai Dobeles Tenaks un ASK Murjāņspora ģimnāzija, arī Ogra RSU piedalās, tā kā tur būs interesanti. Un jaunais veidojums startē Latvijas-Igaunijas apvienotās sieviešu handbola līga, jā, nu, tas padara interesantākus notikumus te konkrētā sporta veidā vienalga, kas tas būtu, basketbols, volejbols, handbols, un skatītājiem interesantāk, un spēlētājiem un spēlētājām arī interesantāk.
4: Mm-hmm.
2: Pilnīgi noteikti, un es ceru, ka arī tā izaugsma līdz ar to būs labāka, īpaši tas uz jaunajiem spēlētājiem attiecas. Nu, kas šonadēļ? Futbola izlase sākas. Līga, basketbola līga, hokejā atkal interesants spēles.
4: Turpinās viss.
2: Turpinās, jā, futbola vislīgā pauze līdz 10. oktobrim, arī pirmajā līgā pauze. Tāpēc, ka izlase spēlē, nu, un protams, arī vēl viskaut kas notiek.
4: Nu, tad nākošanē mums būs vēl par ko parunāt.
2: Būs parunāt par ko noteikti, un ciemiņi jau arī ir daži padomā, tā ka skatīsimies un tiksimies tieši pēc nedēļas, un tā jau patiešām šoreiz būs septembra pēdējā pirmdiena.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
7: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās pulksten 11.10 un sestdienās pulksten 10.15 Radio SVH.
6: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
5: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

Āzijas dienas Veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 eiro. Ar paldies!

0: ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
0: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums. 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
3: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH rubriku
4: Starp mums ir ķīmija
3: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās 6:15 vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
4: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez reizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Pirmo reizi Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Nauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 21. Līdz 23. Septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Uzmanību cenu detektīvi! IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
8: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
7: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.

0: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
1: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
2: Kur atrast aktivitātes omei?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Ārodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
7: Patēriņa kredīts?
8: Kredītiem LV?
9: Kredītu apvienošana?
8: Kredītiem LV?
9: Autokredīts vai līzings?
8: Kredītiem LV?
7: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
8: Kredītiem LV?
10: Kredīts biznesam?
8: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
11: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
12: Aleksi.
13: Marta.
12: Ko tu dari 25. septembrī?
13: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
12: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
13: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
12: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
6: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
12: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Scandi motors LV vai nāc ciemos Scandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.